0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiasse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükse spontaansuse laine peal, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsis, mis sai otsustatud tund aega enne lendu ja USAs tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles kogemus oli päris hea, siis nüüd ma käisin Šveitsis ka, Mattias Käit, meil on siis Eesti koondislane, mängib Šveitsis, mul on see halb õnn on peal, nad kaotsid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite, palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Mattias üks sugulane ja ka Otte, ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja... Eks me ei tasu vaadata ikka asju teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zesde, mijn armsten zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandused.
3: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
4: Tere hommikust, tänane ilm on selge ja vähese pilvisusega ja sajuta. Hommikul püsib Kagu-Eestis paiguti udu ja puhub enamasti põhjatuul kuni 9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 11-16 graadini ja rannikul kohati kuni plus 8.
5: 2 soojakraadi on parasjagu mõõdetud Tartus, 3 on Narvas, 4 graadi on Pärnus ning 5 näitab termomeeter Tallinnas.

0: Hyvä hommikut kõigile, kelle on saanud nüüd 6:01 ja meie oleme siin stuudias, et teid äratada.
1: Meie oleme Andrea Muru ja Lauri Herman ning muidugi väga hea meel on teatada, et täna on reede ja kalendrisse märgitud 8. mai.
0: See on ikkagi nädalavahetuse algus ja ei ole küll sellist pikemat sorti nädalavahetust, nagu siin eelmisel nädalal pakuti tööinimesele, aga siiski, et palju pole minna, need, kes hommikul tahavad pikemalt magada ja mõtlevad, et pagan säratus kell jälle ja jälle need Andrea Muru ja Lauri Herman seal umbes kamandavad maast lahti, et ei taha sellist kamandamist, et siis homme on nagu hõlpu sellest.
1: Jah, homme saate nautida ja rahulikult olla, aga eks suur osa on kinni ka meelsuses ja võibolla tuleb tänane päev ka teil hoopiski rahulik, mõnus ja see töö läheb nii ruttu mööda, et ei pane tähelegi.
0: Kui sa nädalavahetusel hommikut teed, tavaliselt sa oled ju laupäeva hommikuti ja pühapäeva hommikuti, kas sa siis ka nagu oled niimoodi karm kuulajatega, et nüüd üles ja midagi enam ei jokuta hambaid pesema, hommikusööki sööba ja kähku tööle või kähku üles, et siis paljudel ei ole ju tööle vaja minna, et kas sa ei ütled, et mõnulege kuulake voodis rahulikult veel hommikuprogrammi või kuidas sul see poliitika on seal üles ehitatud?
1: No see poliitika on ikkagi sellise nädalavahetuse meeleolu peale üles ehitatud, eks ikka ju inimesed, kellega ma siin olen rääkinud nädalavahetustel hommikumängu ajal ja muudel momentidel, kui võimalus on olnud, siis tundub, et ikkagi enamus inimesed, kes kuulavad, on nii või naa üleval. Ehk siis tead, isegi tekib ju mingi ajatagant selline rütm, et oled selline varaja närkaja ja küll satub neid töömesilasi ka ikka. Näiteks eelmine nädalavahetus oli üks põllumees, kes mängis ka mängu ja ütles, et jah, et temal on ka ikkagi väga varaja näratus olnud, et paras jagu on traktoriga põllu peal. Et ka tööinimesi on, aga ma üritan leida sellisem kuldse kesktee, et see inimene, kes läheb tööle, saaks natukene kaman tunda ja see, kes puhkab, saaks ikkagi tunda seda, et keegi ütleb tale ja võta rahulikult, lase see püksi rihm lõdvaks ja naudi seda laupäevast või pühapäevast olekut.
0: Et väga karm ikkagi kalli kuulajaga ei ole ja väga rajuks asi ei lähe nädalavahetuse hommikuti.
1: Jah, üritan olla selline keskmiselt hea.
0: No väga hästi. Ma ei tea sellest midagi suurt, sest mina kasutan seda aega magamiseks tavaliselt, et ma arvan, et sa ei pane pahaks.
1: Ei, ma ei pane absoluutselt pahaks sellepärast, et mul on esmaspäeviti samamoodi, et kui ma tean, et mul on esmaspäeva hommikul midagi plaanis, siis ma olen selline emotsioon nagu võtab mind üle sellepärast, et ma tean, et ma tahan kaua magada esmaspäeva hommikul ja isegi siis, kui see kaua magamine tähendab seal 3 lisatundi umbes juurde.
0: No selge, aga täna siis reede tõesti veel ja 8. mai vaatame kähkuga tänase päeva tähendused üle. Täna on tuuleristi päev, ehk siis üks kevadise maa ja kõige maast kasvava pühadusega seotud päevadest ja ristipäevad märgivadki järgjärgulist kevadise looduse muutumist.
1: Jaa, no täna ikkagi see loodus oli väga külm meie vastu, sellepärast, et nii siin Laurile rääkisin ka hommikul, et auto esiklaas oli täiesti jääs.
0: Sama siin, mul ka, jah.
1: Jah, et ikkagi see kevad on natuke petlik ka meil.
0: Aga igal juhul nende ristipäevade hulgas näitab siis tuuleristipäev külmade, kevade, tuulte vaibumist ja ilmade soojenemist, nii et homme hommikul ole mureta, siis ei ole mingit jääd esiklaasile.
1: Ja siin homseks lubatakse ka maksimaalselt kuni 15 graadi, nii et tuleb ikkagi soojem, kui me jääme sinna maksimumi juurde pidama. Aga hea Lauri, kas sul on täna sokid jalas?
0: On. Väga kahju. Vaatasin ka, et ei teadnud seda enne, aga ma isegi kui ma oleksin teadnud, ma oleksin ikkagi soki jalga pannud ka.
1: Väga kahju, kuid kellel täna veel sokke pole jalga pandud, siis ärge pange ka neid jalga, sellepärast, et täna sokke ei kanna päev on meil samuti.
0: Täna panin, tõmbasin just oma uued aditossud, tõmbasin jalga ja no kui ma nüüd sokke oleks pannud, aga sokke ei kanna, et eriti siin suvisel ajal, et ega väga heas konditsioonis need uued tossud vastu ei peaks, siis eriti pikalt.
1: Tead seda küll, aga ma olen nüüd täheldanud viimase paari kuu jooksul, et mul on üks väga imelik kiiks. Ja see kiiks on selline, et kui ma näiteks päeval magan, siis tead isegi, et sa ei pane endale mingisuguseid ööriideid selga, vaid no lihtsalt mõnikord vajud ära niimoodi, et veel sülg on siin suunurgas ja kuidagi käed on ka, nagu oleks, näksid välja nagu meririst seal, kes et voodit on ju. No kui juhtub, siis juhtub. Ja tead, mul on selline komme, et ikkagi öösiti, ma olen nagu normaalselt normaalne inimene magan ilma sokkideta, sellepärast, et ma olen veendunud, et sokkidega magajad, no neil, noh, palun väga vabandust, aga midagi natuke pahasti. Ja siis, kui mina teen enda päevase uinaku, ma olen täheldanud, et unustan sokid jalast ära võtta, aga need sokid on mul alati siis poole laba jala peale kiritud. Ehk siis ma läbi une tahaksin nagu sokke jalast ära tõmmata, aga täiesti maha nagu ei jõua tõmmata, tead ikka oled une segane. Mm-hmm. Ja siis jäävad nad niimoodi poole laba jala peale ja avastasin selle nii, et jäin sõbra juures siis päevane uinaks sinna õppimise vahele ja siis ta vaatab ja küsib, et kuule, miks sul on nagu sokid niimoodi, et see on juba teine kord, kui ma märkan seda, et jääd siin magama, teed väikese uinaku ja sokid on siis poole vinnaga nii-öelda jalas, ma ütlesin, et tead, ma ei tea ausalt, aga selline naljakas kiiks ka mõnikord nende sokkidega.
0: See on unesegase Andrea selline käitumismuster, et siis arvestage kõik sõbrad sellega, et ta armastab tulla külla ja magama jääda.
1: No tead, hea, et ma enam öösiti unesi kõnni, nii et ma võtan selle...
0: Oled kõndinud?
1: Oi, ma olen kõndinud
0: ja klassivend olen... kõndis ka kunagi, siis me olime klassikskursioonil ja tüüp pärkas õpetajate toas.
1: Oi, oi.
0: Magamistoas.
1: Mina olen välisukse juures ärganud, kui ma noorem olin ja väga hea, et ei olnud üksinda, ei elanud üksinda, et oli inimesed, kes ikkagi peatasid ja ütlesid, ahoi Andrea, kus minek on? Kuhu suunad sammud?
0: Teine klassivend oli ka, kes oli kõunes kõndi ja siis vanemad tavastasid, et öösel prõmmis naabrite ukse peale. Pijaba siis läksid, et pojak, nüüd lähe koju, et sa selle naabrite juurde lähed öösel niimoodi.
1: Tal ei olnud kedagi, kes teda oleks peatanud enne välisust, aga noh, eks selliseid momente ka ja no on sellise joogipäev ka täna muide, ehk siis võta üks Coca-Cola päev.
0: Jaa, selline jook, mida ma ei joo tihti ja vahepeal ütleme niimoodi, et burgeri kõrvale või mingi friikartult kõrvale, kui vahepeal lubad seda kiirtoitu, et siis no, sinna sobib, midagi ei ole teha, sinna sobib väga hästi, nii et võibolla siis täna tõesti reede õhtu võtaks midagi sellist kiirtoidu asja, täitsa võiks mõelda, et lapsega koos näiteks tellida.
1: Peavaludega aitab ka Coca-Cola kus juures.
0: Aitab või?
1: Ja minul krooniliselt ikkagi pea pidevalt valutab. Nüüd on väga ilus olnud, pole vist 5 päeva valutanud. See on ikkagi korralik rekord, aga tippaegadel ikkagi 30 päeva järjest natukene. Eks see on seotud mõne muu tervise asjaga, aga Coca-Colas on kofeiin ju sees.
0: Mina soovitan vett juua, kui pea tuikab või midagi, et siis aju tahab vett saada, et siis igal juhul peaks ka leevendama. Veel on täna ka eeslite päev. Siis on ka iiriste päev, ärgem nüüd segi ajagem kommiga, vaid ikkagi lillepäev on täna.
1: Ja siis veel punase risti päev ehk liikumine, mille ülesandeks on kaitsta rahva, heaolu ja tervist ning vajadusel osutada siis inimestele humanitaarabi.
0: Eks mikka, kui näete kedagi, kes vajab abi, siis aidake. Mõnusat hommikut!

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Nii siis saame meie siit poolt jätkata ajaloosündmustega.
1: Täna on meil ees 8. mai ja pöörame siis otsa ringi ja vaatame päris ammustesse aegadesse, kõigepealt aastasse 1563 ja Pilteene linnuses võttis Herzog Magnus vastu Saaremaalt saabunud delegatsiooni ning nende palvele vastu tulles andis Kuressaarele linnaõigused, nii et siis Kuressaare linn kui selline võiks ju täna tähistada ikkagi oma sünnipäeva, linnaks saamise sünnipäeva.
0: Nii et kõik Saaremaa ja täpsemalt siis Kuressaare elanikud nautige, pange piduriided selga ja olge mõnusad. Kuid aastal 1886 Ameerika farmatseut John Pemberton hakkas Atlantas müüma siirupijooki Pemberton's French Wine Coca ja oli see siis väsimuse, peavalu ja depressiooni vastu. Sama aasta suvel aga kehtima hakkanud keeluseaduse tõttu oli Pemberton joogi komponentidest siis sunnitud eemaldama veini ning jooksai tuntuks Coca-Colana. Ja teate, ma siin tunni alguses ka rääkisin, et olen kuulnud paari sellist näpunäidet, et ikkagi juua seda jooki, kui on peavalu ja tundub, et ma ikkagi ei valetanud teile, kui selline ajalooline eesmärk sellel ka tegelikult olnud ju.
1: Mm-hmm, et depressiooni vastu ka ja siin eks ta head tuju võib ju luua ka ja ma arvan, et need, kellele Coca-Cola meeldib täna, võite tõesti lubada endale Coca-Cola täna, võta üks Coca-Cola päev ka ja kindlasti teil läheb ka tuju paremaks ja muide alguses olla olnud Coca-Cola üldse rohelist värvi, nüüd on selline mingisugune ravimöks jook oli alguses ikkagi.
0: Ja, sest ma olen näinud ka erinevaid selliseid õpetusi, et Hiina rahvameditsiinis kuidas tehakse ka nii-öelda päris Coca-Colat. Ja on erinevad turistid, kes on seal kohal käinud, on seda proovinud ka ja nad on öelnud ikkagi, et ta on teistmoodi
1: see kõik. Sõber käis Ameerikas just ära ja siis pikemalt oli New Yorkis ja seal New Yorki ümber liiklus ka ja ütles, et tema sai ikkagi päris Coca-Colat. Ja ütles, et see on hoopis teistmoodi, noh, pudelis antakse, et ei ole mingit purgi omad, et seal ei ole mingisugust seda alumiiniumi, mingisugust maitset, metalli maitset juures. Ühesõnaga ta ütles, et see on teistmoodi maitseb ja siis ta võttis veel Fantat ka, ütles, et Fanta oli ka ikkagi nagu meie lapsepõlvest

0: sooja Coca-Colat ei jooks, et
1: mullid ka veel sees juba,
0: või siis veel enam, et kui mullid on väljas juba, et siis üleüldse, isegi külmana, kui mullid on väljas, siis on paras lurr, et siis ei ole õige asi.
1: Aga kui kunagi Hiinasse reisid, siis ehk saad proovida seda originaalset ka.
0: Aga nüüd aasta 1945 ja 8. mai kirjutati alla Saksa riigi kapitulatsiooni akt ja teise maailmasõja lõppu Euroopas tähistab see sündmus.
1: 1990. aastal Eesti NSV ülemnõukogu tunnistas kehtetuks nimetuse Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ja taas kehtestas riigi nimeks Eesti Vabariik. Ühtlasi muudeti kehtetuks ka Eesti NSV lipp, vapp ja hümn ning Eesti NSV ülemnõukogu ja valitsus nimetati ümber Eesti Vabariigi ülemnõukoguks ja valitsuseks.
2: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
3: Järgne ravimireklaam.
4: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
3: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibach igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
6: love. Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee.
7: Kui suvi, siis teater Temufi. Uuslavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastu mõisa tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee
8: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses, laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!

0: sai Eagle Eye Sherry, Sahvri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
2: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis äppis või rimi.ee.

0: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Tere hommikust ja kohe-kohe jätkame hea Eesti muusikaga, enne veel aga ilusest Eesti kevadilmast ka ja veidi jahedest hommikust. Ilmajaam.ee andmetel on praegu 4 kraadi külma Elvas, miinus 2 on Põlvas ja Rakveres ja miinus 1 on Tõrvas. 0 on hetkel temperatuur Kehras, Jõgeval, Valgas ja 1 kraad sooja on Võrus, Otepääl ja Räpinas ja plus 2 on Tartus, Põltsamaal, Türil ja Paides. 3 kraadi on Keilas, 4 on hetkel Kuressaares ja Raplas, 5 on Narvase Mustvees, Pärnus ja Jõhvis ja Viljandis, 6 kraadi Haapsalus, Tallinnas, Kiinus, Kundas ja Virtsus ja hetke maksimum on Heltermaal, kus on välja mõõdetud 7 kraadi sooja.
2: Täna päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Hommikul püsib Kagu-Eestis paiguti udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning õhu sooja lubatakse täna 11-16 kraadini, kuid rannikul tuleb täna sooja kohati kuni 8 kraadi.

0: Kell on 6:41 minutit ja meie siin oleme Andrea ja Lauri ja juba hakkame õige pea õnnitlema tänaseid tähtpäevalisi sellepärast, et ikka argi nädala hommikuti on õnnesoovid meil eetris kell 6:30 ja nädala vahetuseti kell 6:30, nii et kuna sina siis homme ja ka üle homme hommikul erandkorras ei ole inimesi äratamas on Kaisa, siis tore oleks kui ka Kaisale jätaksite midagi, et oleks tal ka ette lugeda.
1: Muidugi ja saate kõik need õnnitlused sisestada ja meie poole teele saata elmar.ee ehk siis Raadio Elmar kodulehte see on ja vastav lahter siis seal ilusti olemas, kui toksite siin Googlisse, teeme nüüd koos läbi elmar.ee. Nii tuleb teile siin ilusti ette kõiksugu avalehekene ja siis siit kerite veidi allapoole, leiate sellise sõnapaari seal nagu õnnitlused ja kuulutused, no vajutame üheskoos peale ja siin ongi õnnesoovid Raadios Elmar ja näete, seal on üks sinine siin, sisesta siin need asjad ja siin saate siis kirjutada, kellele te tahate õnne soovida, mis puhul, sellepärast, et mitte ainult sünnipäevadeks ei soovita õnne, vaid soovitakse ka näiteks kuldpulmadeks õnne, olen mina siin näinud ja pikka armastust ja pikka iga ning kirjutate paar ilusat rida meile siia poole ja siis meie siin raadios loemegi need ilusad soovid ette.
0: Ja tahame lugeda korrektselt ja õigesti ette ka, nii et kindlasti kontrolliga oma tekstikesed üle ka, et kas ei tulnud mingisugust viga sisse, et võib olla mõni täht, mis ei peaks seal olema või mõni täht ei puudu, mis totaalselt inimese nime muudab. Ja siis ka vaadake, et kõik nimed saaksid kirja, kes tahavad selle õnnitlejate nimekirjas olla, et helistage siis tuttavad läbi, et kuule, kas sa aga soovid, et me lisame sind ka sinna õnnitlejate hulka või sa ei soovi teda õnnitleda.
1: Ning kui te tahate näiteks homseks jätta enda lähedasele ühe õnnesoovi, siis tähtaeg on 23:59, nii et saadate selleks kellaajaks ära selle õnnesoovi, siis ilusti see raadio eetris ka kõlab.
0: Nii on, meie tänased õnnesoovid on ootel, veidi veel mõni minut minna, kuuleme Elina ja Jüri esituses lauli jagatud saladus. Ilusat hommikut!

0: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie Untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
1: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid piletilevis.
2: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriis. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta.
3: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
4: Põhikooli lõpetaja. Järvamaa rakenduslik kolledž pakub sulle Eestis ainulaadseid rakendusliku keskhariduse erialasid. Tule õppi teedehitajaks, loomarsti assistendiks, hobuhooldajaks, biogaasijaama või veekäitlusoperaatoriks. Riigikaitseõppekaval läbid 4 aasta sees ka ajateenistuse. Omandad veokorraldaja ja laotöötaja või tehnikahoolduse ja remondi või elektritaristu ehituse ja käidutehniku oskused. Meil on jalgpalliakadeemia, kuhu ootame enda karjääri jätkama noori jalgpallureid. Tule Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaas südames.
5: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Kello on nyt 6:49 minuuttia. Tere hommikus kõigile. Eskä tänästele, kahillittele, hällipäävalistele ja tähtpäävalistele. 8. maija me soovime siitä raadiost Elmar teile palju õnne.
1: Saame palju õnne soovida ka filminäitlejale Eve Kivile.
0: Veel on sünnipäeva laps ka muusik ja muusikaõpetaja Urse Loja.
1: Ning täna tähistab enda sünnipäeva ka tantsija ja koreograaf Teet Kask.
0: Ja välja tuua veel Hispaania laulja Enrique Iglesias ka ja mina ikkagi tahaksin kasutada võimalust ja saata ka Kuressaarde parimaid tervitusi tähtpäeva puhul, sest 463 aastat peaks olema nüüd siis sellest, kui Kuressaarest linn sai.
1: Nii et teie poolt pole meil täna õnnitlusi küll kahjuks ette lugeda, aga nii nagu kuulsite, siis vähemalt Kuressaarde kõikidele inimestele ja linnale sünnipäeva õnnitlused.

0: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie, Untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
1: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastu mõisa tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee
2: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibach igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
3: love. Piirilaast. 9.10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9 ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9.10. mail Valga-Valka piirilaadal.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükkanduksed.
11: USA kaubanduskohus leidis, et president Donald Trumpi kehtestatud ülemaailmised 10%-lised importitariifid on ebaseaduslikud. Ukraina ründas droonidega Moskvat ja tehaseid Jaroslavis ja Rostovis. Täna selgub tänavune aasta ema. Tänaseks lubab selget ja vähese pilvisusega sademetate ilma ja sooja tuleb kuni 16 kraadi. Tere hommikus, kell on 7. Kuku Raadio tänaste esimeste uudistega on stuudios Karinaule. USA kaubanduskohus leidis, et president Donald Trumpi kehtestatud ülemaailmised 10%-lised importitariifid on ebaseaduslikud, kuna need põhinesid seaduse vääral tõlgendamisel. Kohtu hinnangul kasutas Trump tollimaksude kehtestamisel valesti seadust, mis lubab riigi peal ajutiselt erakorralisi tollimeetmeid rakendada, vahendab üle. Otsus langetati häältega 2-1 ja selle loodatakse Trumpi administratsiooni appellatsiooni. Samal ajal on Trump taas teravdanud kaubandussuhteid Euroopa Liiduga, ähvardades kõrgemate tollidega, kui Euroopa Liit ei ratifitseeri USA-ga uut kaubanduslepet 4. juuliks. Trumpi sõnul tuleb kokkuleppe saavutada kiiresti, vastasel juhul võivad tariifid oluliselt tõusta. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyeni sõnul on pooled siiski jätkuvalt pühendunud kokkuleppe elluviimisele ja läbirääkimistel on tehtud edusamme. Ukraina viis läinud ööl ulatusliku droonirünnakute laine läbi Venema territooriumile sihtides muuhulgas Moskvat ja tööstusobjekte Jaroslavis ja Donjärses Rostovis. Moskva linnapea Sergei Sobjanini teatel suutsid Vene õudõrjeüksuse hävitada 20 linnasuunas lennanud Ukraina ründedrooni. Rünnakute tõttu kehtestati ajutised piirangud ka Moskva Mnukovo ja Domodedovo lennujaamas. Samaaegselt tabasid löögid ka tööstusobjekte Jaroslavis Saaravis puhkes tulekahju ühes naftatöötlemistehases ja Donjärses Rostovis sai tabamuse põllumajandusseadmete tootmise tehas. Kahjude ulatus pole veel teada. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas eile õhtul, et Ukraina ei soovita kellelgi osaleda 9. mai Moskva paraadil, viidates jätkuvale sõjategevusele ja turvariskidele. USA andis õhulöögi Iraani sõjaliste sihtmärkide pihta pärast seda, kui Iraani väed ründasid 3 Ameerika mereväe hävitajat, mis läbisid Hormuusi väina. USA relvajõudude teatel tulistas vaenlane nende sõjalaevade suunas rakette ja droone, kuid ükski rünnak ei tabanud sihtmärki. Ameerika väed hävitasid kõik lähenevad ohud ja vastasid seejärel löökidega Iraani sõjaliste rajatiste pihta, mida peetakse rünnaku eest vastutavaks, seisab teates. Liibanoni ja Iisraeli esindajad peavad oma 3. läbirääkimiste vooru Washingtonis 14.–15. mail, teatas USA välisministeeriumi ametnik. USA avaldab kahele riigile survet püsiva rahulepingu sõlmimiseks. Peamiseks takistuseks on aga Hezbollah. Aprillis lepiti kokku relvarahus, kuid Iraani toetatud äärmusrühmitus seda ei tunnista. Eile korraldas Iisrael vaatamata relvarahule rünnaku Beirutile, selles hukkus Hezbollah kõrge komandor. Elektri keskmine börsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb täna võrreldes eilisega 24%, kuid püsib siiski kõrgel 101 euro tasemel megavattunnist. Päeva hinnatipp saabub hommikul kell 9, kui elektri eest tuleb maksta 156 eurot. Kõige soodsamad saab aga elektrit tarbida keskpäeval kella 12:30 paiku, mil hind langeb lühiajaliselt 30 eurole. Tallinnas Jaan Poska majas kuulutatakse täna välja tänavune aastaema, kellel on ette nähtud 10 000 euro suurune preemiafond. Aunimetusele kandideerib 27 ema üle Eesti, kes kõik on üles kasvatanud vähemalt 4 last. Aastaema valitakse mitme organisatsiooni, sealulgas Eesti Lasterikaste Perede Liidu, Naisteühenduste Ümarlaua ja sihtasutuse väärtustades elukoostöös.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
12: Tere hommikust! Tänane ilm on Eestimaal selge ja vähese pilvisusega ja sajuta ja hommikul püsib Kagu-Eestis paiguti udu, puhub põhjatuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 11-16 graadini ja rannikul kohati kuni plus 8.
13: 2 soojakraadi on mõõdetud Tartus, 5 graadi on Pärnus, 6 on Tallinnas ning 7 Narvas.

0: tere hommikust ja naudime siis üheskoos seda reedet. On 8. mai kätte jõudnud ja nädalavahetus koputab uksele.
1: Teid tervitavad ja loodetavasti ka äratavad edukalt Andrea Muru ja Lauri Herman.
0: Meie ülesanne see on teid maast lahti saada ja meil on veel 3 tundi aega seda teha. Aga loodetavasti need, kes peavad ikka 8-9 kuhugi jõudma, et me saame ikkagi teid juba varem juba tegudele saata.
1: Selline meie suur ja üllas soov on...
0: Üllas täna... eesmärk on meil täna.
1: Ja täna on reede 8. mai, nii et kuna ikkagi on reedene päev käes, siis lõpp on lähedal, orginädala lõpp ikkagi ja nädalavahetuse peagi ees. Aga head inimesed, kui juhtub, et teie nimi on näiteks Timmo, Timmu või Timo, siis teile head nimepäeva ja teate oodata sõprade sõnumeid.
0: Timo on minu pinginaaber, õigemini ta on olnud alati minu pinginaaber esimeses klassis saati ja siis vahetasime koos veel kooli ka, läksime 8. klassi, läksime juba siia Mart Reiniku gümnaasiumisse ja siis me isegi veel valisime gümnaasiumi selle suunitluses, et võtsime siis selle humanitaar suuna, selle valisime koos ja siis pärast kooli lõppu läksime koos ka autokooli, et me oleme kogu aeg pinginaabrid olnud. Timo on minu jaoks võrdusmärk pinginaaber.
1: Jah, et keegi teine sellele kohale ei saa kandideerida. Tead, minu pinginaaber siin ülikooli ajal on üks tüdruk Anni ja väga huvitav on see, kuidas elu siis teeb erinevaid vimkasid. Minu hüüdnimi siis kodus ja mõne sõbra jaoks on ka Anni. Ehk Andreast on teha veidi keeruline seda hüüdnime. Ja Anniga on selline lugu, et kui teised kutsuvad teda nimega siis Anni, siis oli esimene aasta, mis meil oli. Ma kogu aeg reageerisin sellele ja lõpuks ma pidin endale siis meelde tuletama, et hei, see on sinu hüüdnimi, aga kellegi teise päris nimi.
0: Ai, see Timo on saanud hüüdnimesid minult ja kõige rohkem ma olengi talle pannud hüüdnimesid, et on olnud Timmar, Timoša, Timsalabim, Timps, Pimps, noh, kõik võimalikud asjad.
1: Kas ta vastu ka pani sulle mõne nime?
0: Ei pannud.
1: Ma võin ise panna tema eest. Laurts.
0: Laurts on juba ära pandud. No. Seda juba kutsutakse, kodus kutsutakse vahepeal Laurtsiks.
1: No siis ei tea.
0: Piia kutsub mind Lärriks.
1: Ma kutsun Härriks
0: Andres,
1: siis sind.
0: Andres, meie peatoimetaja kutsub Lori.
1: Oh, head variandid. Ma pean midagi uut ja põnevat siis välja mõtlema.
0: Mõtle midagi uut ja põnevat, aga igal juhul Andre ja Lauri on siis täna siin koos.
1: Need on need õiged nimed.
0: Andre ja Lauri.
1: Sidekriipsuga väike
0: nimi. Sidekriipsuga Andre ja Lauri äratavad teid täna. Andre ja Lauri äratavad teid täna. Aga meie üllas eesmärk on tõesti jah, et teid saada kenasti nüüd siin üles ja et ikkagi viimasele nädala tööpäevale vastu ja et siin hoiame ikka uudistega kursis ja nagu siin juba uudistest kuulsime ka, et siis kella 12.1 on kõige kasulikum panna oma pesumasinad ja ahjud tööle, et siis kuni kella 1 on soodsat elektrit ja need, kes autoga lähevad, siis võibolla minge 5 mintsa varem ka autosse, sest esiklaas võib veel jääs olla, kui te kuskil varjus seisab teil näiteks praegu. Meil hommikul igal juhul olid autoklaasid võid jääs.
1: Teame omast kogemusest, aga üsna pea räägime juba kütusest veidi lähemalt.
0: Aga nüüd kuulame mõnusat suvise meeleoluga muusikat ja laulame kaasa ja loomulikult tantsime ka kaasa. Nii, tantsime on lubatud. Võiks isegi öelda, et kohustuslik.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7:13, meie oleme Andrea Muru ja Lauri Herman ja kes vähegi eile Eesti meediat tarbis, siis arvatavasti jäi teile näppu alla ka selline lugemine, mille pealkirjaks väga kohutav, selline hirmu äratav teema, ehk siis mis juhtub siis, kui bensiin ja diisel lähevad vahetusse, et me oleme näinud, küll ma olen näinud päris palju neid mingit naljavideoid, mis on tehtud, ma ei tea, kas TikTokis või Instagramis tõenäoliselt on jäänud mulle kuskil nagu silma, et kus siis ütleme näiteks tüdruks sõber on pannud vale selle kütusepüstoli nagu nimelt nagu sinna auto paaki ja siis tuleb see noormees tagasi ja vaatab, et mida sa teed, mis asja sa mul siin tangid praegu ja et see päris katastroofiga võib lõppeda, et aga mis siis, kui päriselt nii juhtub, sellest on kirjutanud näiteks Kõhtuleht.
2: Ja nimelt bensiin ja diisel läksid vahetusse ning selline siis ettevõte nagu Jetoil teatas neljapäeval, et nende Aruküla tanklas sattusid bensiin ja diisli kütus valedesse mahutitesse. Ja sellest probleemist siis saadi teada alles pärast seda, kui kliendid hakkasid teatama riketest autodega, mis tekkisid siis ilmselgelt pärast tankimist.
1: Kontrolliti ja tõesti selguski, et see juhtus teisipäeval kella 4 paiku pärast lõunal või siis eel õhtul ja toimus siis kütuse maha laadimisel niimoodi, et läks see diisli kütuse mahutisse bensiini ning bensiini mahutis diisli kütust ja ettevõtte muidugi tühjendas Aruküla tankla mahutid kohe ja torustikud samamoodi ning asendas siis kütused uutega ja vabandatakse siiralt kõigi klientide eest tekkinud olukorra pärast ning ja tänatakse ka siis kiire teavitamise ja mõistva suhtumise eest ja kütuse ja teenuse kvaliteet on võrdselt tähtsad. Aruküla tanklas kütused vahetatud, tankla töötab taas tavapäraselt ja huvitav, mis siis ikkagi nendest autodest sai, ma tahaks teada saada, et kellel ikkagi pärast mingi jama kaelas oli, et kuidas siis need inimesed oma autot taas tööle ja sõitma said.
2: Ei tea seda ja aga kui teie olete ikkagi tankinud Aruküla tanklas ajavahemikul 5. maist kella 4. kuni 6. maini kella 9. ja teil on esinenud probleeme, siis andke teada neile, nad ise kutsuvad ka inimesi üles siis teavitama igasugustest probleemidest.
1: On sul kunagi juhtunud, te teadsa kedagi, kes on sellise reha otsa astunud, et on kogemata ise näiteks valekütust tankinud. On, jah?
2: Henri on rääkinud siin ühe loo, kus ikkagi läks natukene pahasti siis nädalavahetusel kunagi juba mõnda aega tagasi ja ikkagi sai ta selle ära lahendatud. Aga ise ma muidu nagu tööväliselt ei ole kuulnudki ja kuna ma olen ikkagi kuulnud nii palju hirmulugusid, siis ma kontrollin ikkagi 3 korda üle enne, kas sai ikkagi see mustpüstol sinna paaki või läks see roheline, et olen õppinud teiste hirmulugudest juba nii palju ära, et käib see kontroll ikkagi väga usinasti enne tankimist.
1: Moraal on see, et õppige on teiste vigadest ja et kindlasti ei tohi mõtted hajevil minna tankima sõidukit, sest isegi oma auto puhul vahepeal, kui oled mõtted mingit asja vahepeal töölt siin lähen, on meil töömõtted peas ja siis hakkad tankima ja siis mõtled, vahepeal, ootud, mis kütusega see auto mul nüüd oli, sest igasugused mitu autot on olnud varem ka ju ja on olnud mul nii bensiinikad kui ka diislit, praegu on diiselauto, vanematel on bensiinikas ja siis täpselt, et vahepeal kui laen on vanemat autot või on vaja vanemat autoga kuskil käia, siis pead mõtlema, et see on nüüd siis bensiiniauto, et alati enne tankimist, enne kui see püstoli sinna paaki pistate, et siis mõelge või kontrollige, see on seal sellel paagi ja luugi siseküljel on see ka kirjutatud, et kas on diisel või siis bensiini tahab see auto saada.
2: Ja tead, mina olen töötanud varasemalt ka tanklas ikkagi suveti, kui on vaja olnud raha teenida, et siis ennast ülejäänud kooliaasta toita ja sõita igal pool, siis ikkagi olen igasugusid asju näinud. Näiteks on ju mõned tanklad, kus on siis teistpidi süsteem, ütleme nii, et enne siis maksad ja siis tankid. Ja on juhtunud väga palju selliseid seiku, kus inimesed nad unustavadki selle püstoli endale paaki ja nad ei pane siis püstolit tagasi sinna tankurisse ja sõidavadki ära ja mina näen, et no kellegi kütusepaagist nüüd jälle loperdab välja see siis katki läinud püstoli osa ja see on kohe, et kindlustus asja siis korda ajama, aga hiljuti käisin ka tanklas ja vaatan, et üks tankur on siis no täiesti viltu, et ei ole ta siis ilusti sirge ja püstises asendis nagu ikka peaksid tankurid olema, vaid vaatan, et no täiesti kaldus. Lähen siis tuppa nii-öelda maksma on ju ja küsin, et no mis siin nüüd toimunud on. Ja öeldi ka, et ikkagi üks auto oli siis tagurdanud selle tankuri otsa ja ega midagi. Et ruumi oli küll olnud, aga no ma ei kujuta ette ise oma silmaga ei näinud seda ju pealt, ei teadnud, mis juhtus, aga igasugused asju on juhtunud ja tead, mind on isegi kunagi üritatud ninapidi vedada. Tead ikkagi, kui sul on paak väga tühi, sa ei tohi ju autol lasta sellel paagil minna ikkagi täiesti nullini.
1: Öeldakse, et alla veerandi ei tohiks lasta, et igasugust sodi võib seal paagi põhjas ka olla, tõmbab pärast sinna mootorisse.
2: Ja tuleb inimene ja ütleb, et võtab seal mingisugune 10 või 5 euroest kütust ja tuleb ja ütleb, hiljem tuleb siis tagasi ja ütleb, et ei, et minul siin paagis umbes mitte midagi ei ole ja et te tegite mulle tünga, palun raha nüüd tagasi. Ja ta näeb ära, kui sul on seal noor inimene kassas, et ikka väga palju üritati ninapidi vedada, vaadati, et kui võib-olla sellise kangema pilguga inimene kohe saad aru, et tööstaaž on pikem, ega nendele ei üritatud sellist pulli seal teha. Aga tuldi ja siis öeldi seda, ma ütlesin, et no vabandust väga, aga kui te räägite, et teil oli paagis põhimõtteliselt 0 milliliitrit seda kütust seal sees, siis ilm selgelt ju, kui sa paned 50 eurost, sul ei näita seal mitte midagi.
1: Ma tean inimesi, ma tean õigemini ühte sõpra, kes on selline krooniline aurude pealt sõitja, et mina ei tahaks enda ellu sellist närvipinget, et sa sõidad ja vaatad, mõtled, et no nii. Et isegi tal on niimoodi, et see auto juba näitab, et on nullis, noh, aga seal veel mingi reserv isenesest on, aga ta on nagu pidevalt nii ja ütleb, et Lauri elistab, et ma ei tea, kas ma nüüd jõuan kohale või jõua, ole igaks juhuks valmis, et ma üritan ka vähemalt nii palju kui võimalik ikkagi jälgida, et alla veerande nagu paaki lase. Kõige pöörasem asi, mida mina olen näinud tanklas on see, kui oli talvine aeg ja mingisugusel... Mingi naisterahvas oli, kellel oli see kütuse paagi luuk kinni jäätunud.
2: On ka seda juhtunud
1: see, minuga. Tal oli vist see kork kinni jäätunud, külmunud. Vist ta hakkas Jacksiga seda lahti soojendama.
2: Mida?
1: Jacksiga. Välgu Mikliga hakkas lahti.
2: Tõe juttu räägid mulle praegu.
1: Sulatama. Jaa, see on päriselt juhtunud asi. Ja ma ei tea, kuidas ma seda märkasin ja ma läksin nüüd seda, et kuulge. Mis hakkas see Jacks minema? Tunnustage ära, et kindlasti mitte siin tanklas, et
2: just.
1: Teie autoks, aga siin on muudki, mis võib nagu süttida pärast seda, kui teie auto süttib. Et selle peale annab tulla. Ja ma saan aru, et inimene mõtleb küll, et noh, et jää ja kuidas sulatada, aga kindlasti teisi mooduseid ka.
2: Tanklas, kus on bensiiniaurud võib-olla ülevalgi.
1: Ja auto ka ja...
2: Kujutad ette, mis sellest värvist hiljem alles jäi seal. Jacksiga seal süütad ja üritad sulatada.
1: No, et... Nii on, et mõelge enne, et igal juhul jah, et tanklasse siis oma mullist välja, et siis pead olema ikkagi mõttega 100% kohal, et saaks õige kütus ja mingit muud lollust ei teeks.
0: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 20%.

0: -40%. Kärcher survepesurid -40–-50%. Vaata ka Bauhof.ee.
1: parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
2: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
3: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
4: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu- ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
5: 1, 2, 3, start!
6: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Kebabi, sinu maitsebi.
12: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
13: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadiost laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.

0: Kell on 7.32 minutit ja kes te liikluses meid kuulate, siis kuulake nüüd tähelepanelikult. Lääne-Viru maakonnas Lasila Saksi teel, kilomeetritel 3-7 Saksi lähistele on teetööde tõttu üks sõidusuund suletud ja kiirus piiratud.
1: Tartu maakonnas Kärkna Kobratu teel kuni 7. kilomeetrini on teetööde tõttu kiirus piiratud ning kehtib ajutine liikluskorraldus ja liiklust juhivad reguleerijad. Tegemist on liikuvat laadi tööga, mis kestab teisipäevani.
0: Järva maakonnas Pärnu Rakvere Sõmeru teel kilomeetritel 93-94 Paide lähistel on markeerimistööde tõttu üks sõidusuund suletud ja kiirus piiratud. Liiklustöötsoonis korraldavad reguleerijad, nii et tänastele liiklejatele turvalist kohale jõudmist.
2: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Nüüd värsket ilma infot ka ja ikka ilmajaam.ee-lt praegu on 2 kraadi külma Elvas ja 2 kraadi sooja on Põlvas. 4 kraadi on hetkel plussi Tartus, plus 5 on Võrus, Valgas, Räpinas, Põltsamaal, Rakveres, Türil ja Paides, plus 6 on aga Jõgeval, Keilas, Pärnus, Tõrvas, Otepääl, Kehras, Viljandis, Kuressaares, Raplas ja Kundas. 7 kraadi on Mustvees, Tallinnas, Narvas, Haapsalus, Jõhvis ja Heltermaal ja 8 on hetkel Virtsus ja Kihnus.
1: Täna päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Täna puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis on tuul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 11-16 kraadini ning rannikul on täna sooja kohati kuni 8 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutused toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: kui akent, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem!
2: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
3: Rimis ilutooted, osta kaks või enam ja saa miinus 40% alla hindust. 7. kuni 10. mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
4: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
5: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup miinus 26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
6: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
7: Husqvarna saestuudiost.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Tere hommikust, on reede, on 8. mai, kell on 7.45, meie oleme Andrea Muru ja Lauri Herman. Ja Õhtulehest uudis, naine tõi 100 kilometrit tunnis liikuvas autos lapse ilmale. No selle peale annab tulla, muidugi ega see tema vabavalik ei olnud.
13: Ilmselgelt mitte ja kui tavaliselt ikkagi näeme selliseid seiku rohkem filmidest, kuidas need asjad juhtuvad ja kuidas kihutatakse siis haigla poole, siis see asi juhtus päris tõesti. Ning naine on siis Inglismaa. Pärit ja tema partner oli siis roolis samal ajal, kui naine tagaistmel pidi tegema, mida ta pidi tegema.
12: Ja ta kihutas haiglasse jõudmiseks üle ujutatud teedel, nii et see ei olnud lihtsalt kiirteedel kulgev üle, vaid see oli ikkagi päris üle ujutatud teed, väga keerulised liiklusolud olid ka ja kui nüüd ikkagi keegi vahele võtaks sellise kiiruse ületaja, siis ma arvan, et oleks nagu väga hea tagataskust võtta väga hea vabandused, aga ma kiirustan haiglasse, mu naine sünnitab. Ja siis kui küsitakse, no jaa, et siis... On hea nagu ette näidata ka, et need nagu päriselt.
13: Ja kodus nagu naine nägi ära siis selle, et oi, et nüüd läheb siin sünnitamine lahti ning kokku oli siis nende teekond 45 minutit pikkuid. Mis on selline elu nagu vingere buss on see, et naine, kelle nimi on siis Kiara, oli haiglast vaid mõne minuti kaugusel, kui ta ikkagi lapse ilmale tõi.
12: See on huvitav, et ei jõutud kohale ja ma muidugi tunnen sellele mehele nagu rohkem isegi võibolla kaasa, sest kõtad ette, sa oled nagu roolis. Sa see vitte midagi teha, sa ei tea, mis seal taga istel sul toiub parasegu. Ja seda, et sinus sõltub see, kuidas sa sellest pöörasest liiklusest, pöörastel liiklusoludega seal jõuad õigesse kohta, kas sa jõuad õigesse kohta, aga iga minut, iga sekund on arvel. Ja kui ohtlik see sõitan, et mille vastutus selle mehel oli?
13: Ilmselgelt ja siin on kirjutatud ka, et mees keeras ring ristmikul ringi parajasti, kui siis tema lapse sündis. Aga sina rääkisid ka nendest emotsioonidest päris palju ja ikkagi üritati rahulikuks jääda. Kuid ikkagi viimasel hetkel, kui laps ilmale toodi, siis mõlevad karjusid. No ilmselgelt ma kujutan seda emotsiooni ülevoolavust seal autos ette.
12: Mida pööras sa oled ise autos teinud või oled näinud, et keegi teeb midagi autos. Ma olen tihti lugu, kui jääd kuhugi toppama, me räägime siin uue tunni alguses kindlasti ummikutest ka, aga kui isegi valgusfooridega oled, siis vahepeal ikkagi niimoodi pilka korraks juhti käib ikkagi nagu kõrvalt autost ka läbi, et vaatad, et kes seal huvitav peatus sul kõrval või mida tema teeb. Et ma olen näinud küll selliseid naisterahvaid, kes mukivad teevad endale meiki parasegu autoroolis enne tööle minekut tõenäoliselt.
13: Meil on sõpradega mõnikord selline väga väljakutsete rohke sõprus olnud, nimelt me siis esitame üksteisele erinevaid väljakutseid. Ja kord oli ka, ma nüüd ei mäleta, millal see oli, aga meil oli siis üks väljakutse teisele, et no et kas sa ikkagi saad hakkama sellega, et autoaknad olid all ja siis pidid vaatama võõraste inimeste autodes ja lehvitama ja hakkama nendega rääkima. Ja see, kes siis piinlik kuses seda ei tee või ütleb, et nüüd on kõik, siis see jääb kaotajaks ja peab siis mingisuguse lunastuse välja mõtlema.
12: Meil olid ka sellised väljakutsed ja karistuste peale, see sama Timo, kellel täna nimepäeva, mille pinginaaber temaga me tegime, meil oli mingi, see oli väga kift mäng, et nüüd siin peatänaval kesklinnas sa lähed inimese juurde ja kallistad, kus juures kallistid, ma läksin kolmapäeval läksin kooriproovi ja mingi mees ja naine olid ja siis mees ütles, et võtub püsti läheneb mul poole selline, no oli selline mingi tagis ja siuke ära rõngastatud ja siuke tüüp ja et kas ma toin kallistada, aga miks ma küsisin, et nagu sa ära põhjendud, et miks seda vaja on, siis palun väga. Ja ma lihtsalt kogun kallistusi ja ta kogus kallistust ja ta kallistas ja naine kõrval oli jumal õnnelik, kandis mulle patsu veel ja aga et meil oli ka Timoga ja siis tegime nii, et nüüd sa lähed, ma ei tea, sinna juurde avaldad armastust kellegile või noh, et lähened neiule, ütled, et see on nii ilus ja kas ma võiksime õhtul minna kuhugi või midagi. Ja me tegimegi ära ja siis olid karistused ka, et sa pead terve pätsisse aia sööma või terve kannu vett jooma, et ma jõin selle kannuda ja vett ära. See oli nagu niimoodi, et vaata, kui sul ei ole, sa venitad nagu kõhu välja põhimõtteliselt, et pärast meil selline peavalu ja nii halb, et ärge seda kindlasti kodus järele tehke.
13: Meil oli üks mäng, viimane punkt siia juurde. Me mängisime lätlasi ühe sõbrannaga Tartu kesklinnas ja ilmselgelt me läti keelt ei oska, vaid me panime siis iga sõna lõppu ühe eessi. Yes, yeah. Ja lõpuks mõtlesime, et meie eesmärk oligi see, et kuna ümber istuvad inimesed saavad aru, et me mängime lihtsalt lolli, mitte me ei räägi mingisugust läti keelt. Ja lõpuks me tegime seda mängu vist kuskil tunnike, kui me lõpuks saime aru, et inimesed, kes mööda jalutasid, vaatasid nagu maru imeliku pilguga meile otsa.
12: Me lapsepõlve sõbra Oliveriga tegeme nii, et kui me rohkem mootorattaga sõitsime, siis kiivri alla sa paned, tõmbad selle suka ka pähe, kus on ainult silmad nagu näha. Ja mõtlesime, et aga tõmbaks niimoodi, et lähme sõidame läbi linna. läbi noh, tipptund ka ja paneme autos, paneme need maskid pähe, mustad maskid pähe. Et vaatame, et noh, et kindlasti kuskil valgusuuri taga keegi vaatab autos, et kaks tüüpi lähevad panka röövima. See oli päris hea vaadata inimeste reaktsioone.
13: Uus trend on ka, et pannakse siis auto istmetele need maskid pähe, valged maskid.
12: Jaa, need peavad aega.
13: Jaa, et paistab välja kohe. Ja tegelikult neid maske saab ka erinevatest poodidest osta ja kindlasti palju muud ka, kui teil on kodus millestki puudus, siis võite enda sammude seada näiteks magasiini ja seal on ikkagi igasuguseid kaupu müügil paljud tarvilikud ja praktilised esemed igapäeva toimetusteks, näiteks aiakaupu, grille, kodu- ja köögitarbeid, tööriistu, paate, kalastustarbeid, ühesõnaga kõike, mida teie hing ette kujutab.
12: Ja hästi sellist spetsiifilist asja ka, kui mõtled, et mul koju on täpselt võtta seda mingit õhuvärskendajat vaja või ma ei tea, täpselt metsa minekuks mingit spetsiaalset kummikut või kalossi või mis iganes.
13: Üks kõik, mida täpselt, siin on raske isegi näiteid tuua.
12: Mina toon alt seda karbi näidet ka, kui mingis kindlas suuruses karpi vaja, võileva karbiks näiteks. Mine magasiini sealt tead, et sa saad.
13: Mulle meenus, et mina sain enda koju diivanipadjad, oli mul soov, et mul peavad olema rohelised diivanipadjad ja õiges toonis diivanipatt ja mitte kuskil ei olnud ja magasinist ma leidsin ja väga mõnusad diivanipadjad.
12: Ja lapsel oli see, et ta tahtis pidi tegema kingituse klassivennale ja siis oli klassivend kirjutanud sinna soovili sedelile, et ta tahab saada mingit kindlat sellist taskulampi, sellest nagu väikest, aga sellest, et ta näitab seal eri režiimid on ja kõik ja läksime ka sinna, see oli suur valik erineva ja suuruses sellised head taskupiste, sellised taskulambid kohe ja saime sealt täpselt väga hea ja vaatad, hinnaklass ka sobis ideaalne.
13: Ja see on see kõige parem osa seal. Aga Eestis on kokku magasinil 16 kauplust alates eilsest siis ja ikkagi väga paljudes erinevates paikades, kui on teil võimalik külastada ka siis magasini e-poodi pood.magasin.ee ning teil on muidugi võimalus võita 50 euro väärtuses magasini kinkekaart järgmises tunnis Raadio Elmar hommikumängus.
12: Meil on 8 minutit minna uue tunnini, siis värsked uudised ja siis ka vastasseis vaadake Elmari kodulehele kindlasti ka siin Facebooki koju. Facebooki lehel on meil vastasseisu teema üleval, et kas õpin uue keele või hoopiski mõne pilli ära. Meie siis teritame teid jälle uues tunnis. Hommik!

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
2: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
3: Tükki kevadet saad rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Siit saad kõik mõnusaks kevadeks. Grillist kleidini ja sel nädalavahetusel on naiste kleidid 30% ja käekotid 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
4: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoose puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Mina olen Formel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
9: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sisse pääs tasuta!
10: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval 9. mail Tartu kesklinnas. Siin ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koerte näitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Taukar ja ninjad. Kas cool vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rockkontsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga raames. Sooduspiletid. Piletilevis.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandukset.
16: Kruiisilaeval tekkinud antaviiruse puhang Eestil ohtu ei kujuta. Miljardi eurose rohevesiniku tehase koostüleppe saab täna allkirjad. Tallinnas toimub esimene presidendi haridushäkaton, kus otsitakse AI abil uusi lahendusi koolihariduse arendamiseks. Tänaseks lubatakse selget ja sajuta ilma ja sooja tuleb kuni 16 kraadi. Tere hommikust, kell on 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Maailma terviseorganisatsiooni teatel on Atlandile seilanud kruiisilaeval puhkanud hantaviiruse puhangus surnud 3 inimest. Tegemist on andide tüvega, mis on haruldane, kuid võib väga lähedase kontakti korral levida ka inimeselt inimesele. Terviseeksperdid rõhutavad nüüd, et Eestile see juhtum ohtu ei kujuta. Viroloog Irja Lutsari sõnul pole põhjus paanikaks ja praegu puudub info, et Eesti kodanikud oleksid sellel laeval viibinud. Samas tuletavad spetsialistid meelde, et hantaviirused on ka Eestis olemas. Näiteks levib siin Saarema viiruseks nimetatav tüvi, mis põhjustab üldjuhul kergemat haigusvormi. Arstid rõhutavad, et kevadine koristusaeg on aeg, hooaeg on aeg, mille nakatumisrisk võib suureneda, seetõttu tuleks keldrites ja pööningutel, kus võib leiduda näriliste väljaheiteid, kasutada kaitsevahendeid, eelkõige respiraatorit ja kindaid. Rohevesiniku tootja Northern Europe Energy Group ja tuuleenergiaarendaja Vindri allkirjastavad täna koostöömemorandumi, mis on esimene samm, 1 miljard eurose rohevesiniku tehase rajamisel Pärnumaale Häädemeste valda. Projekti keskmes on plaan rajada Urissaare piirkonda tehas, mis hakkab tootma rohevesinikku, kasutades selleks tuuleenergiat. Tehase elektrivarustuse tagab Vindr Baltics, mikes tarnib taastuvelektrit Eesti elektrivõrgu kaudu. Praeguste plaanide järgi peaks tehas tootmist alustama 2031. aastal ja loob piirkondaga vähemalt 100 uut töökohta. Tegemist on ühe seni suurima taastuvenergial põhineva tööstusinvesteeringuga Eestis. Tallinnas toimub täna ja homme esimene presidendi haridushäkaton, kus 135 õpetajat, õpilast ja haridusuuendajad üle kogu Eesti otsivad tehisaru abil uusi lahendusi kooli hariduse arendamiseks. Algatus on ellu kutsunud president Alar Karis, kelle sõnul on häkatoni eesmärk kasutada tehnoloogiat selleks, et muuta õppimine tõhusamaks ja toetada nii õpilasi kui ka õpetajaid. 2 päeva jooksul arendavad 30 valitud meeskonda oma ideed, et töötavateks prototüüpideks, mida võiks hiljem Eesti koolides päriselt katsetada. Fookuses on lahendused, mis aitaksid muuta õppimist personaalsemaks, vähendada õpetajate töökoormust ja siduda haridusandmed ning kooliprotsessid ühtseks tervikuks. USA kaubanduskohus leidis, et president Donald Trumpi kehtestatud ülemaailmsed 10%-lised importitariifid on ebaseaduslikud, kuna need põhinesid seaduse vääral tõlgendusel. Kohtuhinnangul kasutas Trump tollimaksude kehtestamisel valesti seadust, mis lubab riigi peal ajutiselt erakorralise tollimeetmeid rakendada. Otsus langetati häältega 2-1 ja selle loodatakse Trumpi administratsiooni appellatsiooni. Samal ajal on Trump taas teravdanud kaubandussuhteid Euroopa Liiduga, ähvardades kõrgemate tollidega, kui Euroopa Liit ei ratifitseeri USA-ga uut kaubanduslepet 4. juuliks. Trumpi sõnul tuleb kokkuleppe saavutada kiiresti, vastasel juhul võivad tariifid oluliselt tõusta. Euroopa komissioni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on pooled siiski jätkuvalt pühendunud kokkuleppe elluviimisele ja läbirääkimistel on tehtud edusamme. Liibanoni ja Iisraeli esindajad peavad oma 3. läbirääkimiste vooru Washingtonis 14. ja 15. mail, teatas USA välisministeeriumi ametnik. USA valdab kahele riigile survet püsiva rahulepingu sõlmimiseks, peamiseks takistuseks on aga Hezbollah. Aprillis lepiti kokku relvarahus, kuid Iraani toetatud äärmusrühmitus seda ei tunnista. Eile korraldas Iisrael vaatamata relvarahule rünnaku Beirutile, selles hukkus Hezbollah kõrge komandör.
14: Rohkem uudiseid. postimees.ee
17: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
18: Hüva hommikut! Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub enamasti põhjatuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 11-16 graadini, rannikul kohati kuni plus 8.
19: 4 graadi on mõõdetud Tartus, 6 on Pärnus ning 7 graadi näitab termomeeter Tallinnas ja Narvas.

0: Kell on saanud 8:05, aitäh uudiste toimetus. Meie oleme Andrea Muru ja Lauri Herman ja ma arvan, et paljud siin sätivad juba oma töönädalat lõpetama ja võibolla mõned juba on lõpetanud töönädala ka, sest näiteks öövahid, kes kuskil valves on, et nendel peaks olema ju see lugu, et nad vist juba annavad teatepulga üle päevastele töötajatele või?
1: Ja tegelikult üleüldiselt on siin pärast mõningaid sündmuseid tehtud ka ju nii, et reedesed päevad on hoopiski kodukontoripäevad ja tean isegi, et koolides on nii olnud. Kui mina gümnaasiumis käisin Petersoni gümnaasiumis siin Tartus, meil oli ka, tuli mingil hetkel siis, et reedesed olid koduõppepäevad ja saigi teha kodus enda koduseid ülesandeid ja töid.
0: Valvur muidugi kodukontorit pidada ei saa.
1: Ei see,
0: kodus sa ei saa valvata midagi.
1: Ja, aga
0: mis
1: teie,
0: asub kuskil, ma ei tea kus.
1: Teie, kes te paras ja kui ikkagi peate valvama, et teie tööülesanded sujuksid hästi või töökohal, mida iganes teile on ülesandeks antud, siis teie teadke, et Waze'i andmetel on siin paar lõiku Tammsaare teel ikkagi ummikuks märgitud, samuti sõpruse, puieste siin Tervise tänaval Tallinnas on tihe liiklus ning siin Narva maantel ka kesklinna kandis ja täpsemalt siis siin Jõe tänavaga ristudes on seal väike ummiku jutikene, samuti ka Kreutzwaldi tänaval, siis Türnpu tänaval ja veel muidugi ka Tartu maantel mõned liiklusummikulaadsed tooted on ja taaskord kuni seal Peetrist, kuni siis Ülemiste keskuseni välja ja siin suur Sõjamäe tänaval samuti selle tänava alguses siin Ülemiste lähedal. Tihe liiklus.
0: Valvurid saad täna, ma tean küll, rohkem tähelepanu kui tavaliselt, aga ma mõtlesin selle peale ka, et kui valvuri töö just ei ole ainult läbi kaamera silma millelgi silma peal hoida, et siis saab ka ju kodukontorit pidada. Vaatadki kodust kuskilt arvutekraanilt, et mis kuskil mingis laohoones toimub, et kõik oleks kontrolljal. Aga mina kontrollin ka Tartu liikluse siin tipptunnil üle ja ka mingisugust erilist tipptundireel näha ei ole. Raatuse tänaval on veidi seismist, kui tahate sinna Narva maanteele pöörata ja siis ka Narva mägi on hetkel punases. Aga meil on vastasseis ka punases, sest väga tihe liiklus on siin Elmari Facebooki seinal. Andke veel häält, andke kommentaari kindlasti ka, kas õpiksite ära pigem uue pilli või uue keele.

0: vastasseis.
1: Tere hommikust, on reede, on vastasseisu hommik, kell on 8:14. Andrea Muru versus Lauri Herman on praegu siin stuudios ja meil on teemaks ka, et kas siis uue keele õppimine versus uue pilli õppimine.
2: Ja mina olen valinud endale, et mina õpiksin parema meelega ära uue keele kui uue pilli ja seda väga paljudel erinevatel põhjustel.
1: Nagu näiteks, tooks mingisuguse top kolm põhjused.
2: Top kolm. Kõigepealt, mida rohkem keeli suus on, seda parem näed sa välja ikkagi tööturul. Olge mausad. Ja see ikkagi annab sulle väga palju eeliseid. Kui mõelda mitte meediavaldkonnale, aga üleüldiselt võibolla muudele valdkondadele, siis seda rohkem sa saad ka potentsiaalsete klientide ja inimestega suhelda. Teine põhjus on samuti seotud inimestega, sellepärast, et mõtle sa õpid ära uue keele ja sa ei pea olema see kohalik pursiv inimene, turistikene on ju seal, kes tahab siin selgeks teha võibolla mõnele ettekandjale, mida sa sealt menüüst soovid ja näpuga näitamine võibolla ka ei aita sul siis tulemuseni viia. Ehk siis reisides saaksid kogeda sellist kultuuri kohalolu otse enda rääkimise kaudu ja sa saad praktiseerida seda pidevalt.
1: Ma jällegi vaidaks vastuses mõttes, et ma mõistan nagu kõne tasemel ikkagi, et ma saan nagu suheldud, mõistan ingliskeel, saksakeel, venekeel ja need keeled on mind kõige rohkem ka aidanud reaalselt, et mul on läinud venekeelt päris palju vaja ja samamoodi saksakeelt kõnelates riikides on olnud väga palju abi ja ingliskeelega ma olen õppinud ka näiteks 2 aastat soomekeelt, mul praktikat ei ole, kuigi soomem lähedal ei ole vaja läinud reaalselt, mul ei ole soome keelt vaja läinud ja soomes ma saan ka ingliskeelega. Ma olen käinud 2 korda Itaalias, ma olen ülikoolis õppinud 2 aastat itaalia keelt, praktikat ei ole, läheb meelest ära Itaalias samamoodi, ma sain tegelikult ingliskeelega hakkama, kuigi ma mõtlengi, et praktikat ei ole. Põhiline kõik ju läheb meelest ära, et mul ei lähe seda vaja, ma oskan võibolla põhilist, mingi selline, et buongiorno, mia chiamo Lauri, sono un ragazzo estone di Tartu, i due gelati per favore, grazie, aga ma saan selle kõik öelda kõik ingliskeeles ära, mul ei ole vaja ilmtingimata hakata itaalia keelt õppima.
2: Ja ma mõistan, mida sa mõtled selle alla, aga kindlasti on ka väga palju inimesi, kes on jäänud truuks erinevatele riikidele, kuhu nad reisivad ikkagi aegajalt, ikkagi inimestel kujunevad välja lemmikriigid ja ma mõtlen, et sa ikkagi saad kuidagi jala ukse vahele mingisugusesse teise kultuuriruumi, sest keel on nii oluline kandja ja kas või kui mõelda sellele sõnavarale, mis me siin omavahelgi rääkisime, et näiteks inglise keel väga laia sõnavaraga keel, aga seal ei eksisteeri sellist mõtet, nagu eesti keeles on, et ma ei viitsi. Ehk siis sa saad kuidagi inimestega ka kontakti palju paremini ja see näitab ka austust selle kultuuri vastu, kus sa ikkagi üritad rääkida nendega nende oma keeles. Ja minu kolmas põhjendus on ka see, et ikkagi keele õppimine arendab niivõrd palju erinevaid seoseid, mis sa lood maailma vahel ja see on tänapäeval nii lihtsaks tehtud. Muidugi ka sina saaksid seda samamoodi öelda siin, eks ole nende mõlema asja ühisosa kui nii mõelda, aga on ju olemas erinevad keelerakendused ja üks rakendus on ka siis Duolingo või Duolingo olenevad.
1: Duolingo,
2: kuidas hääldatakse. Ja siis siin see öökull seal terroriseerib kohe, kui see enda siis sõnavara pole ära täiendanud ja seal kõiki neid asju ära teinud, ehk siis saab õppida erinevate rakenduste kaudu ja muidugi erinevate voogedastusplatvormide abil on võimalik näha erinevate maade siis seriaale, kus on siis kohalikus keeles need seriaalid peale loetud või lastaksegi siis selles keeles ja seal saab samuti õppida ära, kuidas on õige hääldada mingisugused erinevaid asju või muud.
1: Keelõppe täna peal kindlasti lihtne, et neid rakendusi on, nagu sa jõud ikka see Duolingo välja, ja, aga ma mõtlen, et nagu ma põhjendasin juba, ei ole võibolla, kui põhikeeled selged saad hakkama, miks peaks, et pigem see pill, see on endale, ma saan seda kas või igapäevaselt kodus, ma ei tea, kitarri tinistada, kui on klaverit, ma olen kunagi klaverit õppinud natukene kitarri, aga need ongi jäänud mul jällegi unustuste hõlma ja ma mõtlen, et ma tuletan meelde need. Kui mitte uus pill, siis ma igal juhul hakkasin nüüd jällegi klaverit kodus on lapsele klaver olemas, nüüd on mul võimalus ka ise jällegi meelde tuletada, kitar samamoodi, võtan ka selle voodi alt välja ja tuuride tasemel on jäänud, ma mingit umbes 5 tuuri mängin, aga et sealt nüüd edasi minna ja ikkagi gitarrimängu õppima hakata, lihtne, vaba hetk kodus, võtad gitarri välja, proovid ja samamoodi saad ka YouTube'is ja neid, isegi pillimängu õpetajaid on ju seal veebis ja rakendustes päris palju. Aga tead, me oma vahel ei vaida seda asja siin ära. Võtame kuulajad appi, vaatame, kes mida kommenteerinud on ja kes sulle siis kirjutanud on sinu poolt.
2: Mulle on kirjutanud erinevad inimesed ja näiteks on kirjutanud Kaisa Heleri, et uue keelega tekiks ligipääs uuele kultuurile, ehk filmid, muusika, raamatud ja huumor avanevad originaalkeeles hoopis teisiti. Ja mina olen Kaisa Heleriga vägagi nõus, sest muusika ka ju ikkagi selline suur ja kultuuriline fenomen, mida ongi võimalik mõista vaid siis kohaliku keele kaudu.
1: Meri on kirjutanud, et ma olen alati ünnistanud sellest, et oskaksin mõnd pilli mängida, kuna ka elevant kõra peale astunud ei ole sellest väga midagi välja tulnud, nii et kui keegi suudaks mind mõnda pilli mängima õpetada, siis valiksin kindlasti selle, et keeli õppida ka meeldib, ühtegi praegu pähe ei tule, läti keele oskus võiks olla, aga siiski hääl Laurile ja ma arvan ka, et see pilli mänguga on ka niimoodi, et see on veidi selline no, privileegi asi, et kui noh, täpselt ütleme, puujalas sa baleriini ei tee ja samamoodi kui ikkagi elevant on kõrva peal trampinud, et siis no ütleme nii, et kõik ei peagi laulma või pilli mängima.
2: Mina olen sulle, see, kes ei pea laulma või pilli mängima.
1: Kui sul on antud see privileeg, et sul on muusikalist kuulmist, siis kasutage see ära.
2: Jaa, ja tead, elevantidest on päris palju räägitud ka, kui on mulle hääl antud ja Erki ka siin samamoodi ütles, et kuna elevandid on üsna kõvasti kõrva peal trampinud, siis pole lootustki mingit pilli õppida, seega hääl läheb Andreale ja keele õppele, nii et Erki, ma olen teiega täiesti ühes paadis.
1: Madis on minuga ühes paadis või isegi suisa loevas, et ütleb, et õpiks uue pilli ära ja selleks on gitarr ja sai kunagi isegi õpitud, aga sellest ei saanud asja, sinna see jäigi, oleks tore osata gitarri mängida. Samamoodi nagu mulle, et mingisugusel tasemel kunagi sai natukene, aga nüüd ongi jäänud unustuste hõlma ja tahaks meelde tuletada ja edasi minna ka veel.
2: Liina kirjutas, et tema õpiks samuti ära pigem uue keele. On alustanud Liinaga natuke hispaania keele sõnavara õppimist ja käis ta seal sel kevadel siis Hispaanias puhkusel ja talle väga meeldis seal ning tore oleks järgmine kord kohalikega suhelda nende emakeeles. Head kuulajad, samuti Liina ja kõik teised, kelle kommentaarid ma parasjagu ette olen lugenud, mul on selline tunne, et me oleme justkui ühenduses, sellepärast, et te ütlete täpselt samu asju, mida mina mõtlesin ja kui üritasin enda seisukohta siin kaitsta, miks keel on parem kui pilli õppimine?
1: Loeme hääled kokku, ma ei oska prognoosida, aga selleks statistika meil siin postitusel ongi Facebookis, et minul siis südamemärk ja paljud on pannud südamemärgi.
2: Südamemärgi
1: uus pill ja süda.
2: Ja siin on pandud ikkagi vähem kui mulle, ütleme nii.
1: Vähem kui sulle?
2: Vähem kui mulle, jah. Ja tundub, et ikkagi mina saan selle toreda võidukesega täna koju mindud, sellepärast, et
1: põial püsti ja uus keel siis ikka, jah?
2: Jah, et ikkagi üle 130 meeldiva märgi on siis märgitud mulle, nii et sel korral olen võitjaks mina.
1: Aga keegi kommenteerijatest saab ka võitjaks ja võidab siis meie poolt välja pandud auhinna ka. Ja selleks auhinnaks on seekord Elmari Kruus ja kes selle võidab?
2: Selle Kruusi võitis Kaisa Heleri. Palju õnne!
0: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim

0: 49. Old Spice dušikeel 1 liiter 6,29 ja Head & Shoulder šampoon 800 ml 8,99. Lidl, alati väärt.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kaheosaline 249 eurot. Bauhof.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Droon on kodu peegel.
4: Kas sa saad?
3: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja koorejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
8: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
9: Tere isa, kas su tervis on korras?
10: Kelle keldris on konnad?
11: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
12: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendi kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.

0: kevadise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Värske ilm ja ilmajaam.ee ning 6 kraadi sooja hetkel Elvas ja Põlvas ja 7 on Kundas, Tartus, Põltsamaal, Võrus, Räpinas, Pärnus ja 8 on Valgas, Tallinnas ja Rakveres. Narvas, Jõhvis, Keilas, Türil, Paides, Otepääl, Jõgeval, Mustvees, Tõrvas, Viljandis, Raplas, Kehras, Eltermaal ja 9 kraadi sooja on Kihnus, Kuressaares, Virtsus ja Haapsalus.
2: Täna päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis on tuul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhu sooja on täna 11-16 kraadini ning rannikul on täna sooja kohati kuni 8 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: 8.33, õige kellaaeg, numbritest veel, nagu kuulsite, 1511, väga tähtis. Lihtne number, et sõnum ära saata sinna sisse kirjutada oma eesnimi, sellest täiesti piisab ja siis arvutid, et valiku, kes on need kaks inimest, kes tuelli hakkavad pidama ja auhinnaks võitjale on 50 eurone magasini kinkekaart.
2: Magasinist leiate igasugu tarviliku kaupa ja on neil olemas ka e-pood.magasin.ee ja võimalik on siis teha Eesti ringreis ja kokku väisata 16 kauplust, täpsemalt magasini kauplust üle Eesti. Ning erinevad kaupa seal on ning muidugi on magasinis ka sünnipäeva meeleolu sellepärast, et tähistatakse 26. tegutsemisaastat. Kuid kui teie tahate ikkagi võidu meeleolu tähistada, siis käituge Lauri juhiste järgi ja saatke meile siia poole sõnum teele. Vaid üks väike reegel, nimelt kui te olete 8 maikuu päeva jooksul midagi siit eetrimängudest võitnud, siis teie jätke võidu võimalus teistele.

0: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti. Ahjubroiler peekoniga 1 kilogramm ainult 3,99 ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi ainult 1,19. Lidl alati väärt.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole!
0: Just! 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: Eesti Maantemuuseumis.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
2: Munisem.

0: Automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koopa ja sootana.
4: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
5: Tere isa, kas su tervis on korras?
6: Kelle keldris on konnad?
7: Tule kõrva-nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva-nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.
8: Elmari hommikumäng. Kevade toob mängu uus magasiini kauplus Tartus Raadil.

0: Nii head kuulajad, meil käib siin heli proov parasegu kõrval ruumis just ja Sünne teeb ennast korda selle mõttes, et eetri korda, et ka siit kõrvalt koos siis pillimehega täna laivi teha, nii et super super ja õige peame siis saame Sünnega juba juttu ka rääkida siin uues tunnis. Aga nüüd räägime meie kuulajatega ka ja räägime siis kahe mängija, kes pääsevad täna meil löögile siin.
1: Ning esimene mängija on meil juba ka liinil. Tere hommikust, kellega me räägime?
2: Tere, mina on Tereesa.
1: Väga meeldiv, Tereesa. Mis kandi inimene teie olete?
2: Alatskivist.
1: Kas olete parasjagu teel kuhugi? Natukene oli kuulda sinu
2: auto. Jaa, mul on sünnipäev täna.
0: Palju õnne minu poolt ka. Ma käisin 25. aprillil just Kooriga Alatskivil esinemas, meil toimus seal selle mõisa tallis toimus meil kontsert. See on väga kift koht teil.
2: Aha, väga alles kolisime sinna, nii et ega väga ei tunne seda kohta veel.
0: Minge sinna uudistama, väga kaunis on seal.
1: Aga Tereese, kuna ikkagi täna on reede, siis õhtul sünnipäeva peoplaanid ka paigas juba, ja?
2: Otseselt ei ole, aga eks vaatab päeva jooksul.
1: No selge, aga meie saame siis vaadata, kas võit läheb teile siin hea ja ilusa sünnipäeva puhul või kellelegi teisele. Ning selline väite küsimus teile. Mina väidan, et Eesti Ringhäälingu muuseum asub Türi linnas. Mis te arvate, õige või vale?
2: See on õige.
1: Jaa, panen kirja ja teil tõepoolest on õigus, siit saite te endale ka esimese punkti.
0: Nüüd aga teist punkti püüdma ja kui tihti ilmub magasiini kaupluste kliendileht? Variant A, iga nädal, variant B, kord kuus, variant C, kord kvartalis. Ja A, B või C, millise valiku teete?
2: Ma saan kord kuus.
0: Korra kuus ütlete, ehk siis variant B läheb lukku, jah?
2: Jah.
0: Suurepärane, see on õige, kord kuus ilmub tõesti magasiini kaupluste kliendileht, nii et sünnipäeva laps on väga hea mängu teinud, kas ka võit tuleb. Kuulake kindlasti edasi, kuidas meil täna siin teise mängijaga see asi õnnestub. Teile toredat sünnipäeva päeva ja mida hakkan teist numbrit valima, arvuti on valiku teinud.
1: Nii et saame teada, kellele siis võit läheb. Aga väga tore, kui nii satub, et inimene satub veel mängima ja on veel sünnipäev ka täna, nii et ainult palju õnne kõikidele sünnipäeva lastele.
0: See on ka ikkagi vedamine, kui siit, no, nii palju sõnumeid on tulnud ja kui arvuti ikkagi valib teid välja mängima, see on juba nagu nii suur asi.
1: See on juba pool võitu võiks niimoodi öelda.
0: Jaa, ma arvan, et palju teeks on kift kogemus ka või sa saad rääkida nii suure auditooriumi.
3: Jaa.
0: Tere hommikust, kes seal on?
3: Tere, Tiiu.
1: Väga meeldiv.
0: Öelge palun ka teie, et kus kohas te olete ja kus kohas te mängite.
3: Hiiumaalt.
1: Ja teil on ka täna sünnipäev äkki juhuslikult.
3: Ei, varsti kohe
0: veel täna.
1: No
0: ole.
1: Nii, see oleks oli eriti huvitav.
0: Sünnipäeva eel kingituse saaksite täna, kui võtaksite siit selle magasiini 50-eurase kinkekaardi, aga meil on teile kaks ülesannet.
1: Väite küsimus teile selline, hea Tiiu. Mina väidan, et laste kirjanik Astrid Lindgren on Haapsalu linna aukodanik. Õige või vale? Mis te arvate?
0: Õige või vale?
3: Õige.
0: Läheb niimoodi.
3: Vale.
0: Ütlete vale, jah? Nii läheb kirja, et on vale. Teine on selline, et mis toodete müügisse alguse magasiini kaupluste kett? Variant A kummikute müügist, variant B paatide müügist, variant C purkide müügist. A, B või C.
1: Mis te arvate?
0: A, B või C.
3: Ma arvan.
0: Keegi ütles ette, ma kuulsin, et siin härra kodus ütles ette, et...
1: Siimide.
0: Kummikute müügist. Läheb lukku, jah? Läheb või?
3: Jah,
0: tuli ära. Läheb lukku A ja kummikute müügist on õige, sest kummikud olid esimesed tooted magasiini sortimendist, kuid on klientide seas populaarsed tänaseni ka. Mina olen ka magasiinis saanud valged kummikud ja sai üks tõle saade ära tehtud Porises metsas.
1: Mina täpilised. Aga Tiiu, mina pean teid kurvastama, et ikkagi esimese väite küsimuse juures muutsite enda vastuse siis viimasel hetkel valeks, nii et siit kahjuks punkti teile ei tulnud ning tänase hommiku mängu on võitnud meie esimene mängija Tereese, nii et palju õnne. Nii sünnipäeva puhul kui ka hommikumängu võitmise puhul.
4: Elmari hommikumäng. Kevade toob mängu uus magasiini kauplus Tartus Raadil.

0: selle nädala hinnaliidrid Maximas või Tere 200 grammi soodushinnaga 1,39 ja lühike kurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
2: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
3: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Alates reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt.
4: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
5: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Ota! Aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
6: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
7: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
8: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
9: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
10: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
11: Husqvarna saestuudiost.
12: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuuma õhu fritüür 27 eurot, kuuma õhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl, alati väärt!
13: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust.
14: Täistund raadios Elmar.
15: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükanduksed.
16: Euroopa Liit valmistub võimalikeks kõnelusteks Venemaa juhi Vladimir Putiniga. Trump annab Euroopa Liidule kaubandusleppe ratifitseerimiseks aega 4. juulini. Tarbijahinna indeks tõusis aprillise aastaga 3,4%. Tänaseks lubatakse selgete sajuta ilma. Soojakraadid tõusevad kuni 16. Tere hommikus, kell on 9 ja Kuku Raadio varahommikustest uudistest teeb kokkuvõtte Karin Aule. Ukraina viis läinud ööl läbi ulatusliku droonirünnakute laine Venemaa territooriumile sihtides muuhulgas Moskvat ja tööstusobjekte Jaroslavis ja Doniärses Rostovis. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul suutsid Vene õhutõrjeüksused hävitada 20 linnasuunas lennanud Ukraina ründadrooni. Rünnakute tõttu kehtestati ka ajutised piirangud Moskva kahes suuremas lennujaamas. Samaaegselt tabasid löögid ka Jaroslavi naftatöötlemistehas, kus puhkes tulekahju ja Doniärses Rostovis sai tabamuse põllumajandusseadmete tootmise tehas. Kahjude ulatus pole veel teada. Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks Venema juhi Vladimir Putiniga Ukraina sõja lõpetamise üle, kirjutab ajaleht Financial Times. Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa hinnangul on Euroopa Liidul Kremliga kõnelemiseks potentsiaali ja seda toetab tema sõnul ka Ukraina president Volodymyr Zelenski. Costa sõnul arutab ta liikmesriikidega nüüd läbi, kuidas seda kõige paremini korraldada ja mida täpselt oleks vaja Venemaaga arutada, kui selleks õige aeg kätte jõuab. Costa rõhutas, et Euroopa Liit väldib kindlasti president Donald Trumpi algatatud protsessi segamist ja tunnistas ka, et siieni pole Venemaa poolelt teha ühtegi märki, et Putin nõustuks mõne Euroopa Liidu esindajaga läbirääkimiste laua taha istuma. USA president Donald Trump andis Euroopa Liidule kuni 4. juulini aega, et ratifitseerida USA-ga sõlmitud kaubanduslepe. Vastasel juhul ähvardab Washington tõsta Euroopa autode ja veoautode tollitariifid seniselt 15%-lt 25%-le. Trumpi sõnul otsustas ta tähtaega pikendada pärast telefonivestlust Euroopa komissioni presidendi Ursula von der Leyeniga. Von der Leyeni sõnul on läbirääkimisel tehtud edusamme ja mõlemad pooled on jätkuvalt pühendunud kokkuleppe saavutamiseks. Eestist. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks aprillis võrreldes märtsiga 0,8 ja võrreldes möödunud aasta sama kuuga 3,4%. Kaubad kallinesid aastaga 3,8 ja teenused 2,8%. Kõige suurema mõjuga oli transport, mille hinnad kerkisid üle 9%. Selle taga on eeskätt kütuse järske kallinemine. Diislikütus tõusis aastaga 39 ja bensiin enam kui 10%. Olulise panuse hinnakasvu andsid ka eluasemega seotud kulud, mis kasvasid ligi 4%. Seda vedasid elektri- ja veevarustuse kallinemine. Toidu- ja mittealkohoolsete jookide hinnad kerkisid aastaga 2,6% ja enim kallinesid munad, kohv ja šokolaad. Rohevesiniku tootja Northern Europe Energy Group ja tuuleenergia arendaja Vindri allkirjastavad täna koostöö memorandumi, mis on esimene samm miljard eurose rohevesiniku tehase rajamisel Pärnumaale Häädemeeste valda. Projekti keskmes on plaan rajada Urissaare piirkonda tehas, mis hakkab tootma rohevesiniku, kasutades selleks tuuleenergiat. Praeguste plaanide järgi peaks tehas tootmist alustama 2031. aastal ja looma piirkonda vähemalt 100 uut töökohta. Tegemist on ühesen nii suurima taastuvenergial põhineva tööstusinvesteeringuga Eestis. Tallinnas toimub täna ja homme esimene presidendi haridushäkaton, kus 135 õpetajat õpilaste haridust uuendajat üle Eesti otsivad tehisaru abil uusi lahendusi kooliharidus arendamiseks. Algatus on ellu kutsunud president Alar Karis, kelle sõnul on häkatoni eesmärk kasutada tehnoloogiat selleks, et muuta õppimine tõhusamaks ja toetada nii õpilasi kui ka õpetajaid. Fookuses on lahendused, mis aitaksid muuta õppimist personaalsemaks, vähendada õpetajate töökoormust ja siduda haridusandmed ja kooliprotsessid ühtseks tervikuks. Indoneesia idaosas Halma Heera saarel jäi Tukono vulkaanipurske järel kadunuks vähemalt 20 inimest nende seas välismaalasi. Kohalike võimude teatel paiskas vulkaan õhku umbes 10 kilometri kõrguse tuhapilve, mis raskendab päästetööd ja suhtluspiirkonnaga. Esialgsetel andmetel on kadunute seas vähemalt 9 Singapuri kodanikku.
17: Rohkem uudiseid. postimees.ee
18: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
19: Täna on Eestimaal selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub enamasti põhjatuul kuni 9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 11-16 soojakraadini ja rannikul kohati kuni plus 8.
20: Ilmajaam.ee andmetel on 7 soojakraadi parasjagu Tartus, 8 Narvas ja Tallinnas ning 9 näitab termomeeter Pärnus.

0: Tere hommikust kõigile, reede on tore päev ja tavaliselt nädalavahetusel käiaksegi külas, aga meil on selline privileeg, et meil on külaline tulnud juba päris siin reede hommikul.
1: Ja ollakse veidi ka peo meeleolus vähemalt selline võbin siin üleval on. Kuidas teil täna ärkamistega lood olid?
2: Tere hommikust, mina ärkasin vist Jörgeni autos esiistme peal siin äsjal. Mitte töö ei oleks kodus olnud, ikka kodus ka, aga tõesti minu jaoks ei see unitena väga lühikseks, nii et ma kasutasin võimalust ära, et ta roolis oli.
3: See on täna esimene kord, kui ma sünnet ärkvel näen.
0: Me kuulsime nüüd ära, et kes meil siin külas on, et meil on Sünne Valtri ja Jörgen Pakas ka, ehk siis me kuuleme live-versiooni, Elmar live-versiooni ühest Sünne bändi uuest loost.
2: Jaa, nii on, mul on väga hea meel, et me saame seda siia esitama tulla, sest et live-versioonid on midagi hoopis muud kui see versioon, mis välja antakse tavaliselt.
0: On pidulik tunne ka?
2: No on, ma palin valge pluusi mustad püksid, no ikka nagu siuke aktuse tunne on.
0: Elmari Facebookis jõute vaadata videot ka.
1: Nii et elevus on kõigile sees ja ma arvan kindlasti ka kuulajatel, kes saavad seda tõesti otse kuulata siit raadiost Elmar.

0: Elmari hommikujutt.
1: Kell on 9:10. Sünne, ma mäletan, kui üldse sinu esimesi lugusid sai raadios mängitud ja see võis olla umbes 2013-2014. Ja me tunneme ikkagi nagu päris pikka aega. Et kuidas sa ise nüüd peeglisse vaadates arvad, et mis moodi sa selle vahepealse aja jooksul kuni tänase päevani välja muutunud oled? Oled sa ka inimesena muutunud?
2: Ma tahaks loota, et ma inimesena muutunud ei ole, sest ma olen ju täiesti okei inimene. On ju, Jörgen?
1: Jörgen saab kommenteerida praegu.
3: on.
2: Aga kindlasti on tohutult muutunud minu maailmavaated, kogu maailma pilt ja minu arvamused nii iseendast võib-olla kui ka sellest, mida ma peaksin tegema siin elus. Selles suhtes on sul õigus, et eks ma olen oma muusikalistel rännakutel käinud ära nii big bandi, jazzi, slaavi popi, kui ka jumal teab, kus veel, eks ju. Aga matkata mulle meeldib, seega minu teekond on praegu toonud sellise, mis me nimetasime, Arena Rocki juurde või kuskil oli pealkirjales, et sünnetub Arena Rocki tagasi Eesti muusikasse. Et ma pean ütlema, et ma tunnen ennast selles skeenes praegu nagu ülimalt hästi ja ma tunnen nagu pigem kodule lähemale kui varem.
4: Väga tore, aga kui rääkida üleüldiselt sellisest loomeprotsessist, siis oskad sa või tõmbad üldiselt ka loomingulist pidurit peale või sul on kogu aeg peas mõni idee, et missugune see järgmine lugu võiks välja näha?
2: Ma olen vist selline natukene isegi nagu diagnoosiga võib-olla muusik, et mul ei ole seda pidurit. Mul ei ole võimalik seda peale tõmmata. Et minu jaoks on täiesti loomulik, et mul tulevad mingisugused loo-ideed mitu korda päevas, mitu lugu nädalas, siis tekib mingisugune paus. Mina seda pidurit ei tõmba. Seda tõmbab kuskil keegi teine. Aga mul on hea meel, et mul nagu pea töötab selle koha pealt. Isasin see, kui palju pärast bändimehed on nõus sealt repertuari võtma, aga ma alles iljuti saatsin teile, kus võrres loo, mitte ühtegi kommentaari tulnud.
3: Keegi ei jõua sinuga sammu pidada, et kui sa päeval öösel saadad meile tekstifaile sõnadega, et no äkki siit koorub mingi lugu või ümiseb mingisuguse asja sisse, et bändi chat on seda materjali täis. Ja lihtsalt ei ole mahti seda kõik läbi töötada. Nii kiire hooga.
1: Kui kiiresti kohaneb pillimees, et kui nüüd näiteks homme otsustab, et sünne, et nüüd hakkame tegema Korea poppi, et kas sa jääd bändi alles või põgened?
3: No, ei jään ikka, muidugi. Pop ei ole ju ometegi mingi sõimusõna, Korea ka mitte.
2: Korea on tore poiss.
3: Teeme hästi ja siis on vingene.
4: On teil tekinud ka selliseid spontaanseid esinemisi, et on kutsutud teid viimasel hetkel esinema ja olete ikkagi vastu võtnud selle pakkumise ja siis autorattad seadnud sinna poole?
2: Jörgenil on vist lugu rääkida, ma arvan.
3: Sa mõtled neid esimesi või?
2: Ei, ma mõtlen üldse sinu esinemisi, kus sa oled pead minema niimoodi äkki ja siis mõtled, kas on kõik ka tehtud saab ja. Ma tean, sul on üks pulma mineku lugu, on sul kindlasti.
3: No võt, see oligi see, et hommikul vara helistas pruut, et kuule, kas sa saad tulla appi, et meil viiuli mängi juba salt ära, et tule tseremooniale mängima kuskil iluses rannas oli see värk ja ma siis kiiruga jooksin koju, haarasin kidra kohvri ja võimu ja olin siis selle pulma isa autos, sõidame sinna poole ja poole tee peal ma mõtlen, et ootage eile õhtu, ma võtsin selle kidraselt kohvrist, ma panin selle täiesti teise kohta kuhugi nurga taha, et kohver on, aga kas kidra ka seal sees on, sellest mul ei ole tõrne, ühesõnaga siis 100 kilometrit sõitsin ja vedasin pöialt niimoodi, et kas pill on ikka kohvris või ei ole. Õnneks oli. Muidu ma oleks vist pidanud akapellas tegema, kui me kõik ette.
1: Ma veidi nostalgitsen jälle, et see meenutades esimesi lugusid ja sa ütlesid ka, et oled teinud diskot, ka sest slaavi muusikat just kui, et meloodiline tantsumuusika, ma mäletan, ma väga rõõmustasin, et jess, et lõpuks ometi tehakse jälle Eestis nagu diskomuusikat, head meloodilist tantsumuusikat. Nüüd sa praegu kirjeldad, et see muusika on nüüd Arena Rock, jah?
2: Jah.
1: Mm-hmm. Et ma diskorina väga hea meelega neid tantsulugusid mängin. Ütle, kuhu sobitub see praegune stiil nagu kõige paremini? Millisele üritusele, millisele publikule?
2: Suurele lavale lauluväljakust alustame, siis lähme edasi Alexelasse. Mis meil veel siin Unibet Arena?
3: Suvel on lauluväljak ja talvel on Alexelas.
2: Jah, et me võime käia iga reedel hoopav. Eks ta seab võib-olla mõningad piirid samas. Kui me võtame mõne maailma suure nime, siis seal ei ole vahet, kas ta esineb O2 Arena Londonis või seegi erapeol, eks ju? Mahub ka ju väiksele erapeole.
4: Loo pealkiri on Head teed. Kuidas teiega mõlemaga siis lood on, et kas te olete mõlemad sellised inimesed, kes ütlevad nii enda või teiste inimeste kommentele pigem ruttu ja kähku head teed ja kannatate siis või siis kannatate hiljem ikkagi välja selle, et kuidas lood on, et kas te olete mõlemad konkreetse sõnaga või ikkagi vaatate ja vaagite?
3: Väga konkreetsega.
2: Jah, Jörgini kohta võin ma küll öelda, et ma vaatan üpris tihti kõrvalt, mis moodi Jörgen vastab kirjadele, mis moodi ta reageerib ja me oleme mõlemad lõvid ka veel, eks ju, siis mul ei ole varasemalt sellist kogemust olnud. Ma vaatan pagan, et ta vist on mulle peeglik saadetud siia bändi praegu, et, aga samas ta on hästi hea inimene, on ju. Aga ma ise olen samamoodi, et eks ma olen võib-olla selline nõudlik väga oma arvamusega, aga kindlasti ei tee ma kunagi kellele nagu liiga, et ma ikka arvestan teiste väga-väga palju.
1: Head teed võib olla ka mitme tähenduslik, et vaatame ükskord talvisel ajal libeda teega alustasin Tallinnas Tartusse ja siis seal tabloo peal oli, et head teed ilma hüüumärgites. Ma ütlesin, et ei ole ju head teed, et ilmselgelt seal pidi olema hüüumärk lõpus. Kuidas siin laulus on? On see mõeldud nagu hüüumärgiga?
2: No võt, õpin mina teiste öeldust väga palju ja alles iljuti ütles Jaanus Viskar meie armas passimees, et kõiki lugusid ei pea lahti selgitama, et mida sa selle looga mõtled, aga nii palju ma ütlen, et noh, mina Eesti teedest ei räägi, kui sõnad sai kirjutatud, ma ikkagi pigem räägin sellest kulgemisest ja läbi elu sõidust võib-olla.
4: Aga on sul ka tunne, et kui ikkagi hakkate muusikat kirjutama, et peab kogema midagi sellist suurt ja väga sügavat, et kirjutada selline väga analüüsiv laulupala?
2: Mina ei pea. Mina panen lugudesse, sõnadesse siis eelkõige hästi palju seda, mida ma näen. Hästi palju seda, mida ma kuulen. Ma olen varesamalt ka ennast nimetanud sotsiaalseks käsnaks, et ma vaatan, kuulan kõik asjad. Näiteks, hästi hea näide, see sama viimane lugu, mis ma just saatsin siin bändi chati äkki üleile või mille ma saatsin. Seal oli selline väljand, et oled sa siin elus tuvi või kull. On selline fraas. Ja selle ma sain kuulates Äripäeva raadiot, kus oli investeerimisest juttu, et sa pead otsustama, kui sa ostad aktsiaid, kas sa oled selle turul tuvi või oled sa kull. Ja see jäi mul meelde ja seal niimoodi ma nagu kogungi oma kõik, panen oma lained tööle ja niimoodi sõnad tulevadki.
1: Nii et siis head teed, uus laul, kohe ekstra variant, nagu meie Elmar live variant, mida kuuleb ainult siin ja ainult praegu. Palun juhatage see lugu nüüd sisse, et saab sõna nii Jörgen kui ka Sünne ja siis juba palume teid siia kõrval stuudios. Vaatan, et siin Jaanus on juba valmis, seal oma puki peal istub seal pill käes.
2: Tee hästi pikk sissejuhatus mulle. Läks praegu kuidagi õõnsaks eest.
3: No, tegemist on siis selle nii-öelda uue koosseisu esimese uue looga, mis tegelikult sündis hästi, hästi lihtsalt bändilaagris. Mul oli mingi alge olemas, Jaanus aitas seda edasi arendada, Sünnel olid sõnad kohe valmis.
2: Ja koha peal, mitte varem, jah.
3: Kuidagi nagu hästi orgaaniliselt sai kokku ja väga tore on seda nüüd lõpuks esimest korda tegelikult laivis esitada.
2: Jah, me oleme seda nii-öelda arena rocki stiili siin juurutanud umbes 4 looga, kui niimoodi võib vist kokku võtta, et me oleme tublisti suunda muutnud ja mul on äärmiselt hea meel, et Jörgen nüüd meiega on umbes siis pool aastat või kaua sa oled olnud ja head teed on nüüd nagu veel üks nõks sammukest nagu edasi sinna rocki poole ja ma arvan, et ei ole paremat meest, kes meie bändis praegu olla saaks ja meil seda rocki seda pisikut siin veel kasvatada, nii et mega äge.
1: Nüüd siis live studio ja teile palju edu seal, et kõik enasti välja tuleks ikkagi. Et selline...
2: Aitäh, antke vead andeks.
0: Nüüd, siin ja praegu. Live Elmaris.

0: nüüd, siin ja praegu. Live Elmaris. Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rofest.ee.
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
5: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
6: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Mustikad Well Done 400 grammi 5,99 ja alates neljapäevast meistrite kvaliteedi tordid ja koogid 25% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
8: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina üks kõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
9: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
10: Saed leivad juustud lihad, piimad tohted kanad muudad koopajab sootsana.
11: Talleg Eestimaine broileri pool koib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
10: Hoiame sootsana.
12: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases loovad kokad retsepte minu jaoks.
13: Kulete liha.
12: Ja teadlased täiustavad neid. Mina otsustan, kas see maitseb hästi.
13: Üks auk tähendab maitseb hästi.
12: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
14: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.

0: Kello on 9.31 minutit ning liiklusinfo otse politseist. Eile toimus üks inimkannatanuga liiklusõnnetus. Juhtimiselt kõrvaldati 6 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti. Kõigile ikka kainet roolikeeramist.
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Nüüd värske ilmainfo ilmajaam.ee-lt ja praegu on 7 kraadi sooja, Kundas 8 on Tallinnas ja Jõhvis 9 on Keilas, Põlvas, Elvas, Heltermaal, Narvas, Tartus, Mustvees ja Rakveres ja 10 kraadi on Kihnus, Pärnus, Räpinas, Raplas, Põltsamaal, Kehras, Viljandis, Türilvaides, Võrus, Valgas, Jõgeval, Kuressaares, Otepääl ja plus 11 on juba Haapsalus, Virtsus ja Tõrvas.
0: Tänapäeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ning õhu sooja lubatakse meile 11-16 kraadini. Rannikul on täna sooja kohati kuni 8 kraadi.
2: Nüüd paar värskelt saabunud kuulutust ka ja ostan korras või remonditav auto ja tulen ise ka järele üle Eesti telefoni number 569-32-565. Nii et ostetakse auto ja telefoni number 569-32-565.
0: Ostan teie auto ning sobib ka remonti vajav masin. Telefoni number on 56-304-306. Ostan teie auto, sobib ka remonti vajav masin. Kontakt on 56-304-306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külmipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispiola!
4: Just! 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
5: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
6: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
7: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
9: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. Juhanipuukool.ee.
10: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta, üle Eesti maal ja linnas, varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendi kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
11: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 milligrammi kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
12: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
13: Horoskoop.
14: Maria Angeli päeva horoskoobi oleme ette võtnud ja mida see reedekene meile siis toob?
15: Jäär, ole julge ja katseta uusi meetodeid. Rutiinist väljamurdmine toob värsket energiat. Tekivad uuendusmeelsed ideed ja ootamatud taipamised.
14: Sõnn, sinu ambitsioonid saavad uue suuna, võimalik on oluline kohtumine, mis muudab ettekujutus sellest, mida on võimalik karjääris saavutada.
15: Kaksikud. Janu teadmiste järele ja soov maailma parandada viivad sind kokku huvitavate inimestega. Täna leiad kergesti mõttekaaslasi.
14: Vähk. Sisemine transformatsioon aitab vabaneda murekoormast, usalda uuenemisprotsessi, see vabastab sinus peituva väe.
15: Ja lõvid nüüd teie ennustus. Suhted on intensiivsed ja tulvil uudsust. Ole valmis teistmoodi koostööks, mis nõuab palju nii pühendumist kui ka paindlikkust.
14: Neitsi, töö võib pakkuda üllatavaid pöördeid. Sinu võime näha tervikut ja kohaneda uuendustega teeb siin teiste silmis väga hinnatud partneriks.
15: Kaalud. Loominguline väljendus on seotud oluliste teemadega. Lase kirel enda vabalt juhtida ja loo midagi, mis on tõeliselt unikaalne.
14: Skorpion, kodu vajab värskendust ja tee muudatusi, mis peegeldavad sinu uuenenud mina ja loo keskkond, mis toetab sinu vaimset kasvamist.
15: Hambur, sinu sõnadel on täna tavapärasest suurem mõju. Suhtle teadlikult, sest ühised arutelud võivad viia suurte ja oluliste avastusteni.
14: Kaljukits, materiaalsed väärtused vajavad värsket vaatenurka ja leia innovaatilisi viise ressursside haldamiseks ja julge mõelda raamidest välja.
15: Veevalaja, kuu ühendus Plutoga annab sulle täna magnetilise mõjujõu. Kasuta seda väga teadlikult enese arenguks ja muutuste algatamiseks.
14: Kalad, sinu intuitsioon on erakordselt tugev, kuula oma sisehäält, sest see juhatab sind vastusteni, mida oled juba ammu ja kannatlikult otsinud, on täna siis kaladele öeldud. Selline on tänane päeva horoskoop, nädalavahetus võib juba varsti alata. Meie jaoks põhimõtteliselt kohe nüüd, sest me oleme siin hommikud teinud koos Andreaga ja esmaspäevast reedeni välja oli väga tore ja vahva ja lustakas nädal, ma ütleks.
15: Ja tead, saime väga palju uut üksteise kohta teada küll seda, et meil on väga palju ühisosa, eelkõige ikkagi tuši all pöörleme nagu kebaabid, mille üle me siin ikkagi päris pikalt nalja viskasime oma vahel ja saime siis teada nii mõndagi üksteise kiiksude kui ka kõige muu kohta, nii et saan öelda vaid suur tänu sulle, hea Lauri, ja suur tänu head kuulajad, et te valisite ja kuulasite. Ikka raadiot Elmar siin selle arginädala hommikutel.
14: Mida sa minu spordieelistuste kohta teada said?
15: Sain ikka teada, et sina oled kõva jalgpalli siis nautleja ja teed sa seda paljude erisuguste inimestega, elad kaasa, karjud, võib-olla isegi loobid popcorni vastu teleka ekraani, kui ikkagi vaatad. No aga peaaegu ikkagi väga kirglik jalgpallisõber sa oled ja oled kindlasti põnevil, mis toob kõik tulevik.
14: Aga veel...
15: Ikkagi meeldib sulle vaadata ka hokit.
14: Just nimelt, ma rääksin ka sellest, et ma olen lapsest saati koos papsiga vaadanud hokit ja Kanadale kaasa elanud ja nüüd ka USA. Mul on väga meel, et nad ikkagi said, et see Põhja-Ameerika hokis on nii kift ja selline nagu noh, see NBA liiga samamoodi korvpallis, et tehakse nagu showga seda asja ja osa kultuurist ja nad mängivad seda nagu nii hingega ja nüüd siis valitseva maailmameistri ja ka olümpiavõitjana lähebki siis juba täpselt nädala pärast läheb Ameerika vastamisi Šveitsi meeskonnaga ja täpselt järgmisel nädalal on juba ka Kanada ja Rootsi väga kõva andmine, saab ka seal kindlasti olema, nii et minu jaoks käib selline lugemine praegu, et on veel 7 päeva veel jäänud.
15: Sekundite ja minutite kaupa siis loed seda kõike.
14: Peaaegu, et natukene rohkem kui nädal on jäänud esimese mänguni, et siis ära vaadata see duo 5 kannab üle ja duo 7 ka samamoodi ja mulle tohutult meeldivad ka, et alati on võetud sinna väga head kommentaatorid ja tõesti inimesed, kes samamoodi tuli hingelised hokile kaas elavad või isegi hokit mängivad või harrastavad. Näiteks Rauno Parras, samamoodi Indrek Petersoo, kes on ka väga suur Kanada hoki asjatundja ja Mario Linde näiteks ja seal Villem Koitmaa ja et ma olen vahepeal endaga suhelnud ka ja siin mõne turniiri ajalisega oleme sõnumeid vahetanud ja saanud mingit head infi näiteks teada.
15: Vaata, kui raadioga tekib ka selline kogukonna tunne, et me ei pruugi üksteist näha, aga me teame kõik, et me oleme kuskil olemas, siis head kuulajad, kui teie tahate ikkagi tunda Lauriga, et oleksite ka nagu ühes kogukonnas ühes momentis, siis peate ka seda jäähokit vaatama ja siis Lauri vaatab teiega samal ajal lihtsalt erinevates kodudes.
14: Nüüd hakkame siis nädala pärast pihta selle asjaga, et hoki MM on ka varsti käes, aga nüüd. Seni, nautige reedet, nautige nädalavahetust ja tšau, tšau!
15: Tšau!

0: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
1: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin, 26 aastat rõõmu koju jaeda!
2: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
4: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljet avaldavad pakkumised ja sääst kuni 24,100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
5: Kebabi, sinu maitse biit.
6: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
7: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tuleviku. Stone Rock.
8: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on emadepäeva eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Valik pagariini, kooke ja torte alates 2,99. Ja võlu alkoholivabad vahuveinid 0,75 liitrit vaid 3,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
10: Tere isa, kas su tervis on korras?
11: Kelle keldris on konnad?
12: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
13: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meele magusaks.
14: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
15: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
16: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandused.
2: Tarbijahinnaindeks tõusis aprillis aastaga 3,4%. Tallinna vee müügitulu kasvas esimeses kvartalis ligi 18 miljoni euroni. Venemaa tulistas vaerahu alguses saadik alla 264 Ukraina ründadrooni ja Ukraina president süüdistab omakorda Venemaad relvarahu rikkumises. Täna on ilus selge ja sajuta ilme, soojan kuni 16 kraadi. Tere hommikust, kell on 10 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks aprillis võrreldes märtsiga 0,8 ja võrreldes möödunud aasta sama ajaga 3,4%. Kaubad kallinesid aastaga 3,8 ja teenused 2,8%. Kõige suurema mõjuga oli transport, mille hinnad kerkisid üle 9%. Selle taga oli eeskätt kütuse järske kallinemine. Diislikütus tõusis aastaga 39% ja bensiin enam kui 10%. Olulise panuse hinnakasvu andsid ka eluasemega seotud kulud, mis kasvasid ligi 4%. Toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnad kerkisid aastaga 2,6% ja enim kallinesid munad, kohv ja šokolaad. Big Banki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul on praegune hinnatõus alles algus ning lähisida kriisist tingitud kütuse ja tooraine kallinemise täismõju pole veel tarbijahindadesse jõudnudki. Eriti puudutab see transporditeenuseid, aga ka energiat ja toidukaupu, mille hinnad võivad lähikuudel veel tõusta. Aktsiaselts Tallinna Vesi teenis tänavu esimeses kvartalis ligi 18 miljonit eurot müügitulu. Seda on 12,4% rohkem kui aasta varem samal ajal. Ettevõtte sõnul mõjutas kasvu eelkõige ehitusteenuste müügi suurenemine ning investeeringute kasvuga kaasnenud hinnamuutused. Kokku investeeris Tallinna Vesi esimeses kvartalis ligi 8 miljonit eurot, mida on 16% rohkem kui aasta tagasi. Ettevõtte juhi Aleksandr Timofejevi sõnul keskenduti aasta alguses veetaristu toimepidevuse tugevdamisele ja suviseks ehitushooajaks valmistumisele. Suuremate projektide seas on näiteks Põhja-Tallinnasse rajatav settetiik, mis aitab vähendada piirkonna üleujutusi. Venemaa teatas täna, et tulistas kahepäevase ühepoolse vaherahu esimestel tundidel alla 264 Ukraina drooni. Vene kaitseministeeriumi teatel oli tegemist lennukitüüpi droonidega, mis olid suunatud erinevatesse Venemaa piirkondadesse. Ministeeriumi sõnul tegutsesid õhutõrjesüsteemid ja üksused enam kui tosinas piirkonnas, sealhulgas Moskva ümbruses. Rünnakute tõttu kehtestati ajutised piirangud kahes Moskva suuremas lennujaamas. Ukraina õhulöögid tabasid öösel ka Jaroslavi naftatöötlemistehas, kus puhkes suur tulekahju. Toonijärses Rostovis sai aga tabamuse põllumajandusseadmete tootmise tehas kahjude ulatus pole veel teada. Ukraina president Volodymyr Zelenski süüdistas omakorda Venemaad relvarahu rikkumises ja ütles, et Moskva ei ole teinud isegi sümboolset katset lahingutegevuse peatamiseks. Zelenski teatel jätkusid Vene rünnakud öösel rindejoone positsioonidele hoolimata väidetavast ühepoolsest relvarahust. Ukraina riigipea märkis sotsiaalmeedias, et olukord on jäänud viimase ööpäeva jooksul muutumatuks ja Ukraina reageerib rünnakutele samal viisil. Ukraina õhuväe teatel tulistati viimaste tundide jooksul rind ja lähedal alla 56 Vene drooni. Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks Venema juhi Vladimir Putiniga Ukraina sõja lõpetamise üle, vahendab ajaleht Financial Times. Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa hinnangul on Euroopa Liidul Kremliga kõnelemiseks potentsiaali ja seda toetab tema sõnul ka Ukraina president Zelenski. Costa sõnul arutab ta liikmesriikidega läbi, kuidas seda kõige paremini korraldada ja mida täpselt oleks vaja Venema karutada, kui selleks õige aeg peaks kätte jõudma. Costa rõhutas, et Euroopa Liit väldib kindlasti president Donald Trumpi algatatud protsessi segamist ja tunnistas ka, et siiani pole Venemaa poolelt näha ühtegi märki, et Putin nõustuks mõne Euroopa Liidu esindajaga läbirääkimiste laua taha istuma.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
4: Ilm on täna selge ja vähese pilvisusega ning püsib sajuta. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 11 ja 16 kraadi vahele. Ja hetkeseisuga ilmajam.ee andmetel Tallinnas 9, Narvas ja Tartus 9, Pärnus aga 11 kraadi sooja.
0: Elmari päevapüüdja.
4: Ilusat reedet kõigile. Käes on 8. mai ja kell on 9:05. Tambeti poolt tervitused kõigile. Ootab taas üks päikseline kevadpäev, võib-olla küll põhjatuulega ja pisut tundub jahedavõitu, aga asi seegi. Tuleb leppida sellega, mis on. Ja täna on ka üks selline päev, mis on ülemaalselt pühendatud ühele toredale loomale, kellel nimeks eesel. Ja neile täna rohkem tähelepanu pööratakse. Tõesti selline loom, mida igal pool ilmsete kohta, võib-olla kuskil loomaparkides, loomaedades, aga kahtlemataks väga huvitav tegelane. Võib-olla isepäine, aga eks loom peab ka oma iseloomu vahel näitama. Muidu ei saaks ollagi. Täpselt nii nagu inimesed, igaüks on ise nägu, nii on loomadki ja loomaliigid ka. Mõelge, kas olete üht-teist midagi Eestite kohta viimasel ajal kuulnud näinud. Täna on see päev, et nende kohta rohkem teada saada. Aga selle kõige keskel on kõige tähtsam roll ikka muusikal, kuigi infot jagame teile ka kindlasti jooksvalt, aga tunni alustuseks Koit Toome ja Anne Veski pole vaja muud.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

ja Koala esituses Vildist kübar. Üks ilus muusikapala, nüüdseks juba küll aastakümnete tagant. Kell on 10:16 minutit ja jätkab üks noor artist, kes on ka saate Eesti otsib superstaari võitja, ehk siis täpsemalt 9. hooaja võitist ära. Ja oli ka Vaff laulukooli lauluvõistluse Best of Vaff 2023 aastal vanemas vanusrühmas võitjaks, ehk siis Ant. Ja tema on sündinud kunagi küll Istanbulis ja eesti keele õppis ära valdavalt praktika kaudu. Õppis muusikakoolis Vaff, tunnid olid eesti keeles ja ei jäänudki muud üle kui eesti keele ära õppida. Näete, kui lihtne see on.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu- ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
3: Ehituse ABC-s on remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
4: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
5: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
10: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kaheosaline 249 eurot. Bauhof.ee.

0: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikin Alterma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: ilmajaam.ee teeb taas ülevaate hetketemperatuuridest ja 9 kraadi Tallinnas, 10 Keilas, Narvas, Põlvas ja Rakveres. 11 kraadi Elvas, Raplas ja Põltsamaal, Räpinas ja Jõgeval ning Viljandis, Türil ja Paides ja Pärnus. 12 Tartus ja Haapsalus, Kuressaares, Võrus, Virtsus, Valgas, Otepääl ja Tõrvas. Ilm on täna selge ja vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub põhjatuul kuni 9, Ida-Eestis kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 16.

0: soovitakse osta seisvanud murutraktor, võib vajada remonti. Telefoni number on 50-48-186. Soovitakse osta seisvanud murutraktor ja telefoni number 50-48-186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: kõik mängu ja ansambel Smilers. Jäl on 10:39 minutit ja peagi pakkume teile muusikat George Baker Selectionilt. Tell me why. Ja eestikeelsena esitab seda muusikapala Mait Maltis, mis on aga pealkirjaks ja mis on selle originaali saamislugu, sellest räägib teile peagi Villo Salumets lähemalt.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
7: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
8: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
9: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljet avaldavad pakkumised ja sääst kuni 24,100 €. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
10: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
11: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 € eest. Dekoorast.
12: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
13: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
14: Husqvarna saestuudiost.
15: Tartu kevadlaat toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Siin ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
16: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
17: Raadio Elmar.
18: Lugu laulust.

1944. aastal Hollandis sündinud multiinstrumentalist, laulja ja lauluautor Johannes Hans Bowens sattus Euroopa üldsuse huviorbiiti pärast seda, kui oli 60. lõpus kokku klopsinud muusikakollektiivi nimega George Baker Selection. Bänd üritas algul pakkuda rock-orientatsiooniga teoseid, kuid Bowens hakkas hoopis kirjutama üsna magusaid pop-laulukesi ja tänu nendele pääseti rahvusvahelisele turule. Rubriigis lugulaulust olen üsna mitmel korral tutvustanud nii Hans Bowensit kui tema ansamblit, kuna väga paljudest George Baker Selectioni paladest on tehtud eestikeelseid kavereid. 1978. aastal otsustas Bowens bändi mõneks ajaks laiali saata, et avaldada oma sooloalbumeid, mida saatis ka edu. 1980. keskel kutsus ta oma vana bändi George Baker Selectioni taas kokku ja 1986. aastal nägi ilmavalgus single Tell Me Why, mille autoriks Bowens ise oli. Eestikeelse kaveri on salvestanud Mait Maltis. Laulu pealkiri on Valguskiir.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: kui akent, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
2: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
3: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. Juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
4: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 € eest. Või vali suus sulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 € eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 €. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
5: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 € eest dekoorast.
10: Tükki kevadet saad rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Siit saad kõik mõnusaks kevadeks. Grillist kleidini ja sel nädalavahetusel on naiste kleidid 30% ja käekotid 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
11: Piirilaas. 9.10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9 ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9.10. mail Valga-Valka piirilaadal.
2: Täistund Raadios Elmar.
0: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükanduksed.
12: Tartu Ülikooli sporditeadlased esitasid riigikogule ettepanekud laste liikumisaktiivsuse parandamiseks. Tarbijahinnaindeks tõusis aprillis aastaga 3,4%. Swedbanka teatel on hinnatõusu peamine põhjus jätkuv ebakindlus Lähis-Idas. Indoneesia vulkaanipurskes hukkus 3 matkajat ja 10 inimest on jäänud kadunuks. Ilm on täna ilus selge ja sajuta, soojan kuni 16 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Tartu Ülikooli sporditeadlased esitasid Riigikogule oma ettepanekud, kuidas vähendada noorte liikumisvaegust ja sellega seotud terviseriske. Ülikooli hinnangul on laste vähene liikumine ehk istuv eluviis ja kasvav ekraaniaeg muutunud süsteemseks probleemiks, mis mõjutab nii noorte füüsilist kui ka vaimset tervist ja võib tulevikus suurendada tervishoiu ja tugiteenuste vajadust. Teadlased leiavad, et laste liikumisest peab saama riiklik prioriteet. Ettepanekute järgi peaks liikumisega seotud huvitegevus olema kättesaadav kõigile noortele sõltumata elukohast või perevõimalustest. Samuti soovitatakse suurendada liikumise spordiga seotud tundide arvu koolides vähemalt 3 korrani nädalas ja kujundada avalik ruum rohkem liikumist toetavaks. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks aprillis võrreldes märtsiga 0,8 ja võrreldes möödunud aasta sama ajaga 3,4%. Kaubad kallinesid aastaga 3,8 ja teenused 2,8%. Kõige suurema mõjuga oli transport, mille hinnad kerkisid üle 9%. Selle taga oli eelkõige kütuse kallinemine. Diislikütus tõusis aastaga 39 bensiin enam kui 10%. Olulise panuse hinnakasvu andsid ka eluasemega seotud kulud, mis kasvasid ligi 4%. Vastupidist mõju avaldasid indeksile riiete ja jalatsite hinnad, mis odavnesid üle 4%. Toit ja mittealkohoolsed joogid kallinesid aprillis aastaga 2,6%. Swedbanki vanemökonomisti Liiselmiku sõnul on hinnatõusu peamine põhjus jätkuv ebakindlus Lähis-Idas, mis mõjutab nafta ja teiste kaupade transporti. Tema sõnul kallinesid aprillis lisaks kütustele ka lennu, bussi ja laevapiletid ja koolivaheaja tõttu tõusid ka reiside ja majutuse hinnad. Samas rõhutab Swedbank, et vaatamata hinnatõusul on inimeste ostujõud kasvanud. Panga andmetel on klientide keskmine netopalk 4 kuuga suurenenud 10%, kaardimaksed 7%. Swedbank prognoosib tänavuseks inflatsiooniks 4,3% ja järgmisel aastal peaks hinnatõus aeglustuma umbes 3%. Eurostati värske statistika järgi on Eesti eluaseme hinnad viimase 10 aastaga enam kui 2-kordistunud. Kui Euroopa Liidus tervikuna on kodude hinnad võrreldes 2015. aastaga kasvanud keskmiselt 62%, siis Eestis ulatub hinnatõus üle 120%. See tähendab, et kinnisvara on Eestis kallinenud ligi 2 korda kiiremini kui Euroopa Liidus keskmiselt. Saksamaa Kommertspank teatas, et koondab veel kuni 3000 töökohta samal ajal kui pank valmistub vastu seisma Unikrediti vaenulikul ülevõttu pakkumisele. Pangateatel on töökohtade vähendamine osa laiemast restruktureerimisest, mille eesmärk on suurendada kasumlikkust ja vähendada kulusid. Varasemalt on Kommertspank juba teatanud ligi 4000 töökoha koondamisest aastaks 2028. Itaalia suurpank Unikredit on teinud Kommertspankile umbes 35 miljardi euro suuruse ülevõttu pakkumise ja on praegu panga suurim aktsionär ligi 27%-lise osalusega. Indoneesia idaosa Salma Heera saarel toimunud vulkaanipurse nõudis vähemalt 3 matkaja elu ja 10 inimest on jäänud kadunuks. Kohalike võimude teatel hukkus 2 välismaalast ja 1 kohalik. Veel 5 mägironnijat sai viga. Vulkaan paiskas õhku ligi 10 kilomeetri kõrguse tuhapilve ja päästetöid raskendavad nii keeruline maastik kui ka jätkuv vulkaaniline aktiivsus. Võimude sõnul leirasid matkajad hoiatussilte ja turvapiiranguid. Politsei hinnangul meelitas osa välismaalasi piirkonda soov teha sotsiaalmeedia jaoks ekstreemseid fotosid ja videoid.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee.
14: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
15: Ilma täna selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub põhjatuul kuni 9, Ida-Eestis kuni 13 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 11 ja 16 graadi vahel. Pealinnas Tallinnas hetkel 9 graadi, Narvas 10, Tartus ja Kuressaares ning Pärnus 12 graadi.
16: Elmari päevapüüdja.
15: Kell on täpselt 5 minutit üle 11 ja 1 tunnikene taas õhtule ja tööpäeva lõpule lähemal. Ma usun, et kõik on rõõmsad, sest käes on reede. Kuupäevaks on 8. mai. alustame tundi lauluga, mis hoiab hetkel meie Eesti lugude edetabelis liidri kohta. Nädalavahetusel juba selgub, kas see koht säilib või mitte ja võite julgelt vaadata elmar.ee veebilehte ja te saate seal hääli kanda. Püürmüüde sinuta on see laul, mis on hetkel tabeli esikohal. Võin öelda ka esikolmiku teised tegelased. Nublu teisel kohal lauluga Keselaid ja kolmandat kohta hoiab meie eurolaul Vanilla Ninja Too Epic To Be True.

0: siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede veel hakkab. Peaminister andis eilsel valitsuse istungil kabineti liikmetele üle ettepaneku Eesti Olümpiakomitee ümber nimetamiseks Eino Onude komiteeks. Lühendi kuju EOK jääb seega samaks organisatsiooni uus nimi, aga peegeldab senisest paremini välja kujunenud olukorda ja suhtumist muudatustesse, märgib peaminister pressiteate vahendusel. Eino Onude komitee saab nüüd mõne Eino valida presidendiks ja mandumine saab samuti jätkuda peaministri sõnul senisest uuemas kvaliteedis. EOK nime muutus on ka osa valitsuse 2 aastat tagasi alanud kampaaniast, mille käigus soovitakse kindlaks teha, kui madalale ühe valitsuse populaarsus on üldse võimalik viia. Täna tuleb ka esimest korda kokku valitsuse juures töötav mõttekoda, mille ülesandeks on ühiskonna arvamusliidreid ja laiemat avalikust kaasates selgeks vaielda, kas iseseisvus on Eesti rahvuse ja aadete säilimiseks kõige õigem tee. Arvukate okkupatsioonide tingimustes on eestlased alati ühte hoidnud, säilitanud kõige kiustama kultuuri ja tavad ja pühaks pidanud kõike, mis eestluse juurde kuulub. Iseseisva riigine tegutsedes on aga märgata kõige eelluetude valveerumist, suurt pettumist, viha, ängi, kadedust, saama, himu, kahju, rõõmu ja käegalöö. Mõttekoja eesmärgiks on välja selgitada, kas iseseisvus kujutab endast eestlusele ohtu ja kui, siis välja pakkuda lahendused. Mõttekoda loodab selgusele jõuda selle aasta jooksul ja siis korraldatakse ka referendum. Arstide liit kannab teada, et edasiste meditsiinisfääris toimuvate arengute paremaks kulgemiseks on plaanis kaasata keelespetsialistide abi. Arstid nimelt kahtlustavad, et meedikud ja poliitikud räägivad lihtsalt täiesti erinevat keelt, mis on kõlaliselt küll väga sarnased, ent sisult täiesti erinevad ja just elementaarsete ja igapäevaste mõistete tasandil. Kui arstid räägivad, et meditsiinis on kõik halvasti, siis poliitikud räägivad jällegi, et kõik on hästi. Tõenäoliselt on tegemist mõistete hästi ja halvasti erineva tõlgendamisega. Samas on aga ka probleemiks kolmas seisukoht ja see on patsientide tõlgendus. Kui poliitikud arvavad, et kõik on hästi ja arstid, et kõik on halvasti, siis patsientid arvavad, et kõik on hästi halvasti. Probleemiks tõenäoliselt ongi patsientid, kelledest osa tunnevad ennast hästi ja osad halvasti, märgitakse valitsuse meedikutele saadetud vastuses. Ja ühiskonna teadlaste koonduuringust selgub, et juba 2. aastat järjest kasvab Eestis oma peaga. Mõtlevate inimeste arv ulatudes nüüd juba peaaegu 9%. Aasta tagasi samal ajal kasutas mõtlemiseks oma pead 4%, 69% uutest oma peaga mõtlejatest ei olnud pead varem mõtlemiseks kasutanud ja idee selliseks tegevuseks said nad sotsiaalmeediast, kust on ka kergesti leitavad oma peaga mõtlemise juhised, millistest on algajale oma peaga mõtlejale suur abi. Enam kui 2/3 vastas, et ei oleks oma peaga selle peale tulnud, et oma peaga mõtlema hakata, 90%. Vastanute sõnul oli oma peaga mõtlemise alustamisel silmi avav kogemus ja enamiku on see pandud nüüd ka ümber hindama varem teiste peade käest kuuldud informatsiooni. Oma peaga mõtlejad lubavad peatselt välja mõtelda ka selle, mida oma peaga esimese asjana välja mõtelda. Kõige kaugemal on jõutud Sammistu vallas, kus asutati oma peaga mõtlejate selts valmis sai seltsi lipp ja põhikiri ja koosoleku lõpus lasti kollektiivselt pähe voolu, et ühiselt võidelda peavoolu meedia mõjudega. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
2: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
3: Kebabi, sinu maitsebi!
1: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
4: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskars aiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
6: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triivu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
9: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
10: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Alates reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl alati väärt.

0: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikin Alterma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Hetkel on 9 kraadi Tallinnas ja Jõhvis, 10 Narvas, Keilas ja Mustvees. 11 kraadi Põlvas ja Räpinas, 12 Rakveres, Raplas, Tartus, Türil, Paides, Põltsamaal, Jõgeval, Viljandis, Haapsalus, Otepääl ja Võrus. 13 kraadi Pärnus, Kuressaares, Virtsus, Elvas ja Valgas ka. Päeval on ilm selge ja vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis, Ida-Eestis tuul veidi tugevam ja soojakraade kuni 16.

0: soovitakse osta seisma jäänud murutraktori ja see võib vajada remonti. Telefoni number on 50-48-186. Soovitakse osta seisma jäänud murutraktori ja see võib vajada remonti ka. Telefoni numbriks 50-48-186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitusabc.ee.
2: Võrusavaks elu teeb ehituse ABC.
3: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame iga tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
6: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee.
7: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
8: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti. Ahjubroiler peekoniga 1 kilogramm ainult 3,99 ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi ainult 1,19. Lidl alati väärt.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
14: Ülehomme on emadepäev ja milline on Eesti ema läbi statistika pilgu? Ja statistikamet on teinud taas väikesed kokkuvõtted ja mõnedki põnevad faktid siit välja kooruvad. Eestis elab hetkel 424 142 ema. Emade keskmine vanus on 57. Samas kõige rohkem on Eestis 41-aastased emasid. See tähendab, et nad võivad suure tõenäosusega kanda nime Svetlana või Olga, sest need on vastavalt 57 ja 41-aastaste naiste kõige levinumad nimed. Kõige rohkem on Eesti emasid sündinud 15. märtsil ja 15. mail. Mõlemal päeval tähistab sünnipäeva 1323 ema. Tänavusel emadepäeval tähistab 1252 ema ka oma sünnipäeva ja kõige rohkem emasid saab 10. mail 43-aastaseks. ja veel rohkem rõõm on ilmselt nendel emadel, kes tähistavad sünnipäeva oma lapsega samal päeval ja neid on hetkel 2353. Neist 36 ema saab oma sünnipäeva tähistada lausa koos mitme lapsega, kus juures mitte kõik neist pole kaksikud. Nii et on ka sellised toredad ood, kus mitu last on sündinud samal päeval ja veel emaga ka samal päeval. 36% Eesti emadest on kõrgharidusega, kuid kõige levinum on keskharidus, mis on 52% emadest. Ja 42% emadest on abielus, 20% on kas vallalised või vabaabielus, 21% lahutatud ja 15% on lesed. 38% emadest on üks laps, 42% kaks last ja 20% kolm või enam last. Kõige lasterikkamad on Järva valla emad, keskmiselt 2,37 last, järgnevad Väike Maaria, Antsla, Põhja-Sakala ja Rõuge valla emad, kellel on keskmiselt vähemalt 2,3 last. 69% vähemalt 15-aastastest naistest on emad ja kõrgeim emade osakaal on Jõgevamaal 76% ja madalaim Harjumaal 66%. Eelmisel aastal esimest korda emaks saanud naised olid keskmiselt 29-aastased ja 2025. aastal sai esimese lapse 4010 naist. Natukene ametitest ka statistikamet toob siin välja. Eesti emade seas on kõige levinum poemüüamet, ehk siis 13200 ema just nimelt sellises ametis on. Järgnevad puhastusteenindaja 6100 ja õpetaja, neid on 5600. Ja töötavatest emadest on keskmiselt kõige rohkem lapse neil, kes töötavad ametirühma mõistes religiooni valdkonna tippspetsialistide. Sellised ood. Täpsem statistik olemas ka Statistikaameti kodurehel. Ilusat emadepäeva lähenemist!
15: Kes? Mis?

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Birgit Sarrap , tere hommikust sulle , Birgit .
2: tere hommikust .
3: millest sa tahaksid rääkida sellisel kaunil kevade ajal ?
2: Minul oli tõesti suur au ja rõõm olla Tallinnas Jaak Joala naabritüdruk mõned aastad .
1: Tavaliselt ikkagi niimoodi naabrite vahel mingit vägikaigast ikka veetakse , et kas oli ta ainult sihuke hea ja hüva naabrimees või ?
2: Ma täpselt ei tea , aga arvati , et ta kuidagi , kas ta on äkki kibestunud või kuidagi kurb või et miks ta seda muusikat üldse ei tee . aga kõik need korrad , kui mina ikka temaga rääkisin , esiteks ma jubedalt hästi mäletan tema seda naeru , noh sihuke hästi kõva häälega nagu sihuke , no kuidas ta ikkagi naeris igasuguste lollide olukordade üle , ta kuidagi oskas neid nagu naljaga võtta . Ja mina nägin teda küll alati hästi positiivsena ja ta pigem just rääkiski seda , et mida mina siin ikka enam noh , tead , laulan , et las nüüd noored laulavad ja hästi palju muretses , kas ma ikka saan kõik oma tasud kätte iga esituse eest , mida ma teen ja nii , et võib-olla ta just sellepärast lõpetas , et mis mina siin ikka laulan , las need noored võtavad üle . Ja seda oli hästi tore näha , et minu jaoks oli ta ikkagi väga, väga tore meesterahvas .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa .

0: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
1: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest Magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin, 26 aastat rõõmu koju jaeda!
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
5: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
6: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice dušikeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder šampoon 800 milliliitrit 8,99. Lill, alati väärt.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koopajab, sootana.
11: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
12: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal.
13: Amarguanu.
12: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
14: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuuma õhu fritüür 27 eurot, kuuma õhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
15: Siin Tallinn, sajand eetris.
16: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
17: Eesti ringhääling 100.
16: Nüüd teletornis.
18: Raadio Elmar.
19: Täistund raadios Elmar.
5: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandukset.
2: Tarbijahinnaindeks tõusis aprillis aastaga 3,4%. Tartu Ülikooli sporditeadlased esitasid Riigikogule oma ettepanekud laste liikumisaktiivsuse parandamiseks. Tšernobõli keelutsoonis on puhkenud ulatuslik metsapõleng. Indoneesia vulkaanipurskes hukkus 3 matkajat ja vähemalt 10 inimest on kadunud. Ilm on täna selge ja sajuta ja soojan kuni 16 kraadi. Tere, käes on keskpäev ja Kuku Raadio uudised toob teieni Kari Naule. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks aprillis võrreldes märtsiga 0,8 ja võrreldes möödunud aasta sama kuuga 3,4%. Kaubad kallinesid aastaga 3,8 ja teenused 2,8%. Kõige suurema mõjuga oli transport, mille hinnad kerkisid üle 9%. Selle taga oli eelkõige kütuse kallinemine. Diislikütus tõusis aastaga 39, bensiin enam kui 10%. Olulise panuse hinnakasvu andsid ka eluasemega seotud kulud, mis kasvasid ligi 4%. Vastupidist mõju avaldasid indeksile riiete jalatsite hinnad, mis odavnesid üle 4%. Toit ja mittealkohoolsed joogid kallinesid aprillis aastaga 2,6%. Swedbanka vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul on hinnatõusu peamine põhjus jätkuv ebakindlus Lähis-Idas, mis mõjutab nafta ja teiste kaupade transporti. Bigbanki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul on praegune hinnatõus alles algus ja kütuse ning tooraine kallinemise täismõju pole veel tarbija hindades üldse jõudnud. Eriti puudutab see transporditeenuseid, aga ka energiate toidukaupu, mille hinnad võivad lähikuudel veelgi tõusta. Tartu Ülikooli sporditeadlased kutsuvad riiki üles võtma laste ja noorte liikumisaktiivsust senisest tõsisemalt ja tegi riigikogule ka oma ettepanekud olukorra parandamiseks. Teadlaste hinnangul on vähene liikumine ja kasvav ekraaniaeg kujunenud Eestis süsteemseks probleemiks, mis mõjutab noorte füüsilist ja vaimset tervist. Praeguse trendi jätkumine võib tähendada, et üha rohkem noori vajab tulevikus juba varase seas tõsiste arstiabi ja tugiteenuseid. Teadlased soovitavad muuta liikumisega seotud huvitegevuse kättesaadavaks kõigile noortele sõltumata perevõimalustest või elukohast, suurendada koolides liikumise spordiga seotud tundide arvu ja kujundada avalik ruum rohkem liikumist toetavaks. Rohevesiniku tootja Northern Europe Energy Group ja tuuleenergia arendaja Vindri allkirjastavad täna koostöö memorandumi, mis on esimene samm miljard eurose rohevesiniku tehase rajamisel Pärnumaale Häädemeeste valda. Projekti keskmes on plaan rajada Urissaare piirkonda tehas, mis hakkab tootma rohevesiniku, kasutades selleks tuuleenergiat. Praeguste plaanide järgi peaks tehas tootmist alustama 2031. aastal ja looma piirkondaga vähemalt 100 uut töökohta. Ukraina põhjaosas Tšernobõli keelutsoonis on puhkanud ulatuslik metsapõleng, mis Ukraina võimude teatel sai alguse piirkonnas alla kukkunud troonist. Tulekahju pindala on praegu umbes 1100 hektarit ehk ligikaudu 11 ruutkilomeetrit. Kustutustööd käivad, kuid olukord on keeruline suure ulatuse tõttu. Ametkondade kinnitusel on piirkonna kiirgustase normi piires ja elanikkonnale täiendavat ohtu hetkel ei ole. Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer ütles täna, et võtab vastutuse tööpartei kaotuse ees kohalikel valimistel, kuid rõhutas, et see ei muuda tema senis kurssi. Starmeri sõnul olid tulemused leiboristide jaoks valusad ja paljud partei volikogu liikmed kaotasid oma koha. Samas rõhutas ta, et tagasilöök suurendab tema otsustavust viia ellu lubatud muutused. Ameerika Ühendriikide ja Iraani relvajõudude vahel puhkes Hormuzi väina piirkonnas uus tulevahetus, mis on kuu aega kestnud vaherahu seni kõige tõsisem proovikivi. Iraani sõnul ründas USA nii laevu kui ka rannikualasid. Washingtoni teatel vastati aga Iraani drooni ja raketirünnakutel USA sõjalaevade vastu. President Donald Trump kinnitas siiski, et relvarahu püsib ja Iraaniga jätkuvad läbirääkimised võimaliku kokkuleppe üle. Indoneesia idaosa Salma Hera saarel toimunud vulkaanipurse nõudis vähemalt 3 matka ja elu ja 10 inimest on jäänud kadunuks. Kohalike võimude teatel hukkus 2 välismaalast ja 1 kohalik veel 5 mägironijat sai viga.
19: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
13: Päev on täna selge ja sajuta, puhub põhja tuul kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 16. Hetkel ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 9, Narvas 10, Tartus 12, Kuressaares ja Pärnus 13 kraadi.
19: Elmari päevapüüdja.
13: Rõõmsat reedet kõigile. Kell on 5 minutit üle 12. Natukene ralliuudised ka, sest Portugali ralli on käimas ja sõidetud nüüdseks 5 kiiruskatset ja põnev on taas, sest selle aastal on need kaardid kuidagi eriti sassi löödud. Need, kes jutumärkides peaksid olema seal esikohtadel ei ole, nii et on põnev jälgida. Peaks selles mõttes, et kes tavaliselt on olnud ja on kõvad sõitjad. Aga hetkel hoiab liidripositsiooni Hyundai roolis sõitev Adrien Formeau. Teisel kohal on Sami Bajari, kolmandal Oliver Solberg, neljandal kohal Sebastien Ogier, kes on 2 kohta nüüd kukkunud võrreldes eelmise katsega, viiendal Thierry Neuville ja kuuendal kohal Elvin Evans. 5. katse, nii et pikk rallinädalavahetus taas veel ees, jõuab siin küll kõike veel juhtuda ja näiski siis seekord selle kõige parema loosi on võtnud. Ma tegelikult sindu tean ja ansambel Tšükkik Start.

0: võõras keeles.
1: Minuti pärast on kell veerand üks ja taas Eurovisiooni lauluvõistluse lainetele. Seda puhku Eurolaul 2005. Tol ajal kandis see võistlus just nimelt sellist nime, praegu teame seda Eesti laulu nimel. Konkursi võitis ja Eurovisioonile läks Eestit esindama Sven Lõhmuse kirjutatud laul Let's Get Loud. Sellega oli nii, et Eesti astus poolfinaalis üles 12. Aga ei saanud poolfinaalis 10 parema hulka ja seetõttu ei pääsenud kahjuks finaali. Hiljem selgus, et Eesti sai poolfinaalis 25 osalenud riigi seas 31 punktiga 20. Koha.

0: võõras keeles.
1: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/murutraktor või telefonil 680-4444.
3: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Tükki kevadet saad rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Siit saad kõik mõnusaks kevadeks. Grillist kleidini ja sel nädalavahetusel on naiste kleidid 30% ja käekotid 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
11: Piirilaast. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
12: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
13: Karglas paigaldab, karglas parandab.
14: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
15: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.

0: Kell on minut jagu üle pool ühe ja võtame taas ette liiklusinfo tarktee.ee lehelt. Lääne-Viru maakonnas Lasila Saksi teel Saksi lähistele on tee tööde tõttu üks sõidusund suletud ja kiirus piiratud. Tartu maakonnas Kärkna Kobratu teel on tee tööde tõttu kiirus piiratud, kehtib ajutine liikluskorraldus ja liiklust korraldavad reguleerijad. Tegemist on liikuvat laadi tööga ja see kestab kuni teisipäevani välja. Järva maakonnas Pärnu Rakvere Sõmeru teel Paide lähistel on markeerimistööde tõttu sõidusund suletud ja kiirus piiratud ja liiklust korraldavad sealgi reguleerijad. Ja veisirakendus näitab, et pealinnas Tallinnas on reede nii käeskolla saab, sest ummikud on palju Tammsaare teel, veel ka Linnu teel, samuti Suur Sõjamäe tee alguses ja Peterburi tee alguses, Türmpuu tänaval, Kesklinnas Kreutzwaldi tänaval ja ka Liivalaia tänaval on ummikud tekkinud või tekkimaas. Ja ka Narva maanteele Viru ringist kuni Tallinna ülikoolini välja väga palju autoliiklust. Ja sama lugu nüüdseks juba klassikaks muutunud Paldiski maante ja Endla tänav ristmik seal, kus on remonditööd. Seal tuleb iga päev paratamatult ummikud ette, arvestagem sellega. Ja hetkel näen, et ka Tulika tänaval väga palju autoliiklust. Rahulikku meelt!
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Ilmaja.ee ülevaade hetketemperatuuridest 10 graadi sooja Narvas ja Tallinnas, 11 Keilas ja Räpinas, 12 Türil, Raplas, Rakveres, Põlvas, Jõgeval. 13 graadi mõõdetud Tartus, Võrus ja Kuressaares ning Otepääl, Viljandis, Põltsamal, Haapsalus, Valgas. 14 Pärnus, Elvas, Virtsus ja Kihnu saarel. Ilm on täna selge ja vähese pilvisusega ja püsib päeval sajuta. Puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 11 ja 16 graadi vahel. Soovitakse osta auto, sobib ka remonti vajav. Kontaktnumber 56 304 306. Soovitakse osta auto ja kontaktnumber on 56 304 306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufest. Parim hooldus igale katusele.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt, need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal naost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
2: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
3: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
5: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suus sulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
6: Piirilaat. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
7: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
8: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
9: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
10: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
11: Karglas paigaldab, karglas parandab.
12: Kas minna klaasikahjuga kaarglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
13: Tea, et iga kaarglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
11: Kaarglas paigaldab, kaarglas parandab. Raadio Elmar.
14: Õhus on mõte.
15: Emaks saamise soov peitub kindlasti enamikus naistees ja ühel hetkel tundsin minagi, et olen nüüd selleks valmis, kinnitab laulja Sandra Nurmsalu, viie lapse ema. Artikkel on pärit käesoleva nädala naistelehest. Sandra esindas Eestit ansambli Urban Symphony solistina Sven Lõhmuse eestikeelse lauluga Rändajad 2009. aastal Moskvas ja saavutas väga kõrge 6. koha. Mitte kunagi Eurovisiooni ajaloos pole olnud konkurents nii tihe kui siis, mil rinda pistis lausa rekordiliselt 42 riiki. Mulle on terve elu väga laulda meeldinud. Olen arvanud, et see on minu tee ja missioon, aga alati juhtus midagi, kui laval astusin. Käed tilkusid lausa vett ja läksin nii närvi, et ei mäletanud enam oma nimegi, laulust rääkimata. Leidsin, et tuleb oma hirmudele silma vaadata ja mul oli neid väga palju. Mängisin hirmu olukorrad mitu nädalat õhtuti enne magama minekut kodus läbi. Ajule pole ju tähtis, kas sa oled koha peal või kujutad ette, programmeerisin ennast, et oleksin igaks juhtumiks valmis. Tasapisi kasvas sisemine julgus ja rahu. Laste saamine muutis aga mõndagi. Õigupoolest muutis kõike tänavu põhikooli lõpetava Kristal Ingridi sünd ligi 16 aastat tagasi. Juba last oodates tundsin, et minust on saanud ema lõvi. Veendusin nende emade sõnades, keda olin kuulnud ütlemas, et nad on nõus oma lapse eest elu andma. Et midagi on minu enda elust veel kallim. Mõistsin, kui habras on elu ja kui suur vastutus on emal selle hoidmisel. Üks väike viga ja seda inimest pole enam. Esimest korda emaks saades tekib vastutustundest täiesti uus arusaam, mis tundus varem oluline, on nüüd naljamäng. Olen mõelnud naistest, kes väga sooviksid lapsi, aga kahjuks erinevat põhjustel pole see võimalik. Ja sellest on tohutult kahju ja ka neist naistest, kes kipuvad oma lapsepõlve aega pikendama. Nad pole emaks saamiseks valmis, sest teavad, et lapse sünniga muutub kõik. Nad kardavad vastutust, mida ei saa kellelegi delegeerida. Ei saa enam ainult endale mõelda. Isiklikud soovid ja vajadused tuleb sättida teatud ajaks tagaplaanile. Tahan rõhutada, et midagi ei jää emaks saamisega olemata või tegemata ja ei maksa unustada, et laps on pisike ajutiselt. Nad kasvavad nii ruttu. Ja Sandra lisab, tahan sookaaslastele öelda, et kui tahate elus kogeda tingimusteta armastust, on selleks lapse vanemaks olemine. Kõik prioriteedid loksuvad äkki paika, elu muutub palju värvilisemaks, mitmekülksemaks ja mitmekihilisemaks, märksa sügavamaks. Lapse valu on sinu valu, lapse rõõm, sinu rõõm. Olen seda kõike ise kogenud. Kuid Sandra Nurmsalu üks teine mõte on selline, millest igaüks saab ehk midagi leida. Ta räägib siin noortest artistidest, kes on mingil hetkel nina püsti ajanud ja siis on tunne, et jalad tahavad maast tahti tulla. Ja Sandra lause on selline. Oleme ju lihtsalt inimesed. Keegi laulab, keegi kirjutab laule, keegi juhib riiki, keegi koristab ja meil kõigil on üksteist vaja.
16: Õhus on

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
2: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhufritüür 27 eurot, kuumaõhufritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Tükki kevadet saad rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Siit saad kõik mõnusaks kevadeks. Grillist kleidini ja sel nädalavahetusel on naiste kleidid 30% ja käekotid 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulks 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
7: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Mina olen Karl Karklasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeriaeg karklas.ee
10: või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Järgneb ravimireklaam.
13: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
12: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
14: Täistund raadios Elmar.
15: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandused.
16: Keskpank prognoosib kütuse hinnatõusu kandumist ka muudesse hindadesse. Elering kaalub Värskasse uue Eesti-Läti gaasiühenduse rajamist. Kliimaministeerium suurendab metsigade küttimise toetamist ja seiret. Leiboristid said Briti kohalikel valimistel lüüa, Nigel Farage'i partei aga tõusis. Ilm on selge ja sajutav ning täna tõusevad soojakraadid kuni 16. Tere, kell on 1 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Eesti Panga hinnangul võib kütuse järsk kallinemine lähikuudel kanduda üle ka teiste kaupade ja teenuste hindadesse. Statistikaameti andmetel tõusid tarbijahinnad aprillis aastaga 3,4% ja kolmandik hinnakasvus tuli energiast, eeskätt mootorikütustest. Eesti Panga ökonomisti Lauri Matsulevitsi sõnul on kütuse hinnatõusu peamine põhjus lähisida konfliktidest tingitud tarne ja tootmishäired Pärsialahe piirkonnas. Kõige rohkem on kallinenud diislikütus, mille hind on aprillis enam kui kolmandiku võrra kõrgem kui aasta tagasi. Bensiini hind tõusis umbes 10%. Samas aeglustus aprillis toiduainete hinnakasv. Odavnesid näiteks või ja sealiha ja pidurdus kohvi ja kakao hinnatõus. Tööstuskaupadest jätkus riiete ja jalatsite odavnemine. Eesti Pank märgib, et kuigi hinnakasv püsib, on Eesti inflatsioon maksumuudatusi arvestamata olnud viimastel kuudel euroala madalamate seas. Elering kaalub võimalust rajada Värska kanti täiendav Eesti-Läti gaasiühendus, mis aitaks suurendada varustuskindlust. Eeluuringud peaksid valmis saama aasta lõpuks. Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja rääkis ERR-ile, et pärast venesuunaliste gaasiühenduste sulgemist on suur osa Eesti gaasi ülekandevõrgus töötanud tugitupike torustikuna ja seetõttu poleks pikaajalise rikke korral võimalik tagada tarbijatele alternatiivset varustust varuühenduste kaudu. Üks võimalike lahendusi olekski täiendava Eesti-Läti ühenduse rajamine Värska piirkonda. Esialgse hinnangu järgi võiks ühenduse pikkus olla ligikaudu 40 kilomeetrit ja maksumus 50 miljonit eurot. Kliimaministeerium suunab 350 000 eurot metsigade küttimistoetuse maksmiseks, droonimeeskondade väljaõppeks ja jahinduse infosüsteemi arendamiseks, et tõhustada sigade Aafrika katku ennetust. Toetus on suunatud eelkõige piirkondadesse, kus haiguse leviku risk metsigade seas ning selle kaandumine metsas farmidesse on kõige suurem. Ministeeriumi asekantsler Antti Tooming selgitas, et täiendav rahastus aitab tugevdada koostööd jahimeestega, kellel on väga oluline roll viiruse leviku piiramisel. Tema sõnul aitab täiendav rahastus hoida metsigade arvukus kontrolli all ja kaitsta nii loodus kui ka seakasvatust. Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer ütles täna, et võtab vastutuse tööpartei kaotuse ees kohalikel valimistel, kuid rõhutas, et see ei muuda tema senis kurssi ja ta jätkab valitsuse lubatud muudatuste elluviimist. Kõige suurema võidu saavutas valimistel Nigel Farage juhitud parempopulistlik partei Reform UK, mis kogus Inglismaal üle 350 kohaliku volikogu koha. Analüütikute sõnul näitavad need tulemused, et Suurbritannia senine kaheparteisüsteem süsteem on üha rohkem killustuma. Leiboristid kaotasid toetust nii Reform UK-le kui ka rohelistele ja piirkondlikele rahvusparteidele Šotimaal ja Walesis. Kokku kaotasid leiboristid esialgsetel andmetel 247 kohta. Vaatamata kehvadele tulemustele kinnitas Starmer, et ei kavatse tagasi astuda. Ukraina põhjaosas Tšernobõli keelutsoonis on puhkenud ulatuslik metsapõleng, mis Ukraina võimude teatel sai alguse piirkonnas alla kukkunud droonist. Ametkondade kinnitusel on tulekahju pindala umbes 1100 hektarit ehk ligikaudu 11 ruutkilomeetrit. Kustutustööd käivad, kuid olukord on keeruline suure ulatuse tõttu. Samas on piirkonna kiirgustase normi piires praegu veel ning elanikkonnale täiendavat ohtu pole tuvastatud. Tšernobõli keelutsoon on hõlmab 1986. Aasta tuumakatastroofi piirkonda, kus kehtivad endiselt ranged piirangud inimtegevusele.
17: Rohkem uudiseid postimees.ee.
18: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
19: Ööl vastu homset on ilm selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde, puhudes kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur aga langeb paiguti paari miinuskraadini. Valdavalt on 2 miinuskraadi ja 3 plusskraadi vahel. Lõuna-Eestis on öösel siiski soojem kuni 6 kraadi sooja. Ja homme laupäeval on ilm päikesepaisteline, puhub kirde ja idatuul kuni 10 meetrit sekundis, homme sooja kuni 15 kraadi. Narvas on hetkel 9, Tallinnas 11, Tartus 13, Kuressaares 13 ja Pärnus 14 kraadi.
14: Elmari päevapüüdja.
19: Jah, tõepoolest on reede, täpsemalt 8. mai. Kell on 5 minutit üle 1 ja tunnikene veel jäänud päevapüüdet. ja plaanime rääkida natukene auto varuosadest. Ilmselt on paljud märganud, et hinnad on märkimisväärselt tõusnud ja võib-olla on paljud märganud sedagi, et varuosad ei kipu kuidagi koos püsima, ehk siis kas kvaliteet tõesti on langenud või milles siis täpsemalt asi on. Ehk saame natukene teemale valgust heita. Tunni alguses saame aga kõik kenasti kokku. Juba Linna.

0: to be true.
1: Mõni minut muusikata.
2: Käesoleva nädala autoleht peatub teemal, mis puudutab igaüht, kes omab autot. Sarnaselt hindade kerkimisega toidupoes, tanklas ja korteriturul tõusevad aina ka autoosade hinnad, kergitades sõiduki remondi hinda 10% võrra. Ja põhjuseks ei ole sugugi ainult tootja tahnus ja energia kallinimesest tulenev tootmiskulu tõus, vaid ka viimastel aastatel pea peale pööratud tarneahelad. Ja selgub siit artiklist, et auto varuosade hind on viimastel aastatel tõusnud kohati kuni 50%. Nii kinnitab siin ka ühe sõiduki kindlustuse gruppijuht. Sõiduauto ja kaubiku kaskukahju keskmine maksumus tõusis eelmisel aastal 12%. Ja veel enam on kallinenud klaasikahju. Näiteks on Toyota esiklaasi hind 3 aastaga kasvanud tugi 50%. Kividabamuse pärast ei pea tuuleklaasi tingimata kohe vahetama, sest kord ja odavam on selle parandamine kui vähegi võimalik. Ja eriti tõsiselt asub parandamist kaaluda siis, kui esiklaas maksab elektrisoojendi, radari ja muuselise lisaseadmete tõttu tuhandeid eurosid. Parandades pääseb ka klaasi vahetamise kulust, mis on samuti kõike muud kui odav. Võibolla te ei teadnud, aga näiteks Skoda Octavial maksab klaasi vahetus keskmiselt 960, Toyota RAV4-l aga ligikaudu 1550 eurot. Ja üsna tihti ei tule avariis purunenud autoosade parandamine enam kõne allagi ja siis võib tulla väga vastikullatusena, et näiteks BMW 5. seeria auto esilatern maksab üle 3200 euro. Rahvalikumatest autodest toob kindlustusselts välja siin ka Skoda Octavia esiukse kallinemise viimase 5 aastaga ligi poole võrra. Ja loomulikult lisaks veel vahetustöö, värvimine ja muu taoline ja siis läheb ka isegi väga tühise õnnetuse hind väga kõrgeks. Läheb sa maksma 1000 eurosid ka siis, kui pealt näha tundub, et tühine mõlk või kriim või auk kuskil plastdetailis. Autoosade lõputuna näiva hinnatõusu ühe põhjusena pakutakse välja ka tehnoloogiline areng. Muuhulgas on uue ohtu autos aina rohkem andureid, radareid, kaameraid, juhiabi seadmeid. Elektroonik on kallis ja pärast remonti tuleb seadmed uuesti veel ka kalibreerida. Ja teine kord on lugu ka selline, et ei saagi lihtsamaid detaile remontida, vaid tuleb asendada. Näiteks ei saa kaitserauua puhul radarite tööpiirkonnas remonti teha ja välja tuleb vahetada kogu detail. Hinnatõusu taustana peab arvestama aga sellega, et meil on selja taga 4 aastat sõda ja sellel eelnes koronapandeemia. Need mõlemad keerasid pea peale paljude asjade, seal hulgas ka autoosade tarneahelad. Ja neid ahelaid tehaks ümber siiamaani. Kui lääne firmad olid sunnitud sõjapuhkedes Venemaal oma käitised sulgema või need lihtsalt riigistati, tuli väga palju tootmist kolida kiirkorras kuhugi mujale, sest enne sõda toodeti Venemaale väga suurtes tehastes nii autosid kui ka kõike muud selleks tarvilikku Nokian ja Pirelli rehvideni välja. Varuosade hinnatõusust rohkem aga teeb muret see, et kvaliteet keeb alla. Võtad pakendist anduri, mis juba uuest peast ei tööta, paigaldad aku, mis annab otsad mõne kuuga. Nii nendib siin üle veerand sajandi autosid remontinud Roost autojuhataja. Enam ei teagi, millise firma toodangut eelistada, sest tahad ju kliendile pakkuda kvaliteetset remonti. Akkudest julgen viimasel ajal soovitada ainult Juasat, mitte enam Boschi, Exidi või Vardat. SKF-i laagrites on samuti kahjuks pettunud. Veerimikosadest julgeksin soovitada veel vaid Fagi ja Lemförderit, pidurite vallas ATE-d ja Brembot. Enam ei tasu isegi imestada, kui paigaldad posali summuti, aga selle trippi kinnitused kolisivad sõidul vastu auto põhja, sest on keevitatud paika täiesti suvaliselt ehk valesti. Üks põhjus muidugi kvaliteedi languses on ka sellele, et uude kohta on kolitud need tootmised ümber väga kiiresti ja töölised pole toodetega harinud, kvaliteedi kontroll pole võibolla selline nagu peaks. Ja loomulikult ka firmad tahavad tootmiskulu alla viia ja see rohelise maailma poole püüdlemine on ka veel oma osa andnud. Biolaguneva isolatsiooniga juhtmed lagunevad Volvodel 4-5 aastaga juppideks, pistikud oksüdeeruvad roheliseks. Summutite galvaniseerimine ja aluminiseerimine on optimeeritud selliseks, et ka tuntud firma kaup roostetab seestpoolt väljapoole auklikuks 2-3 odavgraam juba 1 aastaga. Ma ei saa aru, kellele ja miks sellist prügi toodetakse, sest kliendilt saan sõimatu ja mina, kui ta värskit remonditud autoga jälle mu töökojuksedega on. Kuid mõni asja on läinud ka odavamaks. Näiteks poolakate Intercars teeb meie varuosa turul kõva tampingut suretades välja vanu tegijaid ja nii suurel firmal on osade hind hea ja lisaks ka tarne kiire, ehk konkurentidele eriti ruumi ei jäeta. Näete siis, põhjused tegelikult palju, kõik see, mis maailmas toimub, mõjutab seda ja mis kõik veel, loomulikult ka tehnoloogia areng, kõik on läinud keerulisemaks ja see omakorda kruvib hinda. Kellel on tõsisem huvi, see artikkel isenesest on pikem, aga see on ilmunud siis 6. mai autolehes.
1: Mõni minut muusikata.
0: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumpad.ee.
3: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
4: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, koopikaardiga vaid 4,99 ja E-Beam Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
5: Tükki kevadet saad rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Siit saad kõik mõnusaks kevadeks. Grillist kleidini ja sel nädalavahetusel on naiste kleidid 30% ja käekotid 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.

0: Belgiumis.
1: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eucerini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
2: Jälle Prisma! Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
3: Hea, aga odav! Prisma! Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
4: Mööbliaidas on vaid 11. maini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 ml 25% soodsamalt 4,49. Old Spice dušikeel 1 liiter 6,29 ja Head & Shoulder šampoon 800 ml 8,99. Lidl, alati väärt.
8: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erinevat taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.

0: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikin Alterma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on pool kaks ja hetkel ilmajaam EE andmetel 9 soojakraadi Narvas, 10 Jõhvis, 11 Tallinnas ja Keilas, 12 Räpinas, Rakveres, Põlvas, 13 Tartus, Võrus, Türil, Paides, Raplas, Otepääl ja Jõgeval, 14 Haapsalus, Viljandis, Põltsamaal, Elvas ja Kuressaares ja Pärnus, 15 kraadi on Virtsus ja Valgas. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajut ilm, tuul pöördub idakaarde puhudes kuni 8 meetrit sekundis, temperatuured -2 ja +3 kraadi vahele, aga Lõuna-Eestis on soojem kuni 6 kraadi soojaga öösel. Homne päev on päikesepaisteline ja puhub kirde ning idatuul kuni 10 meetrit sekundis, sooja kuni 15 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele. Uus Elmaris.
3: Kui ma ei pea kõike tegema hästi,

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Korea, mul on sulle suurepärane pakkumine, osta tramm ära.
2: Mitu päeva on elus, kui sa saad öelda, et enne kella 8 hommikul ostsin ühe trammi ära?
1: Ma arvan, see on vaid kord elus võimalus.
2: Ärka kaunis maa ja osta ära üks tramm ja tõesti, see on Tatra KT4, see on toodetud Tšehhis. Ta peaks olema 18 meetrit pikk, 2,2 meetrit laia ja 3,1 meetrit kõrge.
1: Konkreetne isend on läbi sõitnud 621 000 ja natukene peale kilomeetreid. Sa ei saa liiga kaua
2: Tartusse
1: mõelda.
2: Tartusse trammega, sellest on räägitud küll tegelikult. Võtame Tallinnast ühe trammi Tartusse ära, et on tramm, aga kus on rels, sellest ei ole midagi kirjas, et kus ma selle trammi sõitma panen. No.
1: Selle pead eraldi ostma.
2: 2300 euro eest saad nagu hästi suure asja, see on nagu äge, et ja. Sa võid sinna sisse ju teha kohviku näiteks.
1: Aga no võibolla suveks soovib selliseks väikeseks külaliskorteriks.
2: Vaade igale
1: Tartu
2: poole.
1: Tramm oleks eriti tuus muidugi.
2: Tartu tramm, ja no vähemalt kui Tartusse sõitvad trammi, pange siis seisev trammi kuskile Tartusse, et vaatame teda kohe kerge nostalgiaga.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljet avaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 €. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
1: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Taikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 €. Küsi pakkumist soojuspumpad.ee.
3: Oh, munisen.

0: automaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kanad, muudad, koop, pojab, sootana.
2: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki, 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki, 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
1: Pojame sootana.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Ripp tool vaid 99,90. Muruniiduk lint 145 eurot. Bauhof.ee.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm ainult 3,99. Ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi ainult 1,19. Lidl alati väärt.
5: Kebabiik, sinu maitsebiik.
6: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
8: Rimis ilutooted. Osta kaks või enam ja saa miinus 40% alla hindlust. 7-10. Mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
9: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
10: Elmari päevapüüdja.
11: Paljud teevad kindlasti plaane juba pikemalt ette, mitte vaid ühe päeva, vaid lausa terve nädala. Ja suured jäähokisõbrad teavad, et täpselt nädala pärast 15. mail saab alguse jäähoki maailmameistrivõistlus ja täpsemalt siis Šveitsis. Ja turniiri põnevamaid kohtumisi saab otsepildis ja eestikeelse kommentaariga jälgida Duo 5 kanali vahendusel. Ja mis on sel korral veel tore, Duo 5 ülekandeid vahendavad 7 hoki taustaga kommentaatorit. See tähendab, et eetris ei räägita mitte nüüd sellest, kes litri sai või peal viskas, vaid avatakse ka mängu taktikalist poolt ja tempot ja räägitakse lahti tehnilisi nüantse. Mänge kommenteerivad täpsemalt raamatu Jäähoki ABC, üks autoreid Indrek Peterso, veel ka Eesti Jäähoki Liidu president ja endine koondislane Rauno Parras. Kommentaatorite hulgas on ka pikaline väravavaht Villem Hendrik Koitma, aga samas veel ka Indrek Linde ja noorema põlvkonna tegelased Ragnar Hindrek Russ, Mario Linde ja Jens Hubert Parras. Nii et vaid nädalaga veel ootamist ja siis see jäähoki MM saab alguse ka. Veel enne saab aga kindlasti alguse programm 2-6, seda peab täna nii nagu igal päeval ikka Veiko ja juba pärast täistunni uudiseid saate temaga kohtuda. Minu poolt suuret jah kuulamast, kohtun teiega pisut enam kui nädala pärast. Päikselist kevade jätku!

0: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
1: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
2: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
3: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendi kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
8: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: 1, 2, 3, start!
10: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
11: Põhikooli õpetaja. Järvama rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvama rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!
12: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
13: Wings for Life World Run.
14: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
13: Igal pool.
14: Samal ajal.
13: 10. mail.
14: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
13: Osalemiseks laadi alla äpp.
14: Ja jookseme koos nende nimel.
13: Kes seda ise teha, ei saa.
14: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
15: Raadio Elmar.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandused.
18: Lääne-Saksamaal on puhkanud pantvangikriis. Leiboristid said Briti kohalikel valimistel lüüa. Nigel Farage'i partei tõusis. Elering kaalub Värskasse uue Eesti-Läti gaasiühenduse rajamist. Kliimaministeerium suurendab metsigade küttimise toetamist ja seiret. Ilm on täna selge ja sajuta ja sooja kuni 16 graadi. Tere, kell on saanud 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Pangaröövlid võtsid Lääne-Saksamaal siin Sihlinnas asuvas pangakontoris mitu inimest pantvangi, teatab politsei. Võimude teatel ei ole praegu täpset infot kahtlusaluste arvu ega motiivi kohta, kuid neid võib olla mitu. Pantvangide seas on vähemalt üks sularahaveoautojuht. Politsei hindas olukorda stabiilseks, kuid piirkond on ümber piiratud ja käimas on ulatuslik operatsioon juhtunu lahendamiseks, vahendab Reuters. Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer ütles täna, et võtab vastutuse tööpartei kaotuse ees kohalikel valimistel, kuid rõhutas, et jätkab valitsuse lubatud muudatuste elluviimist. Kõige suurema võidu saavutas valimistel Nigel Farage juhitud parempopulistlik partei Reform UK, mis kogus Inglismaal üle 350 kohaliku volikogu koha. Analüütikute sõnul näitavad tulemused, et Suurbritannia senine kaheparteisüsteem süsteem on üha rohkem killustumas. Leiboristid ka kaotasid toetust nii Reform UK-le kui ka rohelistele ja piirkondlikele rahvusparteidele Šotimaal ja Walesis. Kokku kaotasid leiboristid esialgsetel andmetel 247 kohta. Vaatamata kehvadele tulemustele kinnitas Starmer, et ei kavatse tagasi astuda. Ukraina korraldas läinud ööl ulatusliku droonirünnakute laine Venemaa territooriumile, mille sihtmärgid ulatusid Moskva piirkonnas kuni Lõuna-Venemaa ja okupeeritud Krimmini. Esimesed droonid jõudsid Moskva kohale juba eile õhtul, kui Venemaa õhutõrje hävitas ligi 20 ründedrooni. Moskva lennujaamades kehtestati ka ajutised piirangud. Rünnakud tabasid ka tööstusobjekte. Jaroslavis sai tabamuse suur naftatöötlemistehas, kus puhkes tulekahju. Plahvatusi ja põlenguid teatati ka tonni äärses Rostovis asuva tehase piirkonnas. Samal ajal teatati droonirünnakutes ka Tšetšeenias, Groznõis ja mitmes kohas Krimmis. Elering kaalub võimalust rajada Värska kanti täiendav Eesti-Läti gaasiühendus, mis aitaks suurendada varustuskindlust. Eeluuringud peaksid valmis saama aasta lõpuks. Elering juhatuse liige Reigo Kebia ütles ERR-il, et pärast Vene suunaliste gaasiühenduste sulgemist on suur osa gaasi ülekandevõrgus töötanud tupike torustikuna ja seetõttu poleks pikaajalise rikke korral võimalik tagada tarbijatele alternatiivset varustust varuühenduse kaudu. Üks võimalik lahendus oleks täiendava Eesti-Läti ühenduse rajamine Värska piirkonda. Esialgse hinnangu järgi võiks ühenduse pikkus olla ligi 40 kilomeetrit ja maksumus umbes 50 miljonit eurot. Kliimaministeerium suunab 350 000 eurot metsigade küttimistoetuse maksmiseks, droonimeeskondade väljaõppeks ja jahinduse infosüsteemi arendamiseks, et tõhustada sigade Aafrika katku ennetust. Toetus on suunatud eelkõige piirkondadesse, kus haiguse leviku risk metsigade seas ja selle kandumine metsast farmides on kõige suurem. Ministeeriumi asekantsler Antti Tooming selgitas, et täiendav rahastus aitab tugevdada koostööd jahimeestega ja hoida metsigade arvukus kontrolli all. Narva muuseumile anti täna üle 7 ikooni, mille Maksu- ja Tolliamet konfiskeeris 2014. aastal Luhama piiripunktis Venemalt saabunud veokist. Narva muuseumi peavarahoidja Zurab Jänese sõnul on tegemist tähelepanu väärse täiendusega muuseumi kogule. Need kannavad endas nii kunstilist kui ajaloolist väärtust ja annavad tunnistus sellest, kui oluline on kultuuripärandi hoidmine, ütles Jänes.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
9: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
19: Ja meie jätkame nagu ikka pärast uudiseid ilma jutuga ja eeloleval ööl on siis enamasti selge ning sajuta ilm kohati vaid tekib udu. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde, puhub 2-8, Liivilahe ümbruses ka kuni 12 meetrit sekundis. Öine õhutemperatuur jääb enamasti -2 + 3 kraadi vahele, aga siiski Lõuna-Eestis ja rannikul on öö palju soojem kuni +6. Homme päiksepaisteline päev, pärast lõunal ehk ilmselt lisandub ka pilvi, aga ilm püsib sajuta. Kirde ja idatuule kiiruseks homme on 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb 11-15, no rannikul ikka kohati kuni 8 kraadi vaid. Hetkeseisuga kell 2 on Narvas 10, Tallinnas 12 kraadi, aga Tartus 13, Viljandis 14, Pärnus hetkel sooja 15 kraadi.
16: Kahest
20: kuueni.
19: tere mõnusat reede pärast lõunat kõigile. 5:02 kell ja 2-6 alustab. 8. mai kalendris, see on tähtis päev mitme asja poolest, eelkõige see, et 36 aastat tagasi. Eesti NSV ja tollane ülem nõukogu tunnistas kehtetuks nimetuse Eesti Nõukogudes Sotsialistlik Vabariik. Üldse vastik pikk nimi, eks ole. Ja uuesti sai riigi nimeks Eesti Vabariik. Kehtetuks muutsid ka senised punased lipud, vapid, hümnid ja nii et... nii-öelda esimesed suured sammud olid tehtud Eesti Vabariigi poole. Täna on muide ka selline tore päev, et ära kanna sokke, nii et kelle sokke jalas ei ole, siis võib täitsa igustatult nii ka edasi päeva veeta. Palju head on alle sees, nii laulab meile kohe Marju Länik. Meie alustame õige pea siin muusikaliste rubriikidega ja ärgem unustagem ka sõnamängu kell 16:15.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Kell on kohe 14.14. Täna siin kaks ühest rubriigis kuulame laulu, mida me siin Eestimaal oleme laulnud varsti vaata, et pea sadakond aastat. Just, just. Traditsionaalne lugu viis on kõigile tuttav ja sõnad ka. Muide ja sõnadki kirjutatud juba seal esimese vabariigi ajal sellise tuntur orkestri juhi nagu John Pori poolt. Eks seda on paljud bänditki esitanud. Meie kuulame kahte versiooni. Esimene on Modern Foxilt ja teine ansamblilt Untsakad. Ja see lugu on kas siis Mulgi maa või Mulgi maale.

0: kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Ehitus ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
2: Võrusavaks elu teeb ehituse ABC.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi, 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm, ainult 3,99. Ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi, ainult 1,19. Lidl alati väärt!
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
5: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
8: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõus spetsialistidega.
9: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
10: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muuda, koop, ajab, sootana.
11: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg, eestimaine broileri poolkoib, kilohinnaga vaid 3,49.

0: 10. 18. Kohtume Eesti Maanteemuuseumis.
1: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika.

0: sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Ja ilmajuht alustame pooltunnilika hetke temperatuuridest ning praegu on ilmajaam.ee andmetel Kundas 8, Narvas 10, Jõhvis, Heltermaal, Tallinnas ja Mustvees sooja 11 kraadi. Kehras Keeles 12, Tartus ja Põlvas, Räpinas, Raplas, Rakveres ning ka Võrus Jõgeval 13. Türil, Paides, Otepääl, Haapsalus, Põltsamaal, ka Valgas Viljandis 14 kraadi sooja ning Pärnus, Tõrvas, Elvas, Kihnus, Virtsus ja ka Kuressaares on sooja kraade 15. Öö tuleb vähese pilvisus, aga ilm on sajutavaid, kohati tekib udu. Tuul puhub öösel idakaarest 2-8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur enamasti jääb -2 + 3 graadini. Veidi soojem on rannikul ja Lõuna-Eestis siis kuni 6 kraadi sooja öösel. Homme on päiksepaisteline ilm ja sajuta loomulikult. Kirde ida tuul puhub homme 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis ja päeval sooja 11-15 kraadi. Jahedam on ikkagi rannikul, mõnel pool vaid kuni +8 homme.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
3: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 € kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi ajendis on suur kevadhooaeg. Ajand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
5: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
0: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
8: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastumõise tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

Maarja ja kaotada end. Elus ikka nii, et vahepeal võidad, siis kaotad ja nii. Meil on täna veel võimalus ühel inimesel sõnamängus võita endale üks auhind tikupoisilt, ehk siis tikupoisi kohvitermas pluss šokolaad pluss tikupoisi restaurani 10 euro väärtuses kinkekaart. Asuvad nad Tallinn-Tartu maanteeres Imaväres, seal samas lähedal ka tankla ja mugavuspood. Terrass, korralik noorestaurans on ruumi küll ja takeaway võimalus on nii, et haarata ka koju kaasa toitu. Ja homme toimub seal nende uue alal korralik tikupoisi kevadlaat. Nagu ikka laadal kõik olemas seal, kellel taimi, kellel lilli, kellel istikuid, käsitööd, muud laadakaupa toidust joogipoolisest rääkimata. Ka väiksematel lastel siis võimalus mõnusalt aega veeta on siis minilooma ja tegevusi jälgides patuudil hüpates või ponisõitu tehes ansambel Kapriis ka kohal ja üritus muidugi tasuta. See kõik homme. Meie mänguni on nüüd juba vähem kui poolteist tundi, ehk siis 16.15 alustame mänguga. Nüüd aga purje tuul Stefanilt ja Reketilt ja 10 minuti pärast kella 3 uudised.

0: või aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Piirilaast. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
12: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Tauli ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
13: Täistund Raadios Elmar.
0: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükanduksed.
14: Tarbijahinnaindeks tõusis aprillis aastaga 3,4%. Taimekasvatajad saavad ilmastikukahjude hüvituseks 3,3 miljonit eurot. Euroopa Liit valmistub võimalikaks kõnelusteks Venema juhi Vladimir Putiniga. Lääne-Saksamaal on puhkanud pantvangikriis. Ka nädalavahetus algab selge ja päikesepaistelise ilmaga. Sooja on homme kuni 15 kraadi. Tere, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks aprillis võrreldes märtsiga 0,8 ja võrreldes möödunud aasta sama kuuga 3,4%. Kaubad kallinesid aastaga 3,8 ja teenused 2,8%. Kõige suurema mõjuga oli transport, mille hinnad kerkisid üle 9%. Selle taga oli eelkõige kütuse kallinemine. Diislikütus tõusis aastaga ligi 40% ja bensiin enam kui 10%. Olulise panuse hinnakasvu andsid ka eluasemega seotud kulud, mis kasvasid ligi 4%, toit ja mittealkohoolsed joogid kallinesid aastaga 2,6%. Swedbanki peaekonomisti Liis Elmiku sõnul on hinnatõusu peamine põhjus jätkuv ebakindlus Lähis-Idas, mis mõjutab nafta ja teiste kaupade transporti. Bigbanki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul on praegune hinnatõus alles algus ja kütuse ning tooraine kallinemise täismõju pole veel tarbijahindadesse jõudnud. Eriti puudutab see transporditeenuseid, aga ka energiate toidukaupu, mille hinnad võivad lähikuudel veelgi tõusta, ütles ta. Riik maksab taimekasvatajatele möödunud aasta ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu tekkinud kahjude osaliseks hüvitamiseks 3,3 miljonit eurot erakorralist toetust. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras kinnitatud määruse järgi saavad toetust muuhulgas puu- ja marjakasvatajad, maasika- ja köögivilja kasvatajad, kartuli- ja rapsikasvatajad ning mitmete teravilja kultuuride kasvatajad erinevates Eesti piirkondades. Toetuse taotlemine toimub e-PRIAs ja rahad kantakse saajatele välja hiljemalt septembri lõpuks. Kliimaministeerium suunab 350 000 eurot metsikade küttimistoetuse maksmiseks, droonimeeskondade väljaõppeks ja jahinduse infosüsteemi arendamiseks, et tõhustada sigade Aafrika katku ennetust. Toetus on suunatud eelkõige piirkondadesse, kus haiguse leviku risk metsikade seas ja selle kandumine metsast farmidesse on kõige suurem. Ministeerium selgitas, et täiendav rahastus aitab selgitada tugevdada koostööd jahimeestega ja hoida metsikade arvukus kontrolli all. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et ootab lähinädalatel Kiievisse USA presidendi Donald Trumpi saadikuid, et taas alustada kõnelusi Venema sissetungi lõpetamiseks. Zelenski sõnul on viimastel päevadel toimunud kohtumised USA eriesindajate ja Ukraina pealäbirääkija Rustem Umeroviga annud aluse diplomaatiliste kontaktide jätkamiseks. Ta lisas, et visiitide ajakava on kooskülastamisel ja Ukraina loodab, et seekord õnnestub kõnelustel ka sisulist edasiminekut saavutada. Ajaleht Financial Times kirjutas täna, et Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks ka Venema juhi Vladimir Putiniga. Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa hinnangul on Euroopa Liidul Kremliga kõnelemiseks potentsiaali ja seda toetab tema sõnul ka Ukraina president. Costa sõnul arutab ta liikmesriikidega läbi, kuidas seda kõige paremini korraldada ja mida täpselt oleks vaja Venemaaga arutada, kui selleks õige aeg kätte peaks jõudma. Pangaröövlid võtsid Lääne-Saksamaal Zinzichi linnas asuvas pangakontoris mitu inimest pantvangi, teatab politsei. Võimude teatel ei ole praegu täpset infot kahtlusaluste arvu ega motiivi kohta, kuid neid võib olla mitu. Politsei hindas olukorda stabiilseks, kuid piirkond on ümber piiratud ja käimas on ulatuslik operatsioon juhtunu lahendamiseks. Ukraina põhjaosas Tšernobõli keelutsoonis on puhkenud ulatuslik metsapõleng, mis Ukraina võimude teatel sai alguse piirkonnas alla kukkunud droonist. Ametkondade kinnitusel on tulekahju pindal umbes 1100 hektarit ehk ligikaudu 11 ruutkilomeetrit, kustutustööd jätkuvad. Piirkonna kiirgustase on võimude hinnangul praegu normipiires ja elanikunnale täiendavat ohtu tuvastatud ei ole.
15: Rohkem uudiseid. postimees.ee
16: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
17: Ilmöösel on enamasti selge ning sajuta, kohati vaid teki pudu. Idakaare tuul puhub 2-8, no Liivila ümbruses ka kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur enamasti -2 + 3 graadini, vaid rannikul ja Lõuna-Eestis võib olla soojem kuni +6. Homne päev on päiksepaisteline ja sajuta loomulikult. Kirde idatuul puhub homme 4-10 ning puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 11-15, rannikul siiski kohati kuni 8 graadi. Hetkel kella 3 paiku Narvas 11, Tallinnas 12, Tartus sooja 13 graadi, Pärnus praegu 15.
15: kümnest kuueni .
17: jätkuvalt mõnusat reede pärastlõunat siitpoolt 15:05 näitab kell ja päevalaulu rubriik tulekul ja vaatame siis natukene juba selles suhtes tulevikku, eks pühapäeval emadepäev. Ainult unustamiseks on siis Grete Paja ja Pürmüüdi versioon sellest vanast Smilers'e hitist ja siis juba Nublu ja Vaiko epliku lausudat, selline on tunni algus muusika poole pealt.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Birgit Sarrap , tere hommikust sulle , Birgit .
2: tere hommikust .
3: millest sa tahaksid rääkida sellisel kaunil kevade ajal ?
2: Minul oli tõesti suur au ja rõõm olla Tallinnas Jaak Joala naabritüdruk mõned aastad .
1: Tavaliselt ikkagi niimoodi naabrite vahel mingit vägikaigast ikka veetakse, et kas oli ta ainult sihuke hea ja hüva naabrimees või ?
2: Ma täpselt ei tea, aga arvati, et ta kuidagi kas ta on äkki kibestunud või kuidagi kurb või et miks ta seda muusikat üldse ei tee. Aga kõik need korrad, kui mina ikka temaga rääkisin, esiteks ma jubedalt hästi mäletan tema seda naeru, no sihuke hästi kõva häälega, nagu sihuke, no kuidas ta ikkagi naeri. Igasuguste lollide olukordade üle ta kuidagi oskas neid nagu naljaga võtta ja mina nägin teda küll alati hästi positiivsena ja ta pigem just rääkiski seda, et mida mina siin ikka enam tead laulan, et las nüüd noored laulavad ja hästi palju muretses, kas ma ikka saan kõik oma tasud kätte iga esituse eest, mida ma teen ja nii et võibolla ta just sellepärast lõpetas, et mis mina siin ikka laulan, las need noored võtavad üle ja seda oli hästi tore näha, et minu jaoks teda ikkagi väga, väga tore meesterahvas.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: 15 ja 16 kell ja täna kuuleme päevalaulu rubriigis Neli-Liis Vaiksoo esituses laulu Mu ema. Pühapäeval on emadepäev ja ka need laule emadest meie raadioeetrisu väga tihti ei kuulegi. Nii et siit ta täna tuleb natukene õigest päevast ehk eespool, aga ilus lugu see on ja Neli-Liisilt endalt tuleb ka laulule kommentaar.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Mu ema. Autoriteks Valter Ojakäär ja Leelo Tungal. See laul on selline laul, mis on minu südames olnud juba üsna väikesest peale. Sellepärast, et ma alustasin 6-aastaselt laulmist Lastekraani muusikastuudios, millest kasvas siis veel ETV tütarlastekoor. Ja ma mäletan, et ükskord tõi Aarne Saluver proovi meile siis selle noodi, selle sama laulu Mu ema noodi. Ja kuigi ta selli, ütleme, kooriseades kõlab võibolla natuke nagu ta on nagu selline koraalilik, väga huvitav kuidagi seade on sellele tehtud, aga sellel laulul on imetabane tekst, täiesti erakordne, et Leel on kirjutanud no nii fantastilise teksti, et kui üldiselt need ema laulud vahel kipuvad olema võibolla natuke sellised banaalsed või lääged, siis seal selles laulus on ta minu mõelest tabanud väga ilusti ära ühe ema nagu tunded või mis on, mis tähendab olla ema. Ja see tegelikult see laul, seda laulu tekst ei räägi sellest, kuidas see ema seda, aga see on siis nagu tema laps just kui kirjutab sellest või laulab sellest, mis tunded teda valdavad, kui ta mõtleb oma ema peale. Ja ta kõlab see laul just kui natuke võibolla kurvameelselt, aga tegelikult see mõte on ikkagi helge. Ja kui ma salvestasin plaati valguses ja varjus, otsisin sinna erinevaid laule, mille laulu tekstid autoriks on Leelo Tungal, siis kusagilt tagant mul tuli meelda, et aju tagant, et selline laul. Et ma ei tea, kas inimesed üldse või palju üldse inimesed seda laulu teavad. Ja ma teadsin, et kindlasti ma selle pean sinna plaadile panema ja Siim Aimla, kes tegi mul siis selle albumi jaoks erinevad uued seaded, mõtlesin, et see on nüüd paras pähkel. Et ta kooriseades kõlab selline nagu koorilaul, aga kuidas meie teeme nüüd sellise südamliku nii-öelda bändi versiooni. Ja Siim sai minu mõelest suurepäraselt sellega hakkama ja mul on hea meel, et see plaadile läks. Mul on hea meel, et see on kõnetanud väga paljusid inimesi. Ja see veel kord annabki tunnistus sellest, et kuivõrd fantastiline laulutekstide kirjutaja on Leelo Tungal, kes suudab ühte nappi laulu panna sisse kõik need tunded. Armastuse, igatsuse, ootuse, valu, aga lõppkokkuvõttes sellise ühte hoidmise ja perekonna tunnetuse. Fantastiline töö.

0: Elmari päevalaul. Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobib Daikinal Therma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koerte näitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Piirilaas. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
9: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
2: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
10: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed. Puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.

0: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Kell sai 3:30. ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kundas 8, Heltermaal 10 kraadi sooja ning Jõhvis Narvas Mustvees 11. Tallinnas Raplas Kehras on hetkel 12 kraadi, Tartus Võrus Otepääl Jõgeval, Keilas Raplas Põlvas 13 kraadi sooja. Türil Paides, Rakvere Saapsalus ning Kalvas 14, Viljandis Kuressaares Valgas Tõrvas, Pärnus Põltsamaal ja Virtsus 15 kraadi ja Kihnu on hetkel kõige soojem koht seal 16 kraadiga. Öösel on ilm vähese pilvisusega ning sajutavaid kohati tekib udu. Tuul puhub idakaarest 2-8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb enamasti -2-+3 kraadini. Aga rannikul ja Lõuna-Eestis võib olla ka soojem kuni +6. Homme on päiksepaisteline ilm. Enamasti puhub idakirde tuul 4-10, puhangutiga 13 meetrit sekundis ning sooja tuleb homme 11-15, vaid rannikul kohati jahedam kuni +8. Saarema loomade varjupaigast käime nüüd supsti läbi. Seal on uue kodu ootel umbes 4-aastane isane kass. Nimeks on tal Leo. No Leol on kaunis must poolpikk kasukas ja väike valge tähn rinnal ka. Ja eks ta tahaks oma uut kodu saada, kus oleks enne rahulik mõnus olemine. Ja Leo on juba kastreeritud, vaktsineeritud, kiibistatud, saanud ka parasiidi tõrje ja kassiga saab lähemalt tuttavaks, kui helistate numbril 53090510 või kirjutage e-posti aadressil saaremaa@varjupaik.ee. Umbes 4-aastane must

0: ta kena kasukaga isane kass Leo ootab Saaremaa varjupaigas endale uut peremeest. Vajalikud protseduurid uude kojuminekuks on talle kõik juba tehtud ja kass Leoga saab lähemalt tuttavaks, kui kirjutate saaremaa@varjupaik.ee või siis helistage telefoninumbril 53 090 510.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Tähistame koos emadepäeva. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Maasikad 900 grammi, vaid 6 € ja 48 senti. Mull null. Alkoholivaba vahuvein Passioni. 750 milliliitrit kõigest 4 € ja 98 senti. Plus pant 10 senti.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 € eest dekoorast.
4: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
5: Kebabi, sinu maitsebi.
6: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
7: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
8: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
9: Järgne ravimireklaam.
10: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
9: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
13: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.

0: eks julgust peab elus ikka olema ja noh , kuidas see on , et kui lotopiletit ei osta , siis ega lotovõitu ei tule ka . sõnamänguga on ju samamoodi , et tuleb ikkagi võtta kätte ja saata see sõnum ära , kui tahate võita või lihtsalt teha seda ka mängu rõõmu mõttes , aga võitjaid paraku on vaid üks . Tiku Poisi tore restoran Kesk-Eestis Tallinn-Tartu maantee ääres , seal on üks ainulaadne peatuskoht . Olemas seal tanklajaam , mugavuspood , toit on värske , hõrgutav , ruumi on , 170-kohaline avar kaasaegse kujundusega restoran , saate ka kaasa haarata , take-away võimalus ja nad aga rohelise mõtteviisiga . Hoolivad puhtast elukeskkonnast ja võimalusel eelistavad alati kohalike tootjate toorainet , näiteks nende maja kasutab päikseenergiat , toitudes kasutatakse salati rohelist , mis kasvab nende enda kasvuhoones ja tee ja kohvi sisse mett tuleb saadaks ikka oma mesi taludeks , taludest . ja et kondiiter ka hakkab seal saia leiba tegema , siis taina sisse on vaja ikka muna panna , on ju . Need tulevad päris oma kanast , kanadelt , kes seal vabalt mõnusalt ringi toimetavad nende oma kanamajas . Tore koht ja minge seda vaatama , näiteks kas või homme on suurepärane võimalus , sest Tiku Poisi kevadlaat seal . täiesti tasuta üritus , kõigil on , mida teha , kes tahab midagi osta , laadakaupa soetada , kes tahab lihtsalt vaadata , süüa , juua , kes tahab nautida miniloomaaeda , palun väga , ansambel Kapriis kohal , päevajuht on Kristiina Võsu , nii et selline tore üritus seal homme on . auhind Tiku Poisi kohvitermos , šokolaad ja Tiku Poisi restorani 10 euro väärtuses kinkekaart , see on siis sõnamängu auhind . mina lähen nüüd otsin kohe selle laulu , kus tulevad paar rida ja sealt lõpus see üks sõna , mille ma ütlemata jätan , vaat selle saadate SMS-iga meile . nii see mäng meil käib . 16:15 , õige aeg .
1: töötab . nii , lugu on siin

0: kui akent, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
2: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
3: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
7: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Taikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 €. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
8: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
9: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Kapriis. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta!
11: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: 9. mail Põlvas suur retro grill pidu. Šašlõki võistlus, läbipäeva särisev grill ja parim retro muusika, mis paneb hinge laulma ja jala tatsuma. Võta sõbrad kaasa ja kohtume 9. mail Põlvas.
13: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 €. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
14: Täistund Raadios Elmar.
0: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandukset.
15: Poola allkirjastas Euroopa Komissioniga ligi 44 miljardi euro suuruse kaitselaenu lepingu. Ukraina droonirünnakud halvasid Venemaa lõunaosas lennuliikluse. Indoneesia võimud pidasid kinni üle 200 välismaalase, keda kahtlustatakse ulatuslikes veebipõhistes investeerimispettustes. Nädalavahetus algab selge ja päikesepaistelise ilmaga, sooja on homme kuni 15 kraadi. Tere, kell on 4 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. USA ootab Iraanilt veel tänase päeva jooksul vastust ettepanekule, mille eesmärk on lõpetada kahe riigi vaheline konflikt ja jõuda võimaliku kokkuleppeni. Sellest teatas USA välisminister Marco Rubio oma töövisiidil Rooma. Pinged USA ja Iraani vahel on viimastel päevadel taas kasvanud. Möödunud ööl süüdistasid mõlemad pooled teineteist relvarahurikkumises strateegilises Hormuusi väinas, mille kaudu liigub suur osa maailma naftatarnetest. Washington loodab, et diplomaatilised kontaktid aitavad ära hoida konflikti edasise eskaleerumise piirkonnas. Poola allkirjastas Euroopa komissioniga ligi 44 miljard euro suuruse laenulepingu, mille eesmärk on tugevdada riigi kaitsevõimet ja moderniseerida relvatööstust. Tegemist on esimese sellise lepinguga Euroopa Liidu uue SAFE-programmi raames. Peaminister Donald Tusk nimetas kokkulepet ajalooliseks sammuks nii Poola kui ka kogu Euroopa jaoks, rõhutades, et keerulises julgeolekuolukorras muudab see riigi turvalisemaks. Venemaa ja Valgevene ning Ukrainaga piirnev Poola on viimastel aastatel järsult suurendanud ka oma kaitsekulutusi ja panustab kaitsele juba ligi 5% sisemajanduse koguproduktist. Ukraina droonirünnakute tõttu on Venemaa lõunaosas seiskunud lennuliiklus 13. lennujaamas, jättes tuhanded reisijad ootele ja põhjustades ulatuslikke häireid kogu piirkonna lennugraafikutes. Vene võimude teatel tabas öösel droonirünnak Donjärses Rostovis lennujuhtimiskeskuse hoonet, mille tagajärjel peatati ajutiselt lennuliiklus mitmes Lõuna-Venemaa linnas, sealhulgas Sotšis, Krasnodaris ja Volgogradis ning Mahatskalas. Kokku on häiritud või tühistatud üle 80 lennu ja ootele on jäänud vähemalt 14 000 reisijat. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et ootab lähinädalatel Kiievisse USA presidendi Donald Trumpi saadikuid, et taas alustada kõnelusi Venemaa sissetungi lõpetamiseks. Zelenski sõnul on viimastel päevadel toimunud kohtumised USA reesindajate ja Ukrainale pealäbirääkija Rustem Umeroviga annud aluse diplomaatiliste kontaktide jätkamiseks. Ta lisas, et visiitide ajakava on kooskülastamisel, ja Ukraina loodab, et seekord õnnestub kõnelustel ka sisulist edasiminekut saavutada. Ukraina presidendi hinnangul on USA vahendatud rahuprotsess viimastel kuudel pidurdunud, muuhulgas rahvusvaheliste pingete tõttu lähisidas. Ajaleht Financial Times kirjutas täna, et Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks ka Venema juhi Vladimir Putiniga. Euroopa Ülemkogu eesistuja Antonio Costa hinnangul on Euroopa Liidul Kremliga kõnelemiseks potentsiaali ja seda toetab ka Volodymyr Zelenski. Costa sõnul arutab ta liikmesriikidega läbi, kuidas seda kõige paremini korraldada ja mida täpselt oleks vaja Venemaaga arutada, kui selleks õige aeg kätte jõuab. Indoneesia võimud pidasid Sumatra lähistel Batami linnas kinni üle 200 välismaalase, keda kahtlustatakse ulatuslikes veebipõhistes investeerimispettustes. Immigratsiooniameti teatel korraldati reid ühes kortermajas, kust konfiskeeriti sadu arvuteid ja mobiiltelefone. Kinnipeetute seas oli 125 Vietnami, 84 Hiina ja üks Myanmari kodanik, nende hulgas ka 47 naist. Võimude sõnul viitavad kogutud tõendid nii nimetatud pettu kauplemise skeemile, mille kaudu meelitati ohvreid võlts investeeringutesse. Pettuste sihtmärgid asusid peamiselt Euroopas ja Vietnamis.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee.
17: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
18: Ja ilma juttu ka siis ja uudiste jätkuks öösel selge ilme sajuta kohati vaid tekib udu ning puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur -2-+3 kraadini, aga rannikul Lõuna-Eestis on ilmselt ka natukene soojem öösel kuni +6. Hommegi päiksepaisteline päev ja loomulikult ilm sajuta, kirde ja idatuul puhub homme 4-10 ja puhangutiga 13 meetrit sekundis ja päeval sooja homme 11-15 kraadi. Hetkeseisuga, see on siis kella 4 paiku, on ilmajaam.teeandmetel. Narvas 11, Tallinnas 12, Tartus sooja 13 kraadi, aga Pärnus näiteks 16.
16: Kahest kuueni.
18: pärastlõuna jätkub siit Elmarist programmiga 2-6. Me oleme poole peal oma saatega, aga no 2 tundi on jäänud, 2 tundi selja taga, kell hetkel 4:05 ja sõnamäng tuleb 10 minuti pärast. Siia tunni algusesse kuulam kohe ühte päris värsket pala Tanel Padarilt. Laulu pealkirjaks On nagu on, täitsa huvitavalt on kokku pandud seal vahepeal päris karm ja kandiline kidradiff ja üsna selline meloodiline laul, nii et kena kuulamist.

0: sõnamäng .
1: mängurõõmu ja laadaelamused toob teieni Tikupoisi kevadlaat 9. mail Imaveres .
2: Just, ja 9. mai on juba homme. Nii et sammud sinna Imaverre, Kesk-Eestis, Tallinn-Tartu maantee ääres, see kõik seal toimuma saab. Ja restoran on muidugi lahti iga päev. Tahate täpsemalt vaadata, milline menüü on, mida pakutakse, siis tikupois.ee on nende kodulehekülg seal. Seal kõik vajalik informatsioon olemas ja saite ka selle Tikupoisi laada kohta selle lähemalt lugeda. Ja loomulikult leiab nad ka Facebookist üles ja sündmuse kohta eraldi event olemas. Võt, nõnda muudi. Aga no, mis siis muud, kui hakkame mängima. Tikupoisi kohvitermas, šokolaad ja restorani 10 euro väärtusest kingekaart ootamas. Kõik on ülimalt lihtne. Üks sõnum õige sõnaga numbrile 1511 tuleb saata. Sõnumisse on mõistlik kirjutada kõigepealt sõna Elmar, siis tühike sisse õige vastus, õige sõna. Ja 1.50 siis on tänapäeval selle SMS-i hind. Nii, vajalik kohustuslik jutt kõik räägitud. Tänased lauluread tulevad siit ja kõlavad nii. Sellelt suvelt sain kaasa nii palju head. Päikese lõõmana armastus meid mõlemaid embas. Ta soojust kannan 3. Sellelt suvelt sain kaasa nii palju head. Päikese lõõmana armastus meid mõlemaid embas. Ta soojust kannan 3. Nii et üks sõna sinna lõppu vaja kirjutada. Mis sõna on? Mõelge välja. Saatke see SMS-iga numbrile 1511. SMS hind on 1.50 ja kõikide õigesti vastanud vahel läheb loosi tänane auhind. Ja veel kord lauluread. Sellelt suvelt sain kaasa nii palju head. Päikese lõõmana armastus meid mõlemaid embas. Ta soojust kannan 3.
0: Sõnamäng.
1: Mängurõõmu ja laadaelamused toob teieni Tikupoisi kevadlaat 9. mail Imaveres.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti. Ahjubroiler peekoniga 1 kilogramm ainult 3,99 ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi ainult 1,19. Lidl alati väärt.
4: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Tükki kevadet saad rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Siit saad kõik mõnusaks kevadeks. Grillist kleidini ja sel nädalavahetusel on naiste kleidid 30% ja käekotid 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
7: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tuleviku. Stone Rock.
10: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
11: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
12: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
13: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
14: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice dušikeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder šampoon 800 milliliitrit 8,99. Lidl, alati väärt.
15: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
16: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.

0: Kell sai 4:30 ja vaatame ka värsked liikluspiirangud üle. Lääne-Viru maakonnas Lasila-Saksi tee 3.–7. kilomeetrini Saksi lähistel on teetööde tõttu üks sõidusuund suletud ja loomulikult ka kiirus piiratud. Tartu maakonnas Kärkna kobratu tee 1.–7. kilomeetril teetööde tõttu kiirus piiratud on ka ajutine liikluskorraldust ja liiklust juhivad reguleerijad. Liikuvat laadi töödega tegemist käivad nad järgmised teisipäevani välja. Ja ka Järva maakonnas üks piirang Pärnu Rakvere Sõmeru tee 93.–94. kilomeetris on Paide lähistel. Seal käivad markeerimistööd ja selle tõttu üks sõidusuund suletud ja kiirus piiratud. Liiklustööde tsoonis korraldavad ikka reguleerijad. Ohutut liiklemist kõigile!
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkeseisuga kõige jahedam Kundas, seal on 8 kraadi sooja. Heltermaal 10, Narvas Jõhvis Mustvees 11, Tallinnas hetkel 12 kraadi. Tartus Põlvas Jõgeval, Kehras ja Räpinas, ka Võrus 13 kraadi. Otepääl Keilas, Raplas, Rakveres ning ka Paides ja Türil 14 hetkel. Valgas Tõrva saab salus Viljandis, Kuressaares, Pärnus ja Põltsamal 15 ning Kihnus Virtsus hetkel kõige soojam 16 kraadi. Öösel enamasti selge ja sajuta ilm, kohati vaid tekib udu. Tuul puhub idakaarest 2–8 meetrit sekundis, vaid Liivila ümbruses võib tuul olla tugevam, no kuni 12 meetrit sekundis. Öine õhutemperatuur jääb enamasti –2–+3 kraadini, vaid rannikul Lõuna-Eestis kuni +6. Homme päiksepaisteline päev ja tuul puhub idast kirdest 4–10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhusooja on homme 11–15, rannikul siiski jahedam kohati kuni +8 vaid. Võtame otsad kokku ka selle nädalaste sõnamängudega. Tänane võitja on tegelikult juba selgunud, loos toimunud. Algul vaatasin, et ei tulegi õigeid vastuseid, aga siis tuli üks pihu täis ja osa teisest ka õige vastus on endas. Ja võitja, ma loodan, on kohe meil siin

0: gerade telefoniert. Ist es Ozas Niet?
1: Ja.
0: Tere, kena reede pärast lõunat.
1: Tere.
0: Mina Viiko helistan raadiost teile. Mul on muide häid uudiseid.
1: Nii.
0: Ja olete võitnud meie tänase sõnamängu siin raadios, Elmar.
1: No vaata, kui tule.
0: Nii. Ja selline kohvitermos tikupoisilt šokolaad ja nende restorani veel üks 10 euro väärtuses kinkekaart ka. Täitsa teie omad põhimõtteliselt.
1: Super.
0: Kas satute ka sinna kanti nene orta Tallinn-Tartu maanteärsse Limaverre?
1: Väga tihti ei satu, aga...
0: No piksu viies, siis võib täitsa sattuda, eks ole?
1: Jaa.
0: Kuulge, aga teeme selle väikse tunnikontrolli ka lõpuni, et sellelt suvelt sain kaasa nii palju head, päikse lõõmana armastus meid mõlemaid embas, ta soojust kannan.
1: Endas.
0: Endas. Tuleb lugu ka meelde, mis laul on.
1: Täpselt ei tule, aga...
0: No see on see roosi aed.
1: Jaa, et aga
0: sõnad
1: võid
0: tuttavad, jah. Jaa, näen jälle roose, nii hakkab peale.
1: Jaa, jaa.
0: Saame võtja ka tuttavaks, mina Viiko Elmarist.
1: Kai.
0: Mina soovin teile palju õnne, võtame teiega veel ühendust auhinna osas ja siit midagi muud kui kena reede pärast loonate veel paremat nädalavahetust.
1: Aitäh.
0: Tšau. Sellega tänaseks ja ka selleks nädalaks sõnamängudega kõik, uuel nädala uued mängud. Heades kätes Anett Vaikmalt järgmine pala ja õige pea juba selle nädala viimased libauudist.
2: Mukki, kus sa jälle jooksed?
3: Kevad Elmaris.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja korejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
0: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Alates reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl alati väärt.
5: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
6: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas!
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suur pidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid Piletilevist.
9: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biola on universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
10: 1, 2, 3, start!
11: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
12: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.

0: siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede välak. Peaminister andis eilsel valitsuse istungil kabineti liikmetele üle ettepaneku Eesti Olümpiakomitee ümber nimetamiseks Einoonude komiteeks. Lühendi kuju VOK jääb seega samaks organisatsiooni uus nimi, aga peegeldab senisest paremini välja kujunenud olukorda ja suhtumist muudatustesse, märgib peaminister pressiteate vahendusel. Einoonude komitee saab nüüd mõne Eino valida presidendiks ja mandumine saab samuti jätkuda peaministri sõnul senisest uuemas kvaliteedis. EOK nime muutus on ka osa valitsuse 2 aastat tagasi alanud kampaaniast, mille käigus soovitakse kindlaks teha, kui madalale ühe valitsuse populaarsus on üldse võimalik viia. Täna tuleb ka esimest korda kokku valitsuse juures töötav mõttekoda, mille ülesandeks on ühiskonna arvamus liidreid ja laiemat avalikust kaasates selgeks vaielda, kas iseseisvus on Eesti rahvuse ja aadete säilimiseks kõige õigem tee. Arvukate okkupatsioonide tingimustes on eestlased alati ühte hoidnud, säilitanud kõige kiustama kultuuri ja tavad ja pühaks pidanud kõike, mis eestluse juurde kuulub. Iseseisva riigine tegutsedes on aga märgata kõige eelluetud evalveerumist, suurt pettumist, viha, ängi, kadedust, saama, himu, kahju, rõõmu ja käega löömist. Mõttekoja eesmärgiks on välja selgitada, kas iseseisvus kujutab endast eestlusele ohtu ja kui, siis välja pakkuda lahendused. Mõttekoda loodab selgusele jõuda selle aasta jooksul ja siis korraldatakse ka referendum. Arstide liit kannab teada, et edasiste meditsiinisfääris toimuvate arengute paremaks kulgemiseks on plaanis kaasata keelespetsialistide abi. Arstid nimelt kahtlustavad, et meedikud ja poliitikud räägivad lihtsalt täiesti erinevat keelt, mis on kõlaliselt küll väga sarnased, ent sisult täiesti erinevad ja just elementaarsete ja igapäevaste mõistete tasandil. Kui arstid räägivad, et meditsiinis on kõik halvasti, siis poliitikud räägivad jällegi, et kõik on hästi. Tõenäoliselt on tegemist mõistete hästi ja halvasti erineva tõlgendamisega. Samas on aga ka probleemiks kolmas seisukoht ja see on patsientide tõlgendus. Kui poliitikud arvavad, et kõik on hästi ja arstid, et kõik on halvasti, siis patsientid arvavad, et kõik on hästi halvasti. Probleemiks tõenäoliselt ongi patsientid, kelledest osa tunnevad ennast hästi ja osad halvasti, märgitakse valitsuse meedikutele saadetud vastuses. Ja ühiskonna teadlaste koonduuringust selgub, et juba 2. aastat järjest kasvab Eestis oma peaga. Mõtlevate inimeste arv ulatudes nüüd juba peaaegu 9%. Aasta tagasi samal ajal kasutas mõtlemiseks oma pead 4%. 69% uutest oma peaga mõtlejatest ei olnud pead varem mõtlemiseks kasutanud ja idee selliseks tegevuseks said nad sotsiaalmeediast, kust on ka kergesti leitavad oma peaga mõtlemise juhised, millistest on algajale oma peaga mõtlejale suur abi. Enam kui 2/3 vastas et ei oleks oma peaga selle peale tulnud, et oma peaga mõtlema hakata. 90% vastanute sõnul oli oma peaga mõtlemise alustamisel silmi avav kogemus ja enamik on see pandud nüüd ka ümber hindama varem teiste peade käest kuuldud informatsiooni. Oma peaga mõtlejad lubavad peatselt välja mõtelda ka selle, mida oma peaga esimese asjana välja mõtelda. Kõige kaugemal on jõutud Sammistu vallas, kus asutati oma peaga mõtlejate selts valmis sai seltsi lipp ja põhikiri ja koosoleku lõpus lasti kollektiivselt pähe voolu, et ühiselt võidelda peavoolu meedia mõjudega. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Libauudised kuulatud nüüd üks päris erakuulutus Viljandi loomade varjupaigast. Seal ootab endale uut peremeest üks ilusa roosa nina valge kasuka ja musta valge kirju sabaga kass. Ta on 4-aastane kassipoiss Napsik. Algul võibolla tundub tagasihoidlik, aga tegelikult väga sõbralik ja uudishimulik tegelane. Napsik on kastreeritud, kiibistatud, saanud vaktsiinid ja parasiiditõrjed ja infot tema kohta kas 5238626 telefoninumbril või viljandi@varjupaik.ee. Napsik, tore! 4-aastane kassipoiss ootab Viljandi varjupaigas endale uut peremeest, ta on sõbralik kass. Lähemalt infot 5238626 telefonil siis või viljandi@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
2: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuuma õhu frityyr 27 eurot, kuuma õhu frityyri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt!
4: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Koopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Grünefee kurk Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 2,99. Ja maasikad 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
6: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
8: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
9: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta, üle Eesti maal ja linnas, varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!
10: Tere isa, kas su tervis on korras?
11: Kelle keldris on konnad?
12: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.
13: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
14: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis äppis või rimi.ee.
15: Raadio Elmar.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandused.
18: Politsei pidas Tallinnas kinni kelmuses kahtlustatava naise ja otsib võimalike kannatanuid. Ukraina kaalub viimase aja droonijuhtumite tõttu Balti riikides oma julgulaku ekspertide saatmist. Nädalavahetus algab selge ja päikesepaistelise ilmaga ning homme on sooja kuni 15 graadi. Tere, kell on 5. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Politsei pidas Tallinnas kinni 45-aastase naise, keda kahtlustatakse ulatuslikus pettuskeemis osalemises. Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juhi Elari Haugase sõnul sai juhtum alguse tähelepaneliku inimese kõnes politseile. Kahtlust äratas olukord, kus naine oli ostnud ligi 40 000 eurot maksva auto, kui püüdis seda vaid mõni päev hiljem märksa odavamalt sularaha eest edasi müüa. Politsei reageeris kiiresti ja pidas naise koos kiirreageerijatega kinni raha üleandmise hetkel. Läbiotsimisel leiti kahtlustatava valduses sularaha, mis võib samuti pärineda kelmuse ohvritelt. Uurijad selgitavad nüüd, kui paljude juhtumitega võib naine seotud olla ja kui palju inimesi on kannatada saanud. Kuigi prokuratuur taotles naise vahistamist, otsustas kohus jätta ta menetlusajaks vabadusse. Politsei palub kõigil võimalikel kannatanutel nendega ühendust võtta aadressil kelmused@politsei.ee. Ukraina kaalub hiljutiste drooniintsidentide tõttu oma ekspertide saatmist Balti riikidesse, et aidata tugevdada piirkonna õhujulgulekut, teatas riigi välisminister Andrei Sepiha. Sepiha sõnul ei ole Kiiev teadlikult ühtegi drooni Balti riikide suunas saatnud, tema sõnul võivad sellised juhtumid olla seotud Venemaa elektroonilise sõjapidamise süsteemiga, mis suunavad droone kursilt kõrvale. Ukraina on juba vabandanud nii Eesti, Läti, Leedu kui ka Soome eest tahtmatute intsidentide pärast ja kinnitab, et teeb kõik võimaliku, et sarnaste juhtumite kordumise ohtu vähendada. Ellering kaalub võimalust rajada Värska kanti täiendav Eesti-Läti gaasiühendus, mis aitaks suurendada varustuskindlust. Eeluuringud peaksid valmis saama aasta lõpus. Elleringi juhatuse liige Reigo Kebja ütles ERR-il, et pärast venesuunaliste gaasiühenduste sulgemist on suur osa gaasi ülekandevõrgus töötanud tupik torustikuna ja seetõttu poleks pikkaajalise rikke korral võimalik tagada tarbijatele alternatiivset varustust varuühenduse kaudu. Üks võimalike lahendusi olekski täiendava Eesti-Läti ühenduse rajamine Värska piirkonda. Esialgse hinnangu järgi võiks ühenduse pikkus olla ligikaudu 40 kilomeetrit ja maksumus 50 miljonit eurot. Riik maksab taime kasvatajatele möödunud aasta ebasoodsat ilmastikutingimuste tõttu tekkinud kahjude osaliseks hüvitamiseks 3,3 miljonit eurot erakorralist toetust. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase kinnitatud määruse järgi saavad toetust muuhulgas puu- ja marjakasvatajad, maasika- ja köögiviljakasvatajad, kartulirapsikasvatajad ja mitmete teraviljakultuuride kasvatajad erinevates Eesti piirkondades. Toetused taotlemine toimub e-PRIAs ja rahad kantakse saajatele välja hiljemalt septembri lõpuks. Tartu Ülikooli sporditeadlased kutsuvad riiki üles võtma laste ja noorte liikumisaktiivsust senisest palju tõsisemalt ja tegid riigikogule ühtlasi oma ettepanekud olukorra parandamiseks. Teadlaste hinnangul on vähene liikumine ja kasvav ekraaniaeg kujunenud Eestis süsteemseks probleemiks, mis mõjutab noorte füüsiliste vaimset tervist ja praeguse trendi jätkumine võib tähendada, et üha rohkem noori vajab tulevikus juba varase seas tõsist arstiabi ja tugiteenuseid. Teadlased soovitavad muuta liikumisega seotud huvitegevuse kättesaadavaks kõigile noortele sõltumata pere võimalustest või elukohast, suurendada koolides liikumise spordiga seotud tundide arvu ja kujundada avalik ruum rohkem liikumist toetavaks.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee.
19: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
20: Öösel on enamasti selge ja sajuta ilm, kohati küll tekib udu ja tuul puhub idakaarest 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -2 + 3 kraadini, rannikul ja Lõuna-Eestis on ka soojem +6. Homme peaks ka ilm sajuta olema, päeval päiksepaisteline, pärast lõunal küll lisandub pilvi natukene. Idakirde tuul puhub homme 4-10 ja puhanguti 13 meetrit sekundis ning sooja tuleb homme 11-15, rannikul siiski kohati -8 kraadi. Hetkeseisuga kell 5 on ilmajaam.ee andmetel Narvas 12, Tartus Tallinnas 13 ja Pärnus sooja 15 kraadi.
16: Kuueni.
20: Keenareid õhtupoolikut võib nüüd küll soovida, sest kell on 5:05, nii et kell nädalavahetus algas, siis palju õnne. Ja ega meil polegi siin 55 minutikest veel ja siis on see 2-6 programm ka läbi ja siis juba reedene tantsu õhtu. Kuuba Libre laulu taukarilt, siis juba Grete Baia Shannoni Polaroid, nii see tund algab ja natukene teistmoodi uudiseid ka laiast maailmast. No näiteks. 30 või umbes 29-aastaselt uuesti keskkooli, mis te arvate? Kui haridus poolele, siis küll, aga igasugu veidramaid asju juhtub ka. Ja siis räägime ka väidetavalt maailma ühest kõige kallimast korterist.

0: kummaline maailm.
1: Kell 17.15 ja kummalise maailma uudiseid alustame kinnisvara turult. Mitte nüüd nii tõsiselt, samas väga tõsiselt, noh siin kui me kõik mõtleme, et meil Eestis on siin kinnisvara hinnad tõusnud, see on ikka köki-möki võrreldes sellega, mis Monakos toimub. No teed, seal on alati elu kallis olnud, seal makse ei ole, aga sellest kõik, mille eest saab raha küsida, siis küsitakse ka ja täiega. Igal juhul nüüd on teatud määral maailma rekord siis püstitatud. No Monakos elavadki on päris rikkad inimesed. Nüüd on selle Euroopa väikses vürstiriigis ikkagi. Ja. Uus maailma rekord püstitatud, kui müüdi siis väidetavalt kõige kallim korter seni. Dollarites läks hind isegi üle poole miljardi, 554 miljonit dollarit, eurodest teeb see 471 miljonit. Ostjaks Ukraina väidetavalt kõige rikkam mees Rinat Akhmetov ja omandas ta siis endale 21 toaga penthouse korteri sellises kuulsas majas nagu Lorenzo Building. Lorenzo hoone siis. Ruumi on seal 2500 ruutmeetrit, no see on sõike laialt võttes. Asub loomulikult ilusti seal mere kaldal, lahe kaldal, vaated on ainult vahe merele, puhtalt ilus, kõik on sinine ja sillerdab. Mis veel? 21 tuba, nii nagu ütlesime, viiel erineval korrusel, all on 8 eksklusiivset parkimiskohta, erinevad terrassid, loomulikult vaate kõik vahe merele ainult, loomulikult on seal olemas sel korteril täiesti privaatne ujumispassein ja jacuzzi ehk siis mullivann, mis seal veel on spetsiaalse mingid tehnoloogilised lahendused ja nii edasi ja nii edasi. Nii et jah, uskumatud hinnad. Muide, Vatikan väidetavalt olevad kõige kallimate hindadega. Nüüd on Monaco mööda läinud, sest ruutmeetri hind on juba põhimõtteliselt ületanud 70 000 euro piiri. Ühe ruutmeetri hind. Nii et kui teil oleks seal näiteks isegi 30 ruutmeetrine korter, Monaco kohta ilmselt väga väike, siis see tähendaks juba paar sada tuhat, eks ole. See Rinat Akhmetov ilmselgelt on tegemist miljardäriga, on siiani ka püstitanud seal väga suuri hindu, aga eelmine maailma rekord näiteks oli üks Londonis müüdud kinnisvara, mis maksis 350 dollarit, enne seda oli New Yorkis üks penthouse korter müüdud 240 miljoni eest, nüüd aga 471 miljonit eurot või siis 554 miljonit dollarit. No ja.
0: Kummaline maailm.
2: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
3: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
4: Venu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem venu.ee.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.

0: Muuseumis.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
3: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
4: Väga hea tegevjuht, väga hea.
5: Lemmikud soovitavad, meie valmistame. Kika.
6: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
7: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
8: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
9: Husqvarna. Saestuudiost.
10: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadiost laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõeluuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Tore positiivne pala just amendilt, kell saab kohe 5:30. Aga enne veel üks uudis New Yorkist, mis on seal korralikult kõmu tekitanud. No miks üks inimene peaks nii tegema? No jah, me saame siin selle jutu lõpus põhjuse teada ka. Igal üle üks 28, mingil hetkel juba ta sai 29-aastaseks naisterahvas, nimeks tal Casey Klaassen, nüüd 29-aastane, registreeris ennast 16-aastase Shamara Rashadi nime all sisse ühte kohaliku keskkooli. Ei, see ei ole õhtukool, kus inimesed, kellel haridus poolele jäänud, võtavad lõpetada, eks ole. See oli täiesti tavaline siis keskkool. Ise on ta sündinud aastal 1997 ja Westchester Square Academisse. Läks ta siis õppima vale nime all sünniaastast 2010 ja käis koolis siis vist 2 nädalat isegi täpselt ära ja sai isegi õpilast pileti ka korralikult selle ID-ga ja lõpuks keegi avastas, no tänapäeval ikka on see sotsmeedia. No kui ta oleks seal sotsmeedias natukene ütleme, varjatumalt tegutsenud, siis oleks võibolla siia maani seal koolis edasi käinud, aga keegi avastas sealt tema sotsmeediast pildid, kus ta seal oma lapsega poseerib ja kus ta on ise kirjutanud oma sünni aastaks 1997, nii et ongi just 28-aastane. Siis saadi asjast muidugi teada ja asi läks ikkagi politsei kätte ja tegelikult sai ta päris mitu süüdistust. Kõigepealt siis, seal muidugi väga imelikud süüdistused ka nagu alajaliste ohtu seadmine, no loomulikult kriminaalne teise nime all võõra identiteedi all tegutsemine ja mis seal veel oli ja mis ta siis nüüd, võt ei teagi, mis ta siis nüüd veel karistuseks saab, aga igal juhul jah, seda kooli ja klassi pidi ta pooleli jätma ja kui talt küsiti, et miks ta siis, miks ta üldse selle kogu selle jama korraldas kohtus küsiti ja ütles, et tahtis elada veel kord läbi oma tüdruku põlve aastaid, teismelise põlve aastaid.
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Kundas kõige jaedam 8 kraadi, Heltermaal 10, Mustvees jõhvis 11 ning Tallinnas, Narvas ja Räpinas on sooja 12 kraadi. Tartus Otepääl, Jõgeval Võrus, Põlvas Türile Paides ning Karaplas praegu 13 kraadi, Keilas, Viljandis, Elvas, Rakveres, Kehras, Valgas ning ka Tõrvas 14, Pärnus Haapsalus, Kuressaares, Virtsus, Põltsamaal 15 ja Kihnus hetkel sooja 16 kraadi. Öö tuleb enamasti selge ning sajuta, kohati küll tekib udu. Tuul pöördub põhjakaarest ööseks juba idakaarde ja puhub 2-8, no Liivilahe ümbruses ka kuni 12 meetrit sekundis. Ja enamasti jääb ööse rõhutemperatuur -2 + 3 kraadini. Tõsi, Lõuna-Eestis ja rannikualadel on soojem kuni +6. Homne ilm on päiksepaisteline ja kuigi pärast lõunal lõuna poolt pilvi lisandub, siis ikkagi ilm püsib homme õhtuni sajuta. Kirde idatuul puhub homme 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 11-15, rannikul siiski kohati jahedam kuni 8 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutused toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui me korraks juba kartulisalati juures olime ja nõustusime mõlemad, et sinna sinep ikkagi käib, siis meil on eri meelsusi, et mis sinna kartulisalatisse siis veel käib või ei käi. Mina ütlen, et porgand on täiesti mõistlik juurvili panna kartulisalatisse.
2: Porgand on absoluust ebamõistlik asi panna sinna kartulisalatisse. Minu mõelest see värv teeb liiga naljakaks see kartulisalatis, ei ole enam see.
1: Vastu pidi.
2: Plus see õun on selline mõnus magus nagu mahlane, et porgand on selline hambal kõva tükk ka.
1: Õun on magus toit, ma ütlen sulle, see ongi lihtne asi.
2: Salatisse ka,
1: ei ole vaja.
2: Magus toita. Ära ole piiratud meelega, et õun on
1: magus toita. Ei, no kuule, aga sina ja porgandid sama piiratud.
2: ei ole midagi. Ma teem väga täpselt, kuhu porgand käib või käib. Sinna võib panna ka salatisibulad, need on asjad, mis on elu jooksul.
1: Sibulat ei pea panema.
2: Ei pea ilmningimata.
1: Herneid
2: aga
1: võiks õun, küll panna.
2: Ilma õunata, noh, ma ei tea. No, see väike nagu värskuse krõmps seal vahel hapukurgiga kontrasti krõmps ja krõmps vaata on nagu suurepärane.
1: Te läheme korralikult.
2: Mul ühe korra elus sattunud peale, kus inimesed panid tomatid kartusalatisse. Ma arvan, et siis me ühine vaenlane.
1: See on meie ühine vaheline tomat
2: kartulis alati. Võsul ammu väiks, ma ütlesin seda sõbra nime, siis äkki ta vanaema veel kuuleb ja siis tema tegi seda. Siis oli topsidega kartulis alati, et kas oli tomat sees. No lõpetage ära, ma ei või.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
2: Kebabiit, sinu maitsebiit.
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Maal on õhku, maal on rahu.
6: Tulge võimlemispeole.
7: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
8: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
9: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid Piletilevist.
12: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
13: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop ajab sootana.
14: Talleg eestimaine broileri pool koib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
13: Hoiame sootana.
15: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks... Täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
16: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik.
17: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.

Black Velvet laulis öö silmadest ja kell on 17.49. No meil on siin paar teemat veel läbi käia täna just nimelt. Ja no maikuu käes ja kui me räägime spordis, siis suvealad juba varsti domineerivad. Hakkavad need kergejõustiklased ja kõik teisedki, kes väljas võistlevad jalgpallurid varsti oma tähtsad võistlusi pidama, aga enne lõpetavad talialade tegijad veel oma hooaja. Ja jäähoki MM algab järgmisel reedel. Iga kevadine maikuine suur rõõm kohal parimad hokimaad. Ilmnaast muide võttis MM-tiitli Ameerika Ühendriikide meeskond. Ja seekord Sveitsis kokku saadakse Zürichis ja Friburgi linnas. Ja see turniir käib seal läbi 3 nädala vahetuse. Me saame ise ka siit vaadata seda kõike, kuidas see asi seal Sveitsis käib. Tuua 5 telekanal teeb ülekandeid ja meie enda eestikeelsed kommentaarid ikka tulevad sealt puhtalt hoki taustaga kommentaatorid seal kõik, mitte et te räägite ainult sellest, et kes litri sai või ära viskas, aga kõik see taktika, tempo ja muu tehnika värk seal. Näiteks jäähoki ABC raamatu üks autoreid Indrek Peterso. Kui me veel kommenteerijatest räägime, siis Eesti jäähoki liidu president endine koondislane ka, nii et mängi olnud Rauno Parras. Eesti koondise pikaajaline väravaht William Hendrik Koitma ja ka rahvusvahelise kohtuniku kogemusega Indrek Linde näiteks ja ka noorema põlvkonna hoki hääled, kes seal on Mario Linde, Ragnar Hindrek Russ ja Jens Hubert Parras. See kõik siis juba järgmisel reedel. Aga homme Raadio Selmar juba nädala vahetuse programmi ja Raadio Selmar Facebooki lehel on siin juba üleval terve päeva rippunud ka värske selline postitus, kus me ootame taaskord teilt selliseid häid uudiseid, sest homme nädala vahetusel võimalus võita ka auhindu, nii et antke teada siin samas postitus all, milline oli teie selline nädala parim sündmus. Hea uudis või tegu või kõik, mis siin veel olla võib, nii et andke ma nii-öelda kaastööd Raadio Elmar. Ja lisaks saab Elmari Facebooki lehel üle vaadata ka meie viimase aja külalisi, näiteks siin, kuidas sünne Valtri oma bändiga. Lugu head teed laulab siin samas kõrval stuudios meil ja nii edasi. Mina aga nüüdseks lõpetan selleks nädalaks jutud. Hea muusika jätkub siin 6 uudisteni ja siis juba tantsuõhtu programm. Tšauki!

0: kui akent, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/murutraktor või telefonil 680-4444.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
5: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
6: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 €. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
7: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
9: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 € ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
11: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
12: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust.
13: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
14: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval. Luigel.
15: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
16: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
15: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükanduksed.
2: Kadriorus Jaan Poska majas kuulutati välja tänavuna aasta ema. Ukraina kaalub Balti riikides oma drooniekspertide saatmist. Tarbijahinnaindeks tõusis aprillis aastaga 3,4%. Pantvangikriis Saksa pangas lõppes ja keegi vigastada ei saanud. Ka nädalavahetus algab selge ja päikese paistelise ilmaga. Homme on sooja kuni 15 kraadi. Tere õhtus, teeme Kuku Raadio uudisteste kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Kadriorus Jaan Poska majas kuulutati täna välja aasta ema 2026, kelleks valiti Harjumaal elav kuue lapse ema, personalispetsialist ja ujumistreener Elin Filin Emajõe. Täna esitati tunnustusele kokku 27 kandidaati üle Eesti. Värske aasta ema sõnul on suure pere kasvatamine tema jaoks eluviis ja suurim kingitus. Filin Emajõe ütles, et kuigi kuue lapseline pere nõuab palju energiat, annavad just lapsed talle jõudu ja õpetavad iga päev midagi uut. Samuti rõhutas ta toetava abikaasa rolli, tänu kellel on võimalik leida tasakaalu pereelu ja iseenda vajaduste vahel. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks aprillis võrreldes märtsiga 0,8 võrreldes möödunud aasta sama ajaga 3,4%. Kaubad kallinesid aastaga 3,8 ja teenused 2,8%. Kõige suurema mõjuga oli transport, mille hinnad kerkisid üle 9%. Selle taga oli eelkõige kütuse kallinemine. Diislikütus tõusis aastaga 39 ja bensiin enam kui 10%. Olulise panuse hinnakasvu andsid ka eluasemaga seotud kulud, mis kasvasid ligi 4%, toit ja mittealkohoolsed joogid kallinesid aastaga 2,6%. Swedbanka vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul on hinnatõusu peamine põhjus jätkuv ebakindlus lähisidas, mis mõjutab nafta ja teiste kaupade transporti. Samas rõhutab pank, et vaatamata hinnatõusul on inimeste ostujõud kasvanud. Panga andmetel on klientide keskmine netopalk 4 kuuga suurenenud 10% ja kaardimaksed 7%. Swedbank prognoosib tänavuseks inflatsiooniks 4,3%. Ukraina kaalub oma drooniekspertide saatmist Balti riikidesse, et aidata tugevdada piirkonna õhujulgulakut, nii teatas riigi välisminister Andrei Sepiha pärast eilised vahejuhtumid Lätis, kui mitu drooni sisenes Venema poolt Läti õhuruumi ja kaks neist kukkusid alla. Sepiha sõnul ei ole Kiiev teadlikult ühtegi drooni Balti riikide suunas saatnud. Tema sõnul võivad sellised juhtumid olla seotud Venemaa elektroonilise sõjapidamise süsteemiga, mis suunavad droone kursilt kõrvale. Ukraina on juba vabandanud nii Eesti, Läti, Leedu kui ka Soome ees nende intsidentide pärast ja lubas teha kõik võimaliku, et sarnaste juhtumite kordumist vältida. Poola allkirjastas Euroopa komissioniga ligi 44 miljard euro suuruse laenulepingu, mille eesmärk on tugevdada riigi kaitsevõimet ja moderniseerida relvatööstust. Tegemist on esimese sellise lepinguga Euroopa Liidu uue SAFE-programmi raames. Peaminister Donald Tusk nimetas kokkulepet ajalooliseks sammuks nii Poola kui ka kogu Euroopa jaoks, rõhutades, et keerulises julgeolekuolukorras muudab see riigi palju turvalisemaks. USA ootab Iraanil tänase päeva jooksul vastust ettepanekule, mille eesmärk on lõpetada kahe riigi vaheline konflikt ja jõuda võimaliku kokkuleppeni. Sellest teatas USA välisminister Marco Rubio oma töövisiidil Rooma. Pinged USA ja Iraani vahel on viimastel päevadel taas kasvanud. Möödunud ööl süüdistasid mõlemad pooled teineteist relvarahu rikkumise strateegiliselt olulises Hormuzi väinas, mille kaudu liigub suur osa maailma naftatarnetest. Saksamaal Sintsihi linnas pangas toimunud pantvangikriis on lõppenud ja pantvangid vabastatud. Juhtum sai alguse täna hommikul, kui relvastatud röövlid kaaperdasid sularahaveo autojuhi ja võtsid veel ühe inimese pantvangi. Seejärel barrikadeerisid nad end koos pantvangidega panga seifi hoidlasse. Mitu tundi kestnud erioperatsiooni käigus tungis politsei lõpuks panka ja leidis seal kaks pantvangi, keegi viga ei saanud. Kahtlusaluseid pole siiani aga tabatud. Politsei hinnangul võisid röövlid sündmuskohalt põgeneda ka enne, kui eriüksused hoonesse sisenesid. Politsei jätkab pangaröövlite otsinguid.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
4: Ilmöösel selge ja vähese pilvisusega ning kas sajuta kohati vaid tekib udu. Tuul puhub idakaarest 2-8, Liivilahe ümbruses ka kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb öösel enamasti -2 + 3 kraadini. Tõsi, rannikul ja Lõuna-Eestis on ka öösel soojem kuni +6 kraadi. Homme päeval ilm päiksepaisteline ja kuigi pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, siis püsib ilm sajuta. Kirde ja idatuul puhub homme 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis ning sooja tuleb homme 11-15, rannikul siiski kohati vaid kuni 8 kraadi.
0: Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on reede. Ja nüüd see algab.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
1: Rimis ilutooted, osta kaks või enam ja saa -40% allahindlust. 7. kuni 10. mai nädalalõpu pakkumine. Roosikimp 50 cm 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, peada hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
6: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
7: Elmari

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Mina olen Da Vinci, Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehasest saadame poodidesse ainult seda, mida armastavad tuhanded mu sõbrad. Enam kui 60 riigis üle maailma.
2: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kiika.
3: Tükki kevadet saad rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Siit saad kõik mõnusaks kevadeks. Grillist kleidini. Ja sel nädalavahetusel on naiste kleidid 30% ja käekotid 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
4: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaataga operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
5: Tere isa, kas su tervis on korras?
6: Kelle keldris on konnad?
7: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Elmari tantsuõhtu. Uus Elmari tantsuõhtus.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
7: Husqvarna saestuudiost.
8: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
9: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed. 128 grammi, 1 € ja 39 senti. Raffaello kommid, 150 grammi, 2 € ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
10: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Tüki kevadet saad rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Siit saad kõik mõnusaks kevadeks. Grillist kleidini ja sel nädalavahetusel on naiste kleidid 30% ja käekotid 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
2: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
3: Husqvarna saestuudiost.
4: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastumõise tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee
8: 15 aastat elamusi! Võsu Rannafestival! Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel! Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
9: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Järgne ravimireklaam.
12: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
11: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
13: Elmari

0: kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve. Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee. Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koerte näitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
1: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
2: Husqvarna saestuudiost.
3: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
4: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadiost laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Menu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem menu.ee.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
12: Elmari

Elmari tantsuõhtu. Kõige tantsulisem muusikavalik. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud. Nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Tüki kevadet saad rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Siit saad kõik mõnusaks kevadeks. Grillist kleidini ja sel nädalavahetusel on naiste kleidid 30% ja käekotid 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakendusliku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
4: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
5: Husqvarna saestuudiost.
6: Kui suvi, siis teater Temufi. Uuslavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastu mõisa tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
9: Tikupois kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Caprice. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta!
10: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
13: Elmari

0: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
1: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
2: Legendaarne Laibah on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibah igavene. Kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
3: love. Tükki kevadet saad rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Siit saad kõik mõnusaks kevadeks. Grillist kleidini ja sel nädalavahetusel on naiste kleidid 30% ja käekotid 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Tere isa, kas su tervis on korras?
6: Kelle keldris on konnad?
7: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
8: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
9: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
10: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
11: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/ murutraktor või telefonil 680-4444.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
13: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
14: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
15: Elmari

0: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
3: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed. Puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
4: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaaluu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
6: Siin Tallinn. Sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibach igavene, kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
11: love. Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
12: Põhikooli lõpetaja. Järvamaa rakenduslik kolledž pakub sulle Eestis ainulaadseid rakendusliku keskhariduse erialasid. Tule õppi teedehitajaks, loomarsti assistendiks, hobuhooldajaks, biogaasijaama või veekäitlusoperaatoriks. Riigikaitse õppekaval läbid 4 aasta sees ka ajateenistuse. Omandad veokorraldaja ja laotöötaja või tehnikahoolduse ja remondi või elektritaristu ehituse ja käidutehniku oskused. Meil on jalgpalliakadeemia, kuhu ootame enda karjääri jätkama noori jalgpallureid. Tule Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames.
13: Elmari

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha, ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
6: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie Untsakad. Kõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
11: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis.
12: Music is the food of love.
13: 9. mail Põlvas, suur retro grillpidu, šašlõki võistlus, läbipäeva särisev grill ja parim retro muusika, mis paneb hinge laulma ja jala tatsuma. Võta sõbrad kaasa ja kohtume 9. mail Põlvas.
14: Elmari tantsuõhtu. Uus Elmari tantsuõhtus.

teie tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud. Nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: Radan Uni. Melanie C, Dieter Bolan, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
3: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
4: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktorist Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/ murutraktor või telefonil 680-4444.
5: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid Piletilevis.
2: Põhikooli lõpetaja, Järvamaa rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!
3: Elmari

0: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
1: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Leigo Järvemuusika Festival 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
3: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
4: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
5: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
6: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastumõise tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee.
7: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
8: Elmari

Inimesi vähem, tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus, koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huikis leigis omad.

0: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
1: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
2: Kuni tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
3: Wings for Life World Run.
4: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
3: Igal pool.
4: Samal ajal.
3: 10. mail.
4: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
3: Osalemiseks laadi alla äpp.
4: Ja jookseme koos. Nende nimel.
3: Kes seda ise teha, ei saa.
4: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
5: Retrofest Festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee
6: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
7: Legendaarne laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, laivah igavene, kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis.
8: Music is the food of love.
9: Elmari

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
3: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
4: Tikupois kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Caprice. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta.
5: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Elmari

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Üks karuott läks ja kimbutas ühte jalgratturit. Asi võibolla oleks võinud isegi kehvemini lõppeda, aga õnneks üks möödasõitja siis, kes autoga tuli ja lasi signaali.
2: Viruma teataja veebiküljel on väike video ka sellest tõenäoliselt sellest süüdlasest otist, kes küll sel hetkel üsna kenasti tee kõrval lihtsalt passib seal põõsastes.
1: Ma ei vaata, aga armas karu.
2: Jaa, kaugel ta tõndi
1: nõnud. Aga siis vaata, jookseb üks sinu poole, eks ju, siis mis sa teed, siis tuleb meelde see, et joh, mängi surnud, no, jääb ära, no.
2: Ja teine variant, mida räägitakse, on see, et hakka vaikselt taanduma ja loe talle luuletust.
1: Huvitav, mis luuletust talle
2: võiks lugeda? Sel hetkel ei loe seda mitte mingisugust luuletust, kui ta ikka juba sõbrasõbralikult
1: jõululuuletust.
2: Käpa sulle õlale paneb. Päris jube lugu tegelikult ikkagi.
1: Ja, et isegi mõelda, kuna teen sporti, mis mind viivad ka nii sügavale loodusesse ja on ka olnud juhus, kus noh, see on ühel väljakul seal, et eelmine aasta nähti ka karu ja niimoodi pistis hinama veel pea välja.
2: Mis väljak see on selline?
1: Golfi väljak oli see Otepääl. Tema õnneks oli kohe nagu ehmunud ja ära jooksunud, mis nagu noh, võiski tüüpiline karu puhul olla ka. Siis mõtlesin, et võibolla peaks kaasas kandma seda suruvõhu pasunat, et kui tõesti tuleb see karu. Või teist varianti mingit lihakantsakat või midagi, mis talle siis söödaks visata.
2: Ei, see, ma arvan, see teine variant ole hea, siis ta arvab, et sinu käest siis saabki.
1: Ei, siis ta hakkabki
2: mind jälitama. Ega tal kõht nii ruttu täis ei saa.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Olen Henri, sulle kõlab rõõmu hüüd. Troobikonnas vastu võta mu debüüt. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul ala tasa kombeks, nagu väiksena ma kandsin tihti kombet. Mida

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on siin näpud püsti rõõmustada põhjus, sest meil on külla tulnud äge mees Sam. Tere hommikust.
2: Tervist, tervist. Äge mees ei olegi veel niimoodi öeldud, väga äge.
1: Täna muide on selline päev nagu endale uue nime andmise päev, et kui sa ei oleks Sam, et kes sa siis oleksid? Ma igaks just ütlen ära, et täna on koos sinuga siin stuudios Birgit ja...
3: Sina oled Sebastian.
1: Ma olen Sebastian, jah.
3: Me valisime sellised.
2: Uued nimed, jah. Mm-hmm. Mina paneks vist endale nimeks Robin. Mitte, et ma ise tahaks seda, aga kui mu vanemad mulle nime valisid, siis isa valik ei pea. Aga Emps oleks nimeks pannud Robin. Täna ma olen siis Robin mõnda aega.
1: Ma mäletan sind esimest korda, sa tõid nagu väga noor mm-hmm. ja sa rääksid väga korrektselt eesti keelt. Et kas sa ei ole mõelnud, et sa võiksidki teha sellise koolituuri? Sina su võiksid väga hästi selleks eesti keele saadikuks, et noored, räägime ilusat puhast eesti keelt.
2: Mm-hmm. Mul just oli üks koostöö Eesti keele instituudiga ja seal siis noored mõtlesid mänge välja erinevatele vanuserühmadele ja siis ma sain seal žuriis olla ja see oli ju väga äge ja kui Eesti keele instituut uuesti kuulab, siis ma võin vabalt selliseks saadikuks hakata ja noortele eesti keelt õpetada.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Võld ei kanna ainult leiba, vaid ka kollastu.